0: Na ką, 6:10 ir klausykit, šiandien antradienis toks ypatingas. Šiandien antradienis neįprastas, bet man labai džiugus. Labas, Simona.
1: Labas, Vilija, labas visiems klausytojams. Aš žinai pagalvojau, Liepos 14 gali būti merginų diena tiesiog, kadangi vasario 14 yra meilės diena, tai va, galim paskelbti savo.
0: Tituluojam?
1: Jo.
0: Viskas, sakysim, gintai, sakysim, nuo šiol Liepos 14 laidą veda mūdvi su Simona. Aš tikiuosi, kad jums šitas duetas patiks, nes mums jau patinka.
1: Labai. Žinot, kartakis atsidarė.
0: Nepaisant to, kad abidvi atėjo su kosmetinėm, nes abidvi nespėjo nieko. Nei pas, nu, kaip sakyt, bet, nu, grožį kas išduoda, spindinčios akis ir gera nuotaika ir gera energija, ne?
1: Viskas. Tokios baltos drobės šiandien.
0: Galit piešti, ką norit.
1: O aš manau, kad tikrai turėsim džiaugsmo šiandien piešti ryškiai, smagiai, nes turim laiko iki 10.
0: Oi, taip.
1: Daug reikalų,
0: Sočiai, ne? Daug reikalų, žinok, tikrai turėsim. Man tai labai smagu tave matyti, iš tikrųjų, nedažnai mes čia susitinkam, bet taip fainiai. Taip va, tai bus šiandien toks moteriškas rytas, tai būkit kartu su mumis, nepalikit mūsų vienu, mes tikrai turim jums ką pasakyti.
1: Nesaugu mus palikti vienas, žinokit.
0: Mes galim labai daug pagailėkit mūsų programų direktoriaus, tikrai ne viena sidabrinė sruoga jau atsirado nuo mūsų ant galvos, tai žinokit, nu kažkaip palaikykim jį. Tai va, o mes būsim čia, pasakosim viską ir turbūt vienas iš tų geriausių dalykų, ką galim papasakoti ryte, tai yra orai. Aš tikiuosi, kad geras dalykas, nes paskutiniu metu tai čia taip, žinai, įdomiai buvo.
2: Apie orus.
1: Taip, ir man atrodo, kad jau nuo vakar pradėjom džiaugtis tom orų prognozėm, tai sinoptikai ir toliau mus džiugina. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Kaune 27, Klaipėdoje 24 šilumos.
0: Na, klausykit, visai pakenčiamas jau oras, žinai, ne tai, kad plus 14, kur mačiau, kad kitą savaitę ateina, žinai.
1: Vėl? Nu, baig, pasidžiaukim.
0: Gerai, džiaugiuosi. Beje, o tu girdėjai vakar berods, jo tą perkūniją, kur buvo žaibavo ir taip
1: toliau. Girdėjau. Man Aurimas, žinok, sakė kolega, kad į televizijos bokštą netgi įsmėgė.
0: Taip, ir žinok, į mūsų kolegiją, kitoj sodybą ten yra, sakė, vienkėmi. Tai sudegino viską ir ten siurbius ir skydė netrenkė ir sako, žaibas du kartus tą pačią vietą netrenkė. Trenkė, praeitais metais trenkė ir dabar, klausy.
1: Rimtai.
0: Taip, tai vat, tai žodžiu, saugokit, jeigu įmanoma, įrenkit įvairiausius ten apsaugas, nes panašu, kad orai pas mus tikrai tampa tokie tropiniai ir čia visko gali nutikti. O kągi, dabar kviečiam likti kartu su Lietumi, visai netrukus jau susikalbėsim ir su jumis.
2: Su Lietumi.

0: Būkit laimingi.
1: Kaip ir žadėjom, tai dabar jau tikrai labai norim pasilabinti su jumis, pasikalbėti ir žinoma svarbiausia informacija, ką norim išgirsti, tai yra apie orus. Nes pavyzdžiui, kaip ir sakom, atrodo ta Lietuva lyg ir didelė, bet jinai tokia maža yra ir pavyzdžiui čia Vilniuje, ne, mes šnekėjom, kad čia griaudė žaibavo, pavyzdžiui mano gimtinėje Druskininkuose nieko panašaus nebuvo, absoliučiai. Netgi Trakuose sakė, kad buvo... Nu, lietus kažkaip šuorais praėjo.
2: Praėjo ir praėjo, žodžiu. Gerai, tai jūsų klausim 1823, koks jūsų rytas, kiek rodo termometrai ir ar laimingi, ar patenkinti.
1: Taip.
2: Aš tiesą sakant, kad galvojau, kad bus gražesnis šiandien vaizdas, negu yra. Nes toks kniukė,
1: popilkis.
2: Aha, taip, žinai, aš jau dabar nebepasitikiu šituo visu vaizdu, bet tikiuosi, kad prašviesės visgi.
1: Žinok, galiu pasakyti, kad dar kokią valandėlę ir turėtų. Čia taip įdomiai būna. Gerai, bet žodžiu, pažiūrėsim, kaip bus ir ką mūsų klausytojai mato ir girdi, taip pat ir jaučia, taip pat išgirsim. Labas rytas.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kas mums paskambina?
3: Vilma.
2: Vilma, kaip jūsų rytas?
3: Gi nieko, aš visą laiką po eilėraštį parašau kas rytą.
1: O, tai gerai, Vilma, o apie orus dar pasikalbėkim. Ką rodo?
3: Na, šiandien panevėžyje apsiniaukė, rūkas.
1: Aha, o kiek laipsnių?
2: Kažkiek.
3: Nedaug, 16.
1: Nedaug, sako, tu, man atrodo, kaip šeštai rytoj pats tas 16 laipsnių. Gerai, Vilma, turi eilėraštį ir šiandien?
3: Taip, turiu.
1: Klausam.
3: Tarsi nepakeliama našta. Ir nesvarbu, koks likimas laukia, nesvarbu, ką siela kužda ilgesio dainoj, gal tada širdį gerai ir smagu prabėga dienos, kad nedimtų laimę mėnesienoj, dėkoju meilį, kad suvirpina širdį. Senų dainų klausytis naktie, kai vakarai ilgi, kas bus, kai nakties gerai įsisklaidys, ačiū.
1: Va, prašau, klausykit kokios eilės. Ačiū, Vilma, jums labai.
2: Kas bus, kai nakties gerai išsisklaidys? Paskambina Vilma į radiją. Va, kas būna.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Gintautas.
1: Iš kur Gintautai?
4: Iš Varėnos rajono.
1: Na, kaip ten Dzūkija šį rytą laikosi? Kuo gyvenat?
4: Gerai, gyvenam.
1: Gerai, o koks oras?
2: Mhm.
4: Dabar 16 laipsnių rodo šilumos.
1: 16. Klausykit, tai Gintautai, kaip esat dzūkas, užkietėjęs grybautojas, kaip suprantu, tai kas dyksta šiuo metu, ar tik tai voveraitės, ar dar ką nors randat?
4: Voveraitės.
2: Aš girdėjau, kad reikia paskubėti jų pririnkti, jeigu sakė karščiai kažkaip įsisibuos, tai joms jau ten nepatinka.
1: Na, nu gerai. Tada. Ačiū, Gintautai, ir jums, kad prirenkat. Na va, tai turbūt, kad šiam rytoj ir užtenka. Ačiū jums visiems, būkit kartu ir būkit aktyvesnė, nuklausykite. Klausykit, norim išgirsti jūsų daugiau balsų. Lietus su saule.

0: horoskopai.
1: Taip, pusė septynių rodo mūsų studijos laikrodį, su jumis yra Simona ir Vilija, būsim iki dešimtos, na dabar pats metas horoskopams.
2: Avinas, viduje šiandien gali būti daugiau nerimo ir noro greičiau gauti aišku atsakymą. Mintis gali šokinėti nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbu neskubėti nedaryti galutinių išvadų, o santykiuose daugiau ramybės suteiks paprastas, pagarbus ir be užuominų pasakytas žodis. Diena palanki klaidų taisymui ir vidiniam susikaupimui.
1: Va, prašau. O jaučiam, ši diena žada stabilumą ir galimybę ramiai susidėlioti artimiausius planus. Darbe jūsų atsakingumas neliks nepastebėtas ir beje gali būti patikėtos naujos pareigos arba sulauksite pelnyto įvertinimo.
2: Dvyniai, šiandien viduje gali būti daugiau jautrumo, minčių ir poreikio suprasti, kur link judėti toliau. Emociškai galite jausti, kad kai kurios aplinkybės spaudžia apsispręsti, nors viduje dar norisi laiko. Gali atsirasti situacija, kuri parodys, ką jau verta užbaigti prieš naują pradžią.
1: Nuo vėžiam šiandien intuicija padės. Jei teiksit priimti svarbų prisprendimą, neignoruokite vidinio balso, jis gali parodyti ir teisingiausią kryptį. Darbe verta susitelkti į svarbiausias užduotis ir nesiblaškyti dėl smulkmenų ir nebijokite pasikliauti savo nuojautą. Jis šiandien retai klys.
2: Liūtas. Viduje gali atsirasti daugiau minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimi. Emociškai gali būti svarbu aiškiau suprasti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą. Gali iškilti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip įvertinti vieną sumanimą.
1: Nuo mergelė šiandien bus ypač susikaupusios ir produktyvios. Pavyks greitai išspręsti užduotis, kurios anksčiau atrodė sudėtingos, o kruopštumas padės išvengti klaidų. Beje, tai gera diena tvarkyti dokumentus, finansus ar planuoti artimiausius darbus.
2: Svarstyklės. Viduje gali būti daugiau noro pažvelgti plačiau ir ieškoti prasmės ten, kur pastaruoju metu buvo daug smulkių rūpesčių. Emociškai bus lengviau, jei nesusitelksite vieni tai, kas nepavyko. Gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės plano, senesnės idėjos ar pokalbio, kuris kadaise įkvėpė.
1: Nuo skorpionams šiandien netrūks ryšto ir vidinės stiprybės. Jeigu pastaruoju metu atidėliojote svarbų sprendimą, dabar tinkamas metas prie jo sugrįžti. Darbe jūsų atkaklumas padės įveikti kliūtis ir pelnyti kolegų pasitikėjimą. Ir dienos patarimas jums drąsiai užverkite senas duris, prieš jus atsiveria naujos.
2: Šaulys. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams su žmonėmis, su kuriais dalyjatės atsakomybę. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės daugiau aiškumo ir mažiau spėlionių.
1: Ožiaragiai, šiandien aiškiai matysite savus tikslus ir nuosekliai jų sieksite. Atsakingas požiūris į darbą padės užbaigti svarbius projektus, o jūsų pastangos gali būti pastebėtos netgi vadovų. Nuoseklumas šiandien bus raktas į ilgalaikę sėkmę.
2: Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, jautrumo ir noro pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupėsi. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti klausimus apie pareigas, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Diena palanki kūrybiškiems sprendimams.
1: Žuvims šiandien norėsis daugiau ramybės ir harmonijos. Intuicija padės priimti sprendimus, ypatingai teisingus, o jautrumas leis geriau suprasti aplinkinių poreigius. Darbe neskubėkite, kruopščiai atlikti darbai atneš geresnių rezultatų. Nei skubėjimas. Štai taip, visai nebloga diena.
2: Visai atrodo. Nieko, man
1: taip,
2: irgi taip.
1: Kažkaip bent jau neutraliau, žinai, negu kur būna, nedarykit, neikit, nežiūrėkit. Gerai, gero ryto su lietumi ir nepamirškit, kad visai netrukus sveikinsim jūsų pačius artimiausius.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Reklama.

0: taip, staigmena, jūs puikiai išgirdo 6:46. Man atrodo, kažkaip turiu pareigą, kad kiekvieną ankstyvą rytą reikia priminti, kiek valandų.
1: Būtinai, būtinai.
0: Nes kiekviena minutė yra aukso vertės, tai galim įsitikinti. Gerai, o mes keliausim sveikinti, kaip visuomet, jūsų pačių artimiausių ir šį kartą tai bus ponia Daiva.
2: Taip, Daivai bandom prisiskambinti, o jums primenu, kad galite, na, ne minučių tikslumo, ypatingai jeigu iš anksto registruojate sveikinimus, patogiai tai padaryti mūsų svetainėje lietus.fm.
0: Taip, drąsiai, sveikinimų daug, o mes bandom belstis į pirmas duris.
2: Taip supratau, labai jau linksmuolė yra Daiva, nes linkėjime linkimą ir tų juokų.
0: Au, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Daiva, miegat?
3: Taip.
0: Oi, dovanokit, klausykit, bet šunelis kažkaip loja, ar čia dėl mūsų skambučio, ar kaip čia yra?
3: Nu, jis irgi pabudo.
0: Jis irgi pabudo, mes ir jį pabudinom, ir jūs pabudinom.
3: Taip.
0: Tai Daiva, galim pasakyti, kad esam pirmosios, kurios jūs pasveikins?
3: Nu, taip.
0: Nu, tai ir sveikinam. Su gimtadieniu. Ir Daiva, dar toks vienas momentas. Ar nutuokėt, kas gi jums čia skambina?
3: Nu, radija Lietus.
0: Nu, tai...
4: Radijos stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu, Daiva.
3: Nu, ačiū labai.
2: Nu, va toks šiandien žadintuvas, tikiuosi nieko prieš.
3: Nu, nieko labai malonu.
0: Taip, tokia moteriška kompanija Taip. Šiandien. Simona, Vilija ir Daiva, šnekamės, šnekučiuojamės. Daiva, nepykit, įlipom į lovą su visom kojom, klausykit, bet norėjom apkabint.
2: Šilta, jauku, žodžiu, visai faina. Daiva, klausykit.
3: Man tokį pokštą iškrėtė.
2: Tuoj viską susakysim, bet prieš tai dar pasakykit, ar jūs atostogaujat šiuo metu?
3: Taip.
2: Ai, už tai gal ilgiau ir leidžiat savo pamiegoti, o Lietuvoje atostogos?
3: Nu, taip.
2: Nu, žodžiu, tai oras toks visai tinkamas pamiegoti. Žodžiu, jūs buvot mums pristatyta kaip šauni jaunatviška mama Daiva, kuri mėgsta labai klausyti sveikinimų ir lietuviškos muzikos mūsų eteryje. Ir taip. Pagaliau jūs sulaukėte skambučio, nes, kaip suprantu, tai buvo viena iš tokių svajonių, ar ne?
3: Nu, nežinau, gal.
2: Žodžiu, linkim smagių atostogų, daug energijos, o svarbiausiai juokų. Labai mylim ir branginam. Sveikina vyras Tomas ir sūnus Aironas ir Aretas.
3: O ačiū, labai ačiū, mano sauniausi vyrukai.
0: Nu, klausykit, Daiva, kokia mylima ir esate, tai yra nuostabu ir jau, man atrodo, visi miegai išlaksti ir jau Daiva jau dabar tikrai luosto nebesudės išvest. Sutarėt? Sutariam, Daiva.
3: Eisiu kavutės.
2: Kavos šventinės. Gerų metų, Daiva.
0: Taip, ir susikurkit šventę savo. Gražios jums dienos, gražios šventės. Iki.
3: Ačiū.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumų. Anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas pats ministrų kabinetas. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Patvirtinus programą, Sinkevičiaus ministrų kabineto nariai prisieks ir įgis galiojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratai. Tuo metu išvakarėse posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas nusprendė įvykdyti mainus. Naujojoje vyriausybėje darbo baigiantis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Jis pakeis į užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, kuris perims finansų ministro pareigas. Kol kas neskelbiama, kurias sritis užsienio reikalų ministerijoje kuruos Vaitiekūnas. Jungtinės Amerikos valstijos surengė trečią iš eilės ataką prieš Iraną. Anot amerikiečių karinės vadovybės, smūgiams siekiama toliau silpninti Irano galimybės pulti civilius ir prekybinę laivybą. Taip pat nurodyta, kad šiuo metu artimuosiuose rytuose dislokuota daugiau nei 50 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie jūrų blokados atnaujinimą šiai šaliai. Savo ruoštų Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė dar du Jungtiniams Arabų Emiratams priklausančius tanklaivius. Vilniaus savivalybė sulaukė kritikos, kad prisidengdama ekstremalią situaciją priėmė sprendimą nerušiuotas atliekas vežti į Elektrėnų savivalybėje esantį Kazokiškių savartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakas sako, kad Vilniaus regione surinkamas atliekas reikėtų rušiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose, o ne versti Kazokiškėse.
1: Kiekiai šiai dienai, kiek man yra žinoma, yra apie 65% srauto viso susidarinčiam regione, tai yra kažkur apie 450 tonų per parą, per dieną važiuoja į savartyną. Tai kalbėti apie kažkokią entinę taršą dėl atvažiuojančių atliekų šiuo metu galbūt yra per anksti, nes tai yra šviežios atliekos atvažiavusios, bet mes programuojam į ateitį problemas.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas tikina, kad tai yra laikinas sprendimas, o nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su atliekų tvarkytoje Engersmann, bus skelbiamas konkursas atliekų rušiuotojų.
2: Įsinomuosime įrenginius, pasitelksime kitus atliekų tvarkytojus, jeigu to prireiks, pasitelksime ir kitus rasus, įvertinamos jų galimybės. Šiai dienai ir kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami.
0: Išvakarėse vykusiame Seimo aplinkos komiteto posėdyje susidariusiai problemai aptarti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nedalyvavo. Vilniuje ekstremali situacija paskelbta po atliekų rūšiavimo bendrovėje Engersmann kilusio gaisro. Apie šios dienos orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Būkite iš širdies.
1: Dar viena valanda ryto laido su Saulė, dar vienas moteriškas tas rytas kartu su Simona ir su Vilija. Būsim iki 10 primenam ir beje 7:11. Na, o dabar jau laukiam jūsų dainų, laukiam, kol jūs padainuosit. Klausyk, žinai, kai aš pasižiūriu ir man taip atrodo, ne vienas skambučio galvoju, vėl kažkas atsitiko su telefonija, bet žiūriu, skambučiai pilasi.
2: Viskas.
1: Pilasi tikrai skambučiai. Bet įdomiausias dalykas, kad jūs turite sužinoti temą, apie ką jūs šiandien turite dainuoti. O tema, mes turime jums paruošę jau dainą po to, kurią mes būtinai pagrosime. Bet dabar, kaip čia pasakyti, deminutyvai, taip reikėtų pasakyti.
2: Taip, tai mažybinės formos pačių įvairiausių žodžių gali būti, nes mes tokios mažulytės, gražolytės, ane, saulytės. Aš netgi galvoju, kad laidat galėtų vadinti su Saulėm.
1: Su Saulėm, jo, šiandien visiškai keičiam pavadinimą su Saulėm.
2: Bet jūsų dainų laukiam būtent su mažybiniais žodeliais.
1: Taip, uogytė, uogelė, menuliukas, saulelė, žodžiu, laukiam tokių neįprastinių dainų, bet kaip sakė Simona, mes tokios švelnios fainos, o kodėlgi nepadainavus apie tai.
2: Kartais.
1: Tiesa, kalba, ką tik tai buvo apie raganas. Tai nežinau, kaip čia, bet raganos irgi būna visokios. Ką? Mes būnam fėjos, kol mūsų nepriverčia pasimšluotos.
2: Taip. Ką padovanosim?
1: Padovanosim lietaus kojines. Puikiausias lietaus kojines. Beje, aš vakar prisipažinau, kad pamečiau moterų pležę rankšluosti, bet kojines dar turiu.
2: Galvau, kad vieną kojinę jau praganiai.
1: Ne, žinok. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Ilona esu, iš Vilniaus.
1: Ilona, dar jūs irgi į mūsų tokią moterišką kompaniją. Mm-hmm. Kaip jūsų rytas?
3: Labai nuostabus. Be 10:07 šiandien gimiau.
1: Oi, šiandien jūsų gimtadienį,
2: Ilona.
1: O,
3: ačiū.
2: Mūsų šitas dainininkas visada pasiruošęs užtraukti, ne?
1: Absoliučiai, taip,
2: užtraukti. Tai duok ženklą. Ilona, o dabar jau mes jums duodam ženklą, kad laukiam dainos.
3: Nu gerai, bandysiu dainuot.
1: Klausom.
3: Bandysiu gėdot ant visos Lietuvos.
2: Oi, tikrai ne.
1: Tikrai ne. Klausom.
3: Mažas mašinėlis, man labai patinka, aš norėčiau būti jūsų šeimininkas.
2: Pip.
3: Turi... Va. Gražiausią mašinų garažą ir na, tai pasidaryčiau
1: mašinėlę mažą.
2: Geras.
1: Ar čia nebuvo kokia nors užuomena kam nors apie tai,
2: gimtadienio proga apie mašinėlę?
1: Oi, Ilona sako, gal buvo.
3: Ne, nes man patinka didelis.
1: Ai, supratau. Nu, tai klausykit, tai vietoj tų kelių mažų, viena didelė tada, gerai?
3: Nu, taip, labai norėčiau tankų iš tikrųjų.
1: Tanko,
2: o vargė.
1: Ojei, Ilona, tikrai labai moteriškas noras, super.
2: Bet kuriuo atveju, šiandien jūsų gimtadienis galite ir norėti, ko norit, ir
1: svajoti,
2: tegul pildosi viskas, ko norit. Bet su lietaus kojinėm girdėjau, kad lengviau svajonės pildosi ir jas ką tik laimėjot.
1: Taip. A, jau tu iš karto vanoji klausyti.
2: O ką, ne?
1: Dar ne?
2: Ai, ne?
1: Ilona, žinokit, minutėlę.
2: Ai, aš matai nežinau, tai siklių iki galo, atsiprašau.
1: Ilona, mes dar turim jums vis tiek konkurenciją sudaryti. Nebus taip, kad žinot iš karto viską. Net jeigu tai yra jūsų gimtadienis. Su gimtadieniu mes jau jums padainavom. O dabar dar išklausysim ir kito mūsų klausytojo. Ar klausytojas, labas rytas?
2: O mes turėsim išrinkti.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Zigmas.
1: Na,
2: Zigmai.
1: Ignas.
2: Ai, Ignas.
4: Zigmas.
1: Ai, Zigmas, klausykit, mes kažkaip va, dvi moteris ir negirdim. Svarbiausia pačiom šnekėt.
2: Pagaliau vyras paskambina ir pasimetėm.
1: Gerai, Zigmai, klausom jūsų dainos.
4: Toka basos raganaitės, rytas magus veniai. O kaip surasti man tą vienintelę raganaitę čionai? Ji puoton raganų ką tik atlikė, gal laukais, gal miškais. Ir išnyko tamsioj giliausiai, nesuranda velniai.
1: Nu va, prašau, klausykit, pritaikėt prie mūsų netgi dainą raganaitės.
2: Tikrai. Ir čia mintinai viską dainavot?
4: Nu tai aišku, vairuoju, fūras už vairo, važiuoju ir dainuoju.
1: Va, kaip gerai.
2: Nu super,
1: labai gerai.
2: Labai gerai suskambėjo.
1: Zigmai, ačiū ir jums. Na va, dabar turime du, kaip sakant, tos lauretus, iš kurių reikės rinkti. Tai vienas, 8-2-3. Mes, žinok, atsikratom šitos atsakomybės. Ta duoda mūsų klausytojams. Gerai. Taip, jūs turite išrinkti, kasgi šiandien laimi. Ir sakom, labas rytas.
2: Alio, sveiki. Kas mums paskambino?
5: Labas,
2: ko vardu?
5: Aldona.
2: Aldona, kas jums labiau patiko? Ar raganaitės, ar mašinėlės?
5: Raganaitės ir
3: Man šiaip tai patiko raganaitės, bet turiu dar vieną tokį klausimą. Aš trečiadienį laimėjau prizą ir dėja aš negavau jokio skambučio. Mm,
2: gerai, mes žinokit, šitą užfiksuojam.
1: Taip.
2: Ačiū labai ir patiko raganaitės.
1: Raganaitės, fiksuojam. Taip, sveikinam Zigmą laimėjusį lietaus kojinės, tikrai nuostabus prizas. Nu, o su Aldonu aiškinsimės, kurgi prapuolė Aldonos prizas. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gal norėtum eiti su manimi?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
2: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
2: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
5: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų?
10: Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
11: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Na, tikros moteris, Jono nėra, tai mes įsisukom į jo užrašinę, apžiūrėti, ko ten yra prirašyta. O ten, dievuliau, mano, žinokit, galvą gali nusisukti nuo temų įvairiausių ir to, ko jis ten prirašęs. Bet mes pasirinkom tokią labai moterišką temą, na, nieko keisto, moteriškas rytas, moteriškos kalbos, moteriška ir tema. Tai mes jau čia ankstyvą rytą kažkaip užsiminėm apie visokius retrogradus, Merkurijus ir taip, planetas įvairiausias. Tai norim jūsų paklausti, ar tikite tais visais dangaus kūnais, jų išsidėstymais, horoskopais ir visais kitais dalykais. Ar atsikėlėt, pavyzdžiui, blogos nuotaikos, ane? Susipykot su savo antraja pusė, arba su kolegom apsivaidėjot kažkaip ir sakot, pažiūriu į mėnulį, priešpilnis, vadinas, viskas veikia.
2: Taip.
1: Turi būt, reik pragyvent dabar sukandus dantis ten tam tikrą laikotarpį. Arba čia gal išsiskaitėt, kad tas ir Merkurijaus retrogradas, kur sako, sukasi planeta į kitą pusę ir viskas dėl to krenta iš rankų.
2: Atbula tokia.
1: Taip, nieks nesiseka dokumentų pasirašyti negalim, pirkom automobilį, nepavyko, sutartis nutrūko. Nu, žodžiu, daug tokių dalykų. Ką, kaip sakyt, ką kaltinat, ar prisimat atsakomybę savo, ar visgi kažkokiom planetom suverčiat. Tai tokia moteriška tema, 1823, paskambinkit mums, tikrai labai norim išgirsti jūsų nuomonę. Ir nesvarbu, esat vyras ar moteris. Labai įdomu, ką pasakysit.
2: Taip, nes iš tikrųjų, tarkim, būna tokių dienų, kai aš irgi važiuoju į darbą ir suprantu, kad kažkoks kelyje tarsi sudirgimas jaučiasi.
1: Taip.
2: Visi kažkokie ar užlindo, ar kažkas pypsina ir tikrai pagalvoju, kaži, gal kokia saulė, žinai, tą magnetinį pliūpsnį išmetė.
1: Taip, magnetinės audros kažkokios atsirado.
2: Gal kažkokia visuotinė įtampa, nes visgi aš pastebėjau, kad jeigu kažkas nežinau, ar nesimiega, ar toks padirgimas, tai jisai dažnai toks
1: susijęs.
2: Daugiau kur pastebimas, ne vienam žmogui.
1: Taip. Beje, aš žinai, kad dar irgi šiandien tau prisipažinau, kad jeigu tai yra priešpilnio pirma kažkur diena, man visą laiką nesimiego. Naktį labai prastai tada miegu ir galiu pasižiūrėti, bet klausyk mūsų klausytojų, kaip suprantu.
2: Retrogradas. Taip, tai 1823, jeigu yra kažkoks dalykas, į kurį jūs atkreipia dėmesį, jeigu kažkas nesiseka, tai tikrai būtų įdomu sužinoti, ar tai yra saulė, pasitikrinate magnetinės audras, ar tai horoskopus, ar pažiūrite į mėnulio fazę ir tada, ai, sakot, nu jo, viskas aišku. Ar tiesiog sakot, nu, būna dienų kaip tyčia ir tiek.
1: Labas rytas.
2: Alo, sveiki.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vaida.
1: Na, Vaida, pasakokit, kaip jums ten tie mėnuliai išsidėsto?
3: Galiu pasakyti, kartą klausant jūsų rytinės laidos ir kada sakydavote ten tuos horoskopus, kažkaip kitaip vadinos ta laida ir geri ženklai.
1: Taip.
3: Tiesiog važiuoju per miestą į darbą kasdien ir man 19 šviesoforų tiesiog reikia pravažiuoti.
2: Ovi.
3: Ir geras ženklas buvo, jeigu pravažiuosite visus žalius šviesoforus, kažkas tai tokio, tiesiog tai labai geras ženklas. Tai iš 19 18 žalių buvo.
1: O, prašau savo, koks ženklas, klausykit, koks sutapimas. Gerai, Vaida, ačiū jums labai. Matau, kad dar kažkas nori pasisakyti. Alio, labas rytas.
2: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Janina.
2: Labas, Janina. Iš kur jūs?
4: Žinokit, yra taip. Priklauso ne nuo mėnulio ir nuo viso

0: kito, gal šiek tiek, bet priklauso nuo paties žmogaus, kaip tu atsikėlėjai, kaip tu save nusiteikiai. Ir savo įtaiga yra pats tikriausias talismanas visai dienai. Tai va, mano tokia nuomonė.
1: Va, Janina, gerai, ačiū Jums labai puikiausiai Jūsų nuomonė. Šiaip iš tikrųjų, tai tikrai galim, žinai, nemesti tos atsakomybės kažkokiam planetom, o tikrai kartais prisiimti savo. Ačiū, Janina, už Jūsų nuomonę. Ačiū, kas skambinot.
2: Laimės vasara.

0: Radio stotis Lietus.
1: Na klausykit, mes jums primenam, kad norime, kad žinotumėt, kad nepamirštumėt, kad reikia pasižymėti rugpjūčio pirmą dieną ir kviečiame absoliučiai visus nuo pusseserių, tetų, pusbrolių, krikšto vaikų, močiučių, senelių, tėvelių ir visus.
2: Tetos, pusseserės, draugės, sesė irgi tinka.
1: Tikrai taip, kuo daugiau, tuo smagiau.
2: Šiemet giminines švenčiame visi kartu, kviečiam į nemokamą koncertą, suburkite savo giminę ir tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke. Garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, o koncertuos ir Simona, ir Laisva, ir grupė Karolis, ir Donatas, ir...
1: Justina Sierutis. Bet aš taip noriu pasakyti, Simona koncertuos. Ar tu dainuosi? O mama, man jau 18.
2: Aš būtinai dainuosiu. Gali būt, kad paskutinį kartą.
1: Kodėl?
2: Nu, žinai, jau tie sanariukai jau, žinai, net laiko tokio krūvio.
1: Ar čia problema, klausyk, kaip sakė mūsų Janina, sakė, svarbiausia gera nuotaika ir nusiteikimas.
2: Va,
1: o jau ten, kaip ten klibėsi, tai viskas tvarkoj
2: bus.
1: Ir beje, svarbiausia, jeigu, nu žinai, nuo šokių, nuo dainų išalksti. Ir kartais norisi tokio, nu vat, tokio traškaus kažkokio reikalo, kuris būtų geras patikrintas receptas ilgametis. Tai mes turime jums, kaip sakant, draugų, bičiulių, tai yra gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Tu jau, tai man atsėlės.
2: Aha, žinok, bet ir aš nebeprakalbėsiu, man atrodo.
1: Nes Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą. Galit pagalvoti, prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonio prisijungia mažieji. Maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Tai vasaros naujiena. Prekyboje pasirodys jau nuo rugpjūčio vidurio.
1: O taip.
2: O projekto giminės klausytojai apie ją sužino ir galės giminėse paragauti pirmieji.
1: O taip. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Klausykit, vasara įpusėjo, šiandien kažkaip su Simona pasižiūrėjom į tą datą, tai jeigu dar norite pajusti tų malonumų, jeigu norite atsipalaiduoti, tai mes jums paruošėm dar vieną fainą pasiūlymą.
2: Oi, žinokit, man atrodo, kad tai yra vieta, kurioje visada geras oras, visada garantuotai gerai pailsėsite ir mes kalbam apie sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderę Baltijos šalyse, Eglės sanatoriją, kuri dar ir paruošė jums dovaną visą vasarą Birštone, vaikai iki 15 metų, atostogauja nemokamai, įsivaizduojat?
1: Čia yra rojus tiesiog.
2: Čia yra neįtikėtina.
1: Ir vaikams, ir tėvams. Beje, su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja ir maža to. Čia jau laukia ir specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis. Aš nežinau, tu turi vaikų, tu žinai, kad čia turbūt yra rojus.
2: Čia yra tobula tiesiog.
1: Tai yra tiesiog tobula, nes, nu, tu gali, pavyzdžiui, ne, su vyru savo gydomosios procedūros, penkios per dieną.
2: Penkios pageidaujama.
1: Mažiausiai.
2: Ir, žodžiu, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose ir, žodžiu, tokia dienos stovyklėlė tarsi, žinai, yra, kur nuvedėjai, palikai, esi garantuotas, kad saugu, kad pasirūpins.
1: Taip.
2: O pas gali atsipalaiduoti ir viso šeimos poilsio dar praturtins ir pilna švediško stalo maitinimas, nereiks niekam gaminti, visi ras ką pavalgyti ir, aišku, atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Nuskama, tai tikrai kaip tobuliausias atostogų planas. Tai skirkite kokybišką laiką savo šeimai. Eglė sanatorijoje Birštone, beje, ten gražu, fantastiškai ant Nemuno kranto, ten pasivaikščiojimai, pabuvimai. Saldu net pagalvojus.
2: Taip, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminei, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
7: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų?
8: Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Nepaliksim, tikrai nepaliksim jūsų be sprendimo. Ir klausimą šiandien turim tokį labai... Kur aš pati galvoju, kaip čia rinktis? Pristatyksim.
2: Tikrai, šiandien, žinokit, yra agurkų diena.
1: Agurkų diena, sveikinam visus su agurkais.
2: Sveikinam visus su agurkais, aš irgi, žinok, nuo, nu, jau kurį laiką, kai prasidėjote iš viežus agurkai, visada į rankinuką kokį įsimetu.
1: Rimtai, geras.
2: Aha, ir dabar, žinok, galėčiau įrodyti šitą.
1: Jeigu paklausiu, koks keiščiausias daiktas tavo tame mažame rankinuke, tai būtų agurkas.
2: Nu, taip.
1: Fantastika.
2: Žodžiu, ir mes šiandien jūsų norim paklausti. Tai visgi, agurkas marinuotas, raugintas.
1: Nu, vat ir... Mm-hmm. O ką tu rinktum?
2: Žinok, nežinau. Aš jeigu, tarkim, šviežiai paraugintas, tada raugintas. Mm-hmm. Bet jeigu vidury žiemos, kai man liūdna, tada marinuotas.
1: Aš jau vakar Jonui prisipažinau, žinai, man... Marinuoti agurkai, čia yra mano tas toksai malonumų malonumas. Ir manęs visi juokiasi, žinai, o marinuotos agurkėlius, čia valgai, vadinasi kažkola. Sakau, kai aš nustosiu juos valgyti, bet tada galiu susimastyti. Nes aš juos tikrai nuo vaikystės, žinau, čia mano vienas iš delikatesų, žinai.
2: Aš irgi žinau, aš irgi valgiau nuo pat vaikystės ir paklausykim, ką klausytojai mūsų sako.
1: Taip, tai labai
2: įdomu. 1823.
1: Kuri pusė laimės, ar tie, tu raugintų, ar tu marinuotų? Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Kristina iš Kauno.
2: Malonu, Kristina. Ar lengva išsirinkti?
3: Nu, manau, kad taip.
1: Na, gerai. Kuri pusė?
3: Apie agurkus, taip?
2: Taip.
1: Tai marinuoti, rauginti.
3: Trumpam greito marinavimo, taip. Ir dabar valgyti po 15 minučių.
2: Tai marinavimo ar rauginimo? Nes man atrodo, tie su druska ir raugintis.
1: Rauginti, man irgi taip atrodo.
3: Taip,
1: rauginti. Rauginti, viskas.
2: Gerai. Įsitikslinom. Info.
1: Išsiaiškinom. Gerai, ačiū, Kristina, jums labai. Žiūrim toliau, kam čia kas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Edvardas.
2: Malonu, Edvardai. Koks jūsų variantas? Skanesnis?
4: Marinuoti.
1: Marinuoti, va, klausykit, lyginam. Rezultatą...
2: Išsiveržė jau.
1: Taip.
2: Ai, ne, pa,
1: ne, kol kas lyginam.
2: O, vargiai, man jau susimarinavo viskas.
1: Mes jau savo balsus pridėjom, žinai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
5: Nijolė.
1: Kurią pusę Nijolė palaikot?
5: Rauginti.
1: Rauginti, kodėl? Taip jau girdžiu, kad taip užtikrintai, kodėl?
5: Žinokit, kad nereikia nei jokio cukraus, nei nieko, sudėjai lapus, krapus, česnakų, krienų lapus, sudėjau, atidai, viskas, stovi iki pat dabar, prieitą metą uždėjau, kokie skanus rauginti agurkai, aš tiesiog norėčiau jūs pavaišinti.
2: Nijolė, mes labai norėtumėm paragaut, gal išduosit, kokią rūšį rauginot?
5: Žinokit, neauginu savo, pirkau iš turgaus, nuo tokio... Mhm. Dėduko, sakė, tikrai viskas labai skanus, tikrai pataikiau, bet rūšies, atsiprašau, nežinau.
2: Nieko tokio.
1: Žodžiu, tai Nijolė, lauksim jūsų radio namuose kartu su agurkais.
5: Jeigu kada atvažiuosiu į Vilnių, ketreitą metą buvau atvažiavusi, tikrai atvešiu į radio stotį lietus raugintų agurkų.
1: Ačiū labai lauksim, Nijolė.
2: Tikrai.
1: Ačiū jums labai, nuklausyk, kaip dabar taip norėčiau. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Rūta.
1: Rūta, ar lyginsit rezultatą, ar visgi uždėsit tašką?
6: Marinuoti.
1: Lygina rezultatą. Gerai, o kodėl Rūta marinuoti?
6: Avanės skanesnė.
1: Nu va, ir trumpas atsakymas. Gerai, ačiū Rūta jums. Viską, žinok, nebeturim. Kažkas turi laimėti.
2: Rimtai?
1: Labas rytas, taip.
7: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino, sveiki.
7: Liudmila.
2: Liudmila, jūs šiandien sprendžiamoji esat gale?
7: Tik tai užraugintus net ir dabar valgome.
1: Na? Ir dabar valgos viskas. Turim pergalę 3, taip šiandien yra raugintiems agurkams. Valio, gerai, Liudmila. Ačiū, skanių jums pusryčių, o mes, kaip sakant, džiaukimės vasarą ir agurkais, kokie jie bebūtų.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt. Koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratęstą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo, anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, opozicija sako, kad dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas apsispręs dėl jų atšaukimo. Anksčiau Seimas yra nusprendęs, kad jau nuo rudens 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įvykti bent ketvertų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog Lietuva nepasiruošusi įgyvendinti šios slenksčio. Ukrainos sostinėje Kijeve netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija. Prieš tai šalies oro pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Ši ataka įvyko iš karto po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitiko Paryžiuje. Prieš viršūnių susitikimą 10 valstybių paskelbė apie koalicijos skirtos kurti grinai gynybinius prieš raketinės gynybos pajėgumus Europoje suformavimą. Dar iš Lietuvos organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusioje šių metinė vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Organizacinių nesusipratimų neišvengta ir šios dainų šventės metu dalyviai teigia, kad pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtose rasta pelėsio, vaikams padalinta supuvusių obolių. Tėvai pasakojo, kad vaikams trūko ir maisto, o pietus pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietos palikti ir maisto nusipirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventį paruošusi Daina Misiukevičienė sako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadionėje praleisti per apie 10 valandų per dieną, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas, štai būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimu tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šitoj vietu aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, man mane pykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargio.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numkodis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimu maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o besiskunčiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventė neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslėpė, kad maitinimo organizavimo komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: 8 valandos ir beveik 10 minučių. Jūs neįtikėtumėte, ta prasme, jeigu jūs išgirstumėte šitus mūsų pokalbius dabar neterio metu, jūs galvotumėte, dieve, merginos, kiek pas jūs verda gyvenimo galvose?
1: Žinok, aš viena vertus tai džiaugiuosi, kad niekas negirdi, kita vertus galvoju, kad kitoms moterims, mūsų klausytojams, tai čia būtų labai artima ir labai suprantama ir netgi labai įdomu apie visą tai, apie ką mes kalbame.
0: Oi, labai, labai, labai. Man atrodo, kad mums tikrai reikia pagalvoti kažkokią, žinai, tokią moterišką rubriką, turėti atskirą, nežinau, šeštadienio vakarais, sekmadienio
1: taip.
0: Vakarais, kur mes galėtumėm visos draugiškai papliaukšti ir apipliaukšti ką nors.
1: Čia toks, aš už.
0: Aš irgi už, tai Gintai, jeigu girdi, mes turim tau pasiūlymą. Mūsų klausytojai, manau, kad sutiktų. Na, o dabar, aišku, tradicinė mūsų rubrika Proto vinys, klausimas mūsų, atsakymas teisingas jūsų, kojinės vėlgi jūsų bus.
1: Va.
0: Mūsų, iš mūsų į jūsų namus keliaus. Ane?
1: Žinokit, kojinės kokios geros ir su aukštakulniais ir su sportiniais bateliais. Tikrai tinka ir vis tiek, jeigu koks ir vakaras, gal žvarbesnis irgi apsimaunat ir taip jauku ir gera.
0: Taip, o turint omeny, kad mūsų orai čia labai visokie, tai tikrai manau, kad pravers. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Justas.
0: Jūs tai turit kojinės lietaus?
2: Ne, dar. Marškinėlis tik turiu kojinės.
1: Oi, nu va, reikia komplekto.
0: Taip, absoliučiai komplekto. Tai klausimas Simona jau paruošusi yra.
1: Taip, jūs, tai ar jūs pasiruošęs?
2: Taip, bandom.
1: Kuri planeta yra artimiausia Saulei?
2: Čia be atsakymų?
0: Be atsakymų. Aha. Išlepino Jonas.
1: Artimiausia gerai. Saulė planeta.
2: Venera, sakyčiau gal.
1: Ai, ai, ai. Nu, jūs galvojate, čia ne, mes jau merginos, tai bus Venera.
0: Tai meilės eilė. Ne,
1: beje, ji yra toliau, turiuomenį sekanti. Kita.
0: Nu va, kažkokia
1: tai
0: netaip
1: toli. Nulekiam čia.
0: Kažkokią pagalbą turim. Gerai, labas rytas.
2: Gerai. Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Robertas.
0: Robertai, kaip?
1: Labai rimtas Robertas.
0: Labai rimtas. Klausykit, kaip tas mūsų mergaitiškas čia pokalbiai duetas?
1: Galvoja dar.
2: Viskas gerai.
1: Gerai.
0: Viskas gerai, taip
1: gerai,
0: diplomatiškai suprat. Robertas.
1: Robertai, nu tai klausykit, tai tada kažkaip ilgai netempiam, kad jau čia taip toks biznis reikalas praktiškai. Tai kaip jūs galvojat, kuri ta planeta?
2: Merkurijus.
0: Robertas žinojo atsakymą, laukia, kol mes išsikalbėsim, žodžiu, ir kad gautų lietaus kojinę. Robertai, ačiū Jums už supratingumą, už diplomatiją. Mes už tai Jūs labai sveikinam ir apdovanojam lietaus
1: kojinės. Bučkina mūsų. Sena gera daina.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
5: Žalgirio arenai 15. Rugpjūčio 12 dieną. Didžioji

0: Horoskopai.
1: Taip, įprastinis laikas, 8 valandos 25 minutės, kuomet vėl galite išgirsti žemėlapį sudėliotą į žmonių kalbą išverstą žvaigždžių pasivaikščiojimo takus. Va, kaip čia supasakojau.
2: Labai gražiai, gražiai. Žinok, poetiškai, nes nebereikalo pradėjom programą nuo mūsų klausytojos eilėraščio.
1: Taip, aš irgi turim, tuoj kur pradėsiu eilėraščius.
2: Aš labai lauksiu, dar turim 1,5 valandos.
1: Klausyk, gal dainą paversim tavo?
2: Nu, o. Ne tik, žodžiu, podcastą jūs organizavom, bet ir grupę kursim. Liuks, kuo toliau, tuo geriau. Gal prie horoskopo?
1: Gerai, grįžkim ten, kur realiau truputį.
2: Aš taip nužvelgiau tave, nes pažiūrėjau, kad palankis spalva kreminė, tai nei viena šiandien. Taip,
1: ne, neturi žinot nieko kreminė.
2: Bet, žodžiu, jeigu dar turit galimybę kažką prigriežti.
1: Nu,
2: oda, prigriežti.
1: Žinai, gali.
2: Ai, nu va. Taip, tai avinas. Viduje šiandien gali būti daugiau nerimo, noro greičiau gauti aišku atsakymą, mintis gali šokinėti nuo vienos temos prie kitos, todėl svarbu neskubėti daryti galutinių išvadų, gali iškilti pokalbį, žinutę ar dokumentas, kurį teks dar kartą pasitikslinti.
1: Na, o jaučiam ši diena žada stabilumą ir galimybę ramiai susidėlioti artimiausius planus. Darbe jūsų atsakingumas neliks nepastebėtas. Gali būti patikėtos ir naujos pareigos arba sulauksite pelnyto įvertinimo.
2: Dvyniai, šiandien viduje gali būti daugiau jautrumo, minčių ar poreikio suprasti, kur link judėti toliau. Emociškai galite jausti, kad kai kurios aplinkybės spaudžia apsispręsti, nors viduje dar norisi laiko. Gali atsirasti situacija, kuri parodys, ką jau verta užbaigti prieš naują pradžią.
1: Nuo vežiam šiandien ypač padės intuicija. Jeigu teks priimti svarbų sprendimą, neignoruokite vidinio balso, jis gali parodyti ir teisingiausią kryptį. Nuo darbe verta susitelkti į svarbiausias užduotis ir nesiblaškyti dėl smulkmenų.
2: Liūtas. Viduje gali atsirasti daugiau minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimi. Emociškai gali būti labai svarbu aiškiai suprasti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą. Gali iškilti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris padės kitaip įvertinti vieną sumanymą.
1: Mergelės šiandien bus ypač susikaupusios ir produktyvios. Pavyks greitai išspręsti užduotis, kurios anksčiau atrodė sudėtingos, o kruopštumas padės išvengti klaidų. Beje, tai gera diena tvarkyti dokumentus, finansus ar planuoti artimiausius darbus.
2: Svarstyklės. Viduje gali būti daugiau noro pažvelgti plačiau ir ieškoti prasmės ten, kur pastaruoju metu buvo daug smulkių rūpesčių. Emociškai bus lengviau, jei nesusitelksite vien į tai, kas nepavyko. Gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės plano, senesnės idėjos ar pokalbio, kuris kadaise įkvėpė.
1: Skorpionai, šiandien jums netrūks ryšto ir vidinės stiprybės, o jeigu pastaruoju metu atidėliojote svarbų sprendimą, dabar tinkamas metas prie jo sugrįžti. Darbe jūsų atkaklumas padės įveikti kliūtis ir pelnyti kolegų pasitikėjimą.
2: Šaulys, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams su žmonėmis, su kuriais dalyjatės atsakomybę. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame reikės daugiau aiškumo ir mažiau spėlionių.
1: Ožiaragiai šiandien aiškiai matys savus tikslus ir nuosekliai jų sieks. Atsakingas požiūris į darbą padės užbaigti svarbius projektus, o jūsų pastangos gali būti pastebėtos vadovus. Beje, nuoseklumas šiandien bus raktas ilgalaikė sėkmė.
2: Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, jautrumo ir noro pasakyti tai, kas jau kurį laiką kaupėsi. Nu, mes taip ir darom su Vilija, kadangi esame be vandenis. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti klausimus apie pareigas, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti idėja, pokalbis ar susitikimas, kuris primins, kas jūs įkvepia.
1: Va, prašau, savo visai neblogą dieną dėliojasi. Gerai, ir žuvys. Šiandien norėsis daugiau ramybės ir harmonijos. Intuicija padės priimti teisingus sprendimus, o jautrumas leis geriau suprasti aplinkinių poreikius. Darbe neskubėkite, kruopščiai atlikti darbai atneš geresnių rezultatų nei skubėjimas. Štai taip, tai, ką kalba žvaigždės, įsisąmoninkit, bet kaip Jonas sako, pasirinkit tai, kas jums tinka ir kas netinka, atmeskit ir gyvenkit taip, kaip jums norisi.

0: Ne lietus, laimės ratas, dosnus. Radio stotis Lietus.
1: Ir laimės ratas dosnus, ir radio stotis Lietus. Žodžiu, viską turim ten, kad jūsų rytas prasidėtų, jeigu, pavyzdžiui, kaip mes sakėm, retrogradai ir mėnuliai visokie ten nepasisuko taip, kaip reikia, tai mes galim viską ištaisyti pasukdamos laimės ratą.
2: Taip, ir šią savaitę, žinokit, laimės ratas yra dvigubai geresnis, nes laimės vasaros skonis yra Rokiškio karvutė.
1: O, taip.
2: Ir kasdien sukdami laimės ratą, jūs laimėsite ne tik lietaus dovanas, bet dar papildomai Rokiškio karvutės klasika saldainių, kuri 2025 metais pelnė ir metų gaminio apdovanojimą.
1: Nuostabu, tai dėl to labai apsimoka sukti laimės ratą, jo labiau, kad galite laimėti į finalą kelionę, kur galėsite laimėti kelionę. Nuostabūs marškinėliai, laimės lašelis, kojinės, lietpaltis, laukia daug jūsų dovanų, tad nepabijokit, paskambinkit, ypatingai jeigu dar nesukot to laimės rato, nes tikrai yra, žinau, kad daug sukančių ir norinčių, tiesa, žinoma, jūs galite sukti neribotą skaičių, tai tas irgi yra labai smagu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, ar sukot laimės ratą?
3: Ne, nesukau.
1: Nesukot, tai leisit pasukt mums.
3: Būtinai.
1: Gerai, prašom.
2: Ar turit kokių nurodymų, kaip čia ar stipriau, ar švelniau, pagal laikrodžio rodiklę prieš?
3: Ne?
2: Sukam ir tiek, ar ne?
3: Taip.
1: Nu, sukam.
2: Nu, gerai.
1: Klausykit. Na, pasisuko laimės ratas, sukasi. Nežinau, pirmadienį kitą turbūt sustos, bet...
2: Nu, aš taip jau, žinai,
1: dar... Iš jėgos jau taip Simutė pasuko.
2: Dar energijos turiu iš ryto.
1: Labai gerai. Dar dopingas veikia.
2: Taip, Lietpaltis daina ir... Jei!
1: Vilma, klausykit, ar matėt jūs, kas čia atsitiko? Ne? Tai Vilma...
2: Nu, žiūrėkit, tai mes ar galim pasakyti, ar tiesiog taip ir paliekam? Nežinau, žodžiu, buvo taip ant ribos su daina. Tai jūs gal ir galit pasirinkti, ar jūs norėtumėte dainos, ar jūs visgi norėtumėte kelialapio į finalą, kuriame yra galimybė laimėti kelionę į Peloponesą?
3: Galbūt kelialapio.
2: Gerai!
1: Viskas, mes šiandien sukalbamos, Vilma.
3: Ačiū.
1: Tai Vilma, kad kelionė būtų saldesnė ir skanesnė, jeigu jau taip atsitiktų. Na, bent jau iki finalo, tai tikrai, tai mes jums dovanojame dar ir Rokiškio karvutės klasiką saldainių. Priimsit iš mūsų šitas dovanas?
3: Ačiū labai.
1: Nusveikinam, ačiū. Vilmutė, labai nusirdžiai. Kaip faina, klausykit, paskambinu žmogui, nuotaikę pakėlėm. Antradienis geresnės.
2: Bet kokia gera ta karvutė.
1: Labai, tai yra, na, kaip čia galėtum apibūdinti, kitaip turbūt vaikystės skonis, jaukios akimirkos.
2: Tikrai, žinok, ir visada džiugina. Niekada labai. Nenuvilia.
1: Ne.
2: Ir kiekvienas kasnelis, švelni karamelė, su sodriu pieno skoniu, kuris sušildo ir sukelia malonius prisiminimus. Ir galbūt netgi ne tik sukelia, bet ir sukuria tos prisiminimus.
1: Ir žinok, dar jaukiau bus, kai sužinosi, kad šiuos saldainius su meile gamina nedidukė Rokiškio karvutės komanda, puoselėdama tradicijas ir kokybę. Tai aš taip ir įsivaizduoju, žinai, tokį. Draugiška, galbūt netgi merginų, moterų kolektyva, kurios taip susėdė jaukiai, ne? Taip, žinai, ir tu gauni tokį tikrai energijos, geros energijos, ne tik tais skonį, bet ir pačią tokį nusiteikimą.
2: Dėl to tokios skanios, nes meilė pagamintos.
1: Taip.
2: Su Rokiškio karvute atraskite klasikinę karvutę iš naujo ir norėsite dar ir dar.
1: Taip, o sužinoti daugiau apie Rokiškio karvutę saldainius, bei žinoma kitus desertus ir įsigyti juos galite apsilankę internetinėje svetainėje rokiškio karvutė.lt.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Reklama.

0: 8:44. Na, vėl, kaip aš sakau, studijoje tyla, vadinasi, mes įkritę į 15 min portalo apžvalgą. Žiūrim, kas, kur, kaip, su kuo, kada. Ir aišku, norime pasidalinti su jumis, kad tas kavelė būtų ryte skanesnė su įvairiausiam intrigėliam, su įvairiausiais dalykais.
1: Taip, žinok, ir mano akis, aišku, patraukė tai, kas vėlgi susiję su moteriškais dalykais ir... Braškių sezonas, jau man atrodo, ir į antrą pusę.
0: Bet čia yra, žinok, mano tobuliausias sezonas. Aš dievinu braškės tiesiog.
1: Aha. Nu, tai žinok,
0: pasakyk kažką gero.
1: Pasirodo, kad braškėse ne tik, kad daug vitamino C, bet jis yra būtinas kolageno gamybai. O kolagenas yra baltymas, padedantis išlaikyti odos stangrumą ir elastingumą. Be to, braškėse esantys antioksidantai, ypač antocianinai ir elaginė rūgštis, padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, kurie spartina odos spartina odos senėjimą, taip. Tai žodžiu, neutralizuoja tuos blogiečius. Ir reguliariai valgant braškes galima palaikyti sveikesnę odą, sumažinti oksidacinės pažaidos poveikį, prisidėti prie natūralios kolageno gamybos.
0: O, prašau savo, klausyk, neveltu tas braškes ir mėgstu, taip žinai. Va. Labai gerai, tai jūs irgi, jeigu nemėgstat, pamėkit kažkaip, nu tikrai labai fantastiškos uogos, jau labai, kaip tu sakai, skaniausios yra vasara. Gerai, o aš žinok, noriu apipletkint.
1: Nu?
0: Na, turbūt atsimeni, laidų vedėja Mindaugą Rainį.
1: Taip.
0: Čia buvo ir skirybo, žodžiu, su jogos entuziastė ir panašiai. Ir žinok, kaip sakant, pučia nauji vėjai jo gyvenime. Jau kurį laiką žinomas vyras savo kasdienybę kuria saulėtame Dubajuje. O neseniai internete pasirodęs vaizdo įrašas gerbėjimų užminė myslę apie naujai užgimusius romantiškus jausmus. Žodžiu, YouTube platforma. Kanale Erika Nevada pasirodė vaizdo tinklaraštis, kuriame dalymasi nerūpestingomis kasdienybės akimirkomis. Ir akiliausiam žiūrovams pro akis nepraslydo detalį, jog šiuose kadruose nuolat Šmėščioje ir Mindaugas Rainys. Štai taip.
1: O kadregi mes žinom, kad atrodo neblogai jis.
0: Oi.
1: Bent jau atrodydavo, ar vis dar džiugina.
0: Na, pažiūrėk, dabar ilgesniais plaukais gerokai pasižiūrėk ir čia, kaip suprantu, čia tas tokia samurajus. Aistringa. Samurajus, taip, nu, žodžiu, kaip sakant, kiekvienas gyvenam taip, kaip mums patinka.
1: Nu,
0: bet smagu,
1: džiugina.
0: Man tai irgi
1: aišku,
0: kad smagu.
1: Žodžiu, turbūt esi ir tu girdėjus ir net nebejoju, kad geri magnė.
0: Tai taip, nes akis trukčioja.
1: Nu tai va, tai žodžiu, Europos maisto saugos tarnyba suaugusiems moterims nurodo apie 300 mg, vyrams apie 350 mg magnio per dieną. Ir šis kiekis apima iš viso maisto ir gėrimų gaunamą magnį. Tai bet... Labai svarbu, sako, nepainioti rekomenduojamo paros kiekio su viršutine papildų vartojimo riba, nes, nu, žodžiu, vėlgi, kas per daug, tas nesveika ir sako, kad tam tikroms lengvai pasisavinomoms magnio druskoms, žodžiu, gali, žinok, ir ten yra ir pilvas sustreikuoti ir visa kita, tai, žodžiu, reikėtų nepersistengti su magniu.
0: Su magniu, taip, jau kaip sakant, ribos neperžengti. Mhm. Gerai, o aš, žinok, keliauju dar prie vieno tokio apie Manau, kad vienas iš įdomiausių žmonių irgi Lietuvoje yra Nerijus Cesiulis. Turbūt girdėta pavardė ir vardas, ane, tai yra Alytaus miesto meras.
1: Taip.
0: Ir meras šiuo metu atostogauja ir įrodė, kad humoro jausmas yra neatsiejama jo kelionių dalis. Turbūt, nežinau, turbūt matei, kad socialiniuose tinkluose jisai su bičiuliais motociklais skrodžia kelius ir socialiniuose tinkluose buvo pasidalijęs akimirka, kur vienoje lovoje gulėjo 5 vyrai.
1: Mačiau, aha.
0: Gerai. Taip.
1: Net kvapą užgniaužė.
0: Tikrai net užspringau iš to džiaugsmo.
1: Manau, tu pasako greičiau.
0: Tai šį kartą dėmesio centre atsidūrė nuotraukoje, kurioje meras užfiksuotas pozuojantis stilingai. Nu, žodžiu, atsistojęs vyras, gražus vyras, viskas tvarkoja. Bet antrame plane ant žemės patiestas bičiulis, matai?
1: Ai, jo.
0: Ir kai antras planas svarbesnis, taip šmaikštavo ir pats Tesiulis. Na, žodžiu, ir aišku, pasipylė sekėjų komentarai, kad šaunuoliai, nepraraskite ten gero humoro.
1: Siaučia, žodžiu, socialinėje erdvėje.
0: Tikrai taip, ne? Tikrai taip. Bet, žinau, faina. Tai, žodžiu, man atrodo, kad mes jūs užvedėm ir prie rimtesnių temų, ir prie tokių, kaip sakyt, apipletkinimų, bet 15 min visuomet turi ką parašyti ir turi ką parodyti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35% mažesnės kainos. O Sanitvonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų?
5: Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Anot opozicijos, jei šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemones, suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Apie tai jį pareiškė žinių radijui, po to, kai tokios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis irgi teigia, kad tokios kontrolės imtis nenorėtų, bet taip gali atsitikti, jeigu kiti būdai suvaldyti migracijos srautams neveiks. Tuo metu valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija 5 parą iš eilės nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Seime liko paskutinis balsavimas dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama spręsti amžiną problemą ir garantuoti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Socialdemokratas Arūnas Dudienas sako, kad draudimo mokėti ūkininkams mažesnę kainą nei nustatyta vidutinė idėja yra gera, tačiau kyla abejonių dėl jos įgyvendinimo.
1: Ta idėja yra gera, kad žmonės dirbdami šitoje strateginėje srityje, gamindami maistą, pieną ir panašiai, nu jie žinotų, kad yra ta savikaina ir už ją bus atlyginama. Čia kaip paprastai kalbant minimali alga, kad jie gaus bent jau minimalią algą už tą savo triūsą ir darbą. Tai...
0: Konkurencijos tarybos atstovė Monika Ražukaitė taip pat įspėja, kad pieno savikainos nustatymas gali pakenkti ir patiems ūkininkams.
2: Būtų apribotas gamintojų lankstumas rinkos sviravimų laikotarpiais, nes pavyzdžiui, jeigu esant produkcijos perteklių ar kitoms rinkos aplinkybės, dalį gamintojų gali būti svarbu turėti galimybę realizuoti produkciją ir mažesnę kainą.
0: Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad siūlymas nustatyti pieno supirkimo savikainą gali pažeisti Europos Sąjungos reglamentą.
3: Galbūt eigoje dar iškils problemų ir dėl šio mūsų įstatymo, kai kurių tai nuostatų įgyvendinimo, tai mes galėtume tuo pačiu ir čia pataisyti situacijas, jeigu jos tokios iškils.
0: Kaimo reikalų komitetas apsisprendė siūlyti nustatyti vėlesnį įstatymo įsigaliojimo datą, ne nuo kitų metų sausio, nuo kitų metų kovo mėnesio. Prancūzijos tarnybos toliau kovoja su dviem gaisrais, kurie miškiai pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Gaisras kilo sekmadienį Fontainebleau miške. Pareigūnai dėl įtariamo padegimo sulaikė du asmenys. Vienas iš jų sulaikytojų įtarimų yra 18-metis, neturintis teistumo. Pasak su tyrimu susipažinusio šaltinio, sulaikymo metu jo rankos buvo suteptos suodžiais, o su savimis turėjo žiebtuvėlį. Šį vakarą įvyks pirmasis pasaulio futbolo čempionato pusfinalio rungtynės, kuriuose susitiks Prancūzijos ir Ispanijos komandos. Rungtynės vyks Arlingtono mieste netoli Dalaso. Prancūzija ir Ispanija yra vienintelės čempionato komandos, kurios praėjo visus etapus be pratesimų. Šios poros nugalėtojos finale susirungs su antrojo pusfinalio tarp Anglijos ir Argentinos nugalėtojų. Šios rungtynės vyks rytoj. O šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai. Radio stotis Lietus.
1: Oi, klausykit, kaip čia simboliškai dabar tas mūsų pavadinimas legendos ir makaronai. Nes
2: tikrai.
1: Mes šiandien ir kalbėsime, apkalbėsime ir išsiaiškinsime apie makaronus, nes šiandien yra makaronų diena.
2: Tai pasirodo, kad šiandien yra makaronų diena ir jums už tai, kad mes prikabinsim makaronų, dar ir dovanų padovanosim, ar ne?
1: Be dovanos kokios geros, klausyk, mes čia apkalbėjom apie braškes, bet čia man atrodo kur kas efektyvesnis reikalas yra, ne? Nes mūsų žaidimo draugas yra Belalap ir jis dovanoja Belalap pirmo tipo kolageną ir antro tipo kolageną. Kruopščiai atrinktas sudėtis su dviem kolageno tipais, praturtinta vitaminais ir mineralais ir beje sukurta kasdieniam balansui.
2: Fakt. Fantastiška dovana, tikrai, kasgi nenori vasarą atrodyti geriausią savo paties versiją, ar ne?
1: O taip.
2: Tai 1823, paskambinkite, raskite, kur čia makaronai, kur tiesa.
1: Ką kabinti šaukštais, ką kabinti
2: taip.
1: Šakutėmis, ką
2: taip,
1: kabinti šiaip,
2: taip.
1: Tiesiog. O makaronus geriausia šliurpščiote, ne?
2: Taip.
1: Gerai,
2: nu, toks, man atrodo, kad tai yra patiekalas, kurį valgant reikėtų apsirengti kažką, ko negaila sugadinti.
1: Taip, ir
2: arba
1: bet atsipalaiduoti.
2: Arba jau su prijuoste tada kažkokia.
1: Bet yra ten specialūs tie tokie seilinukai.
2: Taip.
1: Gerai, 1823, turim jums du teiginius, jums reikės išsiaiškinti, kuris yra kuris. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Vita.
1: Vita, ar mėgstat makaronus?
3: Mėgstu,
1: sako. Koks, pavyzdžiui, jūsų patiekalas, va toks pats mėgstamiausias su makaronais?
3: Tai gal vėlinis banalus, bet makaronai su sūriu.
2: Makaronai su sūriu.
1: Beje, makiančiai šiandien tą dieną yra, taip, makaronai su sūriu. Tai jūs žinokit, labai pataikėt vietą. Na, dabar jums du teiginiai. Jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
2: Pagal griežtą italų etiketo tradiciją, spagečiai valgomi su šaukštu ir šakute.
1: Na, o mano teiginys yra štai toks. Nelygus makaronai sugeria daugiau padažo.
3: Pirmas yra teisingas, manau, kad.
1: Pirmas, sakot, yra teisingas.
2: Ne.
1: Vita, ne, žinokit, ne. Tai Simona, pasaky, kaip reikėtų valgyti.
2: Taip, tai žinokit, visi vakariečiai, man atrodo, daugiau ar mažiau tikrai gauna tą šaukštą restorane prie makaronų, bet italai, italai, žinokit, griežtai į lėkštutės kraštą suka ir be jokių šaukštų valgom. Tai va.
1: Čia turbūt kaip ir pica be jokio kečupo, ką mes mėgstam, ne ten, ar majonezinio padažo.
2: Be jokių.
1: Taip, o beje, nelygus makaronai tikrai sugeria daugiau padažo ir jie, kaip čia sako, netobulos tos formos dažniausiai būna dėl to, kad jūsų kasniai būtų skanesni. Štai taip, suvedžiojom, prikabino makaronų, dėja. Gerai, 1823, turime dar galimybę jums pasiūlyti laimėti ir sakom, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Edvardas.
1: Na gerai, Edvardai, turim dar vieną teiginį. Jums reikės pasakyti taip, ar ne?
2: Populiariausia makaronų rūšis Lietuvoje ir pasaulyje yra spagečiai.
4: Taip.
1: Nu va, mūsikit, nesudėtingai, neskausmingai išsiaiškinom.
4: Ne, visą. Aš irgi mėgstu spagečius.
1: Tai jūs esate įskaičiuotas tada, kaip ten filmuke, suskaičiavo jūs ir.
2: Mes jūs labai sveikinam.
1: Tikrai, labai sveikinam. Ačiū. Ir dovanojam prizą iš mūsų draugų Belalap. Na, taip, o klausyk, tu irgi aktyviai gyveni.
2: Taip, ir žinok, aktyvus gyvenimo tempas primena, kaip svarbu rūpinti savo kūnu. Nuosekliai ir atsakingai. Belalap pirmo tipo kolagenas ir antro tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje.
1: Taip, pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas yra odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antro tipo kolagenas – pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis.
2: Kartu jie papildo vienas kitą ir yra svarbi kasdienės mitybos dalis.
1: Nu taip, kaip ir mes vavienu, kad su tavim.
2: Nu.
1: O su Belalap net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijutą.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Bet tu pastebėjim, pas mus ir dainos net apie mėnulį, vat, pavyzdžiui, ir toliau sukasi viskas apie tas temas, apie tas planetas, kurios gali turėti įtakos ir nuotaikai, ir nusiteikimui.
2: Visi ženklai, kaip toj dainoj,
1: taip,
2: žinai.
1: Taip.
2: Pasižiūrėkim, ar ir dangus mums palankus orų prasme.
1: Pažiūrėkim.
2: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūniją, temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Kaune 27, Klaipėdoje 24. Turi laipsniai šilumos.
1: Nu, fantastiška, klausykit, tokia tikra lietuviška vasara, gal netgi bus ir neapnukus, o jeigu ir apnukusi, nu tai kągi, jau pripratoma, ne? Tai
2: mes tiesiog būsim tie šviesuliai jūsų.
1: Taip, dar esam su jumis, dar pusvalanduką būsim, tai būkit ir jūs kartu.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Tokios geros dainos, toks fainas, kaip čia pasakyt, upas, nusiteikimas, tai aš net manau, kad dar didesnį tokį pajusime energijos pliūpsnį, gerumą, džiaugsmą, vieningumą rugpjūčio pirmą dieną gimininėse Kėdainių parke.
2: Oi, visi kartu klausysime Simonos, nu mano.
1: Taip, Simonos.
2: Kaip keista man apie save kitų asmenių tarsi kalbėt. Taip, ir Laisvos, ir grupės du, Karolio ir Donato, bei Justino Jaručio dainų. O laukdami gimininių mes kartu su Teleloto kvietėme pasidalinti savo giminės istoriją, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis.
1: Taip, o iš tikrųjų jūsų istorijos gali būti pačios įvairiausios. Būkit geri, pagirkit savo giminės, pagirkit. Nebūkit tokie kuklų, žinot, ai čia gal nereikia, ai čia gal nefaina. Faina, mums viskas faina išgirsti tai, kaip jūs gyvenate, kuo jūs gyvenate, kuo jūsų giminė gali pasigirti ar didžiuotis. Galbūt rūkštinių sriuba, pavyzdžiui, jūsų giminė yra pati nuostabiausia, taip. O gal, kaip aš sakau, dėdė Petras taip drožinėja kokius nors šaukštus ar lenteles, o gal tiesiog jūs mėgstate susirinkti, pavyzdžiui, himną Lietuvos giedoti ir visą laiką turite tik tradiciją vienoje ir toj pačioj prie trobos kokios nors ar prie kažkokio skirtinio ąžuolo. Visiškai taip. Nesvarbu, mes viskuo didžiuojamės, mes viskuo džiaugiamės.
2: Tikrai visos istorijos yra vertos pasidalinimo, todėl nepamirškite, kad vis dar galite tai padaryti lietus.fm ir kaip tik vienos istorijos autorę mes ir pakalbinsime, o didžiausias gimininių draugas Teleloto. Istorijos autorių padovanos ir Teleloto stalo žaidimą.
1: Taip, nuostabus žaidimas bus jūsų, galėsit žaist susitikę ir beje Teleloto 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis. Man atrodo, nėra nei vienos Lietuvos giminės, kuri nėra žaidusi ir netgi drįščiau sakyti laimėjusi.
2: Greičiausiai.
1: Tikrai taip. O mes sakom šį rytą labas rytas. Greta?
3: Labas rytas.
1: Greta, klausykit, patraukė mūsų dėmesį, na pirmiausia, tai nuotraukų gražumas, kokių jūs
2: čia
1: registravo, kokie gražų žmonės jūsų giminėje. Bet pirmiausia, tai dar ta istorija, kaip jūs patekote į tą giminę. Greta, trumpai.
3: Na, pirmiausia, tai kad draugavau su savo geriausiais draugais kiemėjome, vaikai ir paskui užaugome ir taip susipažinau dar savo geriausią draugę su savo dabartiniu vyru.
1: Taip.
3: Taip mes tapome ne tik geriausios draugės iki dabar, bet ir tapome giminės.
2: Tai jūsų tapome geriausios draugės
1: giminaitis?
2: Brolis, kas pusbrolis, kažkoks pusbrolis. Giminaitis?
1: Pusbrolis, taip. Tapo jūsų vyru.
3: Taip.
1: Ir jūs patekote į tą giminę dabar. Tu klausykit, kokia fantastika, kaip gali sutikti savo antrą pusę. Ne, tiesiog draugaudamas su drauge.
2: Taip, puiku.
1: Gerai, Greta, tai dabar aš taip suprantu, kad turit tų gražių tradicijų. Tai kaip jūs švenčiat tas giminines, kur susitinkat, ką veikiat?
3: Na, mes turime įvairiausių daug tradicijų būti kartu. Viena iš tradicijų tokia, kai yra švęsti Joninės draugė.
1: Taip.
3: Kada nereikia klausti, kur švūsime visa šeima Joninės, nes būtent per Joninės ir gimė mūsų pirmoji dukra, Armita. Tad visi žino, kad būtent per Joninės pas mus ir susirinks. Nes jau 15 metų susitinkame pas mus, piname vainikus, žaidžiame įvairiausius stalo žaidimus, ieškome paparčio žiedo, pažiūrėjau, net ir Joninės, jeigu iškrenta darbo dieną, ar mes druką atkeliame šventę, tai vis tiek tą paparčio žiedo mes ieškome.
2: Klausykit, kaip smagu.
1: Man žinokit, net toks graudumas ima, iš tikrųjų klausant, kai tikrai visa giminė žino, kaip sakot, kur švęs, kai bus, kada bus ir kad visi bus kartu. Greta, linkim, kad ir toliau tie santykiai būtų fantastiški, kad jūs ir toliau susitiktumėt, kad ta giminė plėstųsi, nes jau, kaip sakant, ir savus vaikus augina,
2: taip, tai teks
1: priimti
2: taip,
1: ir kitus į giminę.
2: Ir labai dar smagu, kad sakėt, žaidžiat stalo žaidimus, tai kaip tik Teleloto stalo žaidimą mes jums norime ir padovanoti.
3: Oi, labai smagu, ačiū.
1: Sveikinam, Greta, labai, iš tikrųjų, linkim gerų gimininių, gerų susitikimų ir primenam, iš tikrųjų, ir džiaugiamės, kad Teleloto jau 30 metų ir tai yra žaidimas, kurį žino, mėgsta visa giminė. Tikrai nerasime Lietuvoje, kaip ir sakiau, nei vienos šeimos, nei vienos giminės, kurios sekmadienį nebūtų susiję su šia tradicija.
2: Taigi, o jūs prisimenate, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? Teleloto jau 30 metus yra viena iš tų tradicijų, kuri suvienija visas kartas.
1: Taip, 30 metų tai įsivaizduoji, nuo 30 metų jau žmogus atrodo taip pakankamai subrendęs, ane?
2: Tikrai.
1: Tai, ką kalbėt apie žaidimą? Patikrinta.
2: Oi, taip, per 30 metų šis žaidimas sujungia visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. O šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl 1 000 000 eurų. Tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima, ar ne?
1: Taip, nereikėtų palikimo babos lauktusiai. Tai pirkite bilietus sau ir veškite lauktuvio. Teleloto, mes žaisim, ko laimės visa giminė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na ką, 9 valandos 45 minutės, man neįtikėtinai greitai prabėgo šiandien laikas. Simona, aš tau iš visos širdies noriu padėkoti, kad tu atsikėlei, turėjai to ryšto ankstyvą rytą ateiti čia, nu labai smagi tokia mergaitiška
2: laikta. Oi, tikrai, ačiū, kad priėmėjai.
1: Būtinai, smagu buvo.
2: Žinai, kažkaip aš pagalvau, kad... Vis ir nerandam laiko kavos atsigerti, susitik, žinai, po darbų, ar ten kažkada vakarop, tai puikiai tinka ir nuo 6 ryto.
1: Oi, tinka, mes. Man atrodo, kad mes tik tai dabar dar pradėjom šnekėti apie tai, ką mes čia galim sugalvoti, taip. Kas čia gali būti, tai ačiū tau labai tikrai, aš dėkoju iš visos širdies. Ir dabar jums suteikiu progą mūsų klausytojai taip pat padėkoti, mūsų čia tokia, kaip aš sakau, uoga ant torto, žinai, mūsų klausytojai gali padėkoti kažkam už kažką, ką jiem tik tai nori. Žinok, begalės padėkų skamba gydyti. Mokytojams, visiems tiems dukroms, sūnums, už visus gerus dalykus.
2: Tai mamai, tėčiui, kaimynui.
1: Taip, nesvarbu, taip. Visiškai nesvarbu, kam tai ir šiandien jūs turite galimybę, galite pasinaudoti. Beje, yra žmonių, kurie dėkoja, pavyzdžiui, krepšinio komandai arba futbolo komandai. Tai žinok, įvairiausių tų padėkų būna, tai mes jau viena kitai padėkojom, suteikiam galimybę jums, dar turim porą minutėlių, tai tikrai, jeigu norit, jeigu kažkam norit išsisakyti, šiandien yra ta nuotaika, kaip sakant, ant širdies guli, tai
2: prašom. Taip, aš galvoju, jeigu taip susikaupė, tai ir netaupykit ir pasakykit, taip. Nes taip jau yra gyvenime, man atrodo, kad kiek tu to išspinduliuoji, tiek ir gauni atgal. Tai jeigu turit gerą žodį, tai
1: nepagailėkit.
2: Nesitvardykit jau, tikrai.
1: Taip, nepagailėkit, mes tikrai išklausysim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rolandas.
2: Sveiki, Rolandai. Iš kur paskambinot?
3: Na. Iš Šeduvos.
2: Labai energingas toks linksmutis. Gerai.
1: Toks įspūdis, kad Šeduvos Bernuose dainuojat, ne?
3: Ne toks. Žinokit, va dabar papasakosiu savo biškį istoriją.
2: Nu, papasakokit.
3: Mūsų dukra, taip sakant, dalyvauja, groja orkestre Panevėžio Naujamiesčio kultūros centrą Aukštyn.
1: Taip.
3: Ir po 4 metų pertraukos, kaip sakant, 4 metrai buvo, prieš 4 metus buvo čempionai.
1: Taip.
3: Ir dabar kitoj divizijoj, trečioj divizijoj, laimėjo vėl čempionus. Tai va šiandien sutiktuvės bus.
2: Uhu!
1: Tai jūs dėkojat ir jai, ir jos komandai, kaip suprantu, už tas emocijas, taip?
3: Taip, visam orkestrui dėkingas. O ypač dėkingas yra to orkestro vadovui Remigijui Viliui.
1: Vak, o tai dukra dar įvardinkit būtinai. Kuo vardu dukra?
3: Ula Poškaitė.
1: Ula Poškaitė, gerai išgirdau, tai sveikinimai dar kartelį, šaunuolės, visas orkestras. Mes širdimiais irgi būsime tose sutiktuvėse, gerai?
3: Na, šaunuolė, ačiū.
1: Gerai, linkėjimai visai. O Jezu, kokia faina, kokia energija, neištikuliavo žmogus.
2: O kiek laimės.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Silva.
1: Silva, klausom, kam jūs už ką dėkojat?
4: Taip, aš dėkoju savo dukrytei, šiandien jos gimtadienis ir noriu padėkoti labai gerą merginą, moteris, kaip čia įvardinti, labai puikiai merginą, tokia nuoširdį ir noriu palinkėti jai daug, daug laimės tolimesniam gyvenime, kai jai viskas sektųsi, kai jai būtų sveika, žvali, visko ko geriausia.
1: O kuo vardu ir kur gyvena?
4: Klaipėdoj tą Vaida Artikovskaja. Vaidutė.
2: Vaidutė, sveikinimai, linkėjimai ir nuo mūsų. Ačiū jums labai.
1: Ačiū labai, geros dienos. Na ir dar paskutinį, kaip sakyt, jau štrichą uždėkim. Labas rytas.
5: Kuo varytą?
1: Kuo vardu?
5: Vidas.
2: Malonu, Vidai. Kam dėkojat jūs šiandien?
5: Žinokit, prabėgo pas mumis miestelio šventė, iš Joniškio rajono Kriukų miestelio šventė, praūžė. 440 metų ir labai didelis ačiū yra seniūnei Kriukų miestelio už visą pasiruošimą, už muzikantus, už gerą nuotaiką, už dedikaciją, už viską. Tai čia aš iš Katinų kaimo bendruomenės vardu.
2: Labai ačiū.
1: Prašom, klausykit, kiek čia gražių dalykų. Mm-hmm. Ačiū jums, Vidai. Gero ryto linkim, gražios dienos visam tam jūsų gražiam kaimu. 440 metų, klausykit. Uhu. Gražus jubiliejus. Tai va, viskas. O mes jau dabar atsisveikinam su jumis ir su tavimi, Simona, atsisveikinu labai taip simboliškai. Tadas Juodsnukis išleistuvės šitą.
2: O, tikrai.
1: Ačiū tau dar kartą, labai tikrai fantastiškas rytas. Manau, kad tikrai taip mes rasim progų susitikti, kaip tu sakai, šeštą ryto prie kavos puodelio. Geros dienos tau. Ir geros dienos visiems. Ate.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau trečioji valdančiųjų teikiama vyriausybės programa kelia klausimų dėl jos teisėtumo. Seniūnų sueigoje opozicijai nepavyko iš Seimo darbotvarkės išbraukti vyriausybės programos svarstymo, tvirtinant, kad buvo pažeista konstitucija. Kaip pirmiau buvo užregistruota 21-osios vyriausybės programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai nėra tik smulki klaidelė.
1: Apie dramblį kambaryje pakalbėti, tai yra apie vyriausybės programą ir apie jos legitimumą. Didelį nerimą kelia tai, kad visgi įėjimų tvarka buvo supainiota, tai nėra šiaip procedūrinė klaidelė.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad opozicija dėl to ketina kreiptis į konstitucinį teismą.
2: Kai kuriems netgi paskirtiesiems ministrams prasprūdo pokalbėse su frakcijom, duokit laiko susipažinti su vyriausybės programa. Tas diagnozuoja šiek tiek situaciją. Jeigu mes dabar pradedam nekonstituciškai, tai galim turėti politinių ir teisinių problemų ateityje. Suprantu, kad galim važiuoti ir pravažiuoti, bet po to, žinot, ateina visokie kreipimai į konstitucinį teismą, jie tikrai bus.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako suprantantis, apie ką kalba opozicija, tačiau nesiėmė iniciatyvos išbraukti klausimą iš šios dienos darbotvarkės ir ištaisyti klaidos.
3: Kiek buvo vyriausybių, kiek teikė programas, nė karto nebuvo pateiktosios vyriausybės posėdžių. O vyriausybės programą pateikė paskirtasis ministras pirmininkas.
0: Procedūrų eiliškumą sukritikavo ne tik opozicija, bet ir konstitucinės teisės ekspertai, kurie svarstė, kad klaida turbūt padaryta per skubėjimą. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad jo komandoje dirbsiantys viceministrai bus socialdemokratų partijos nariai. Apie tai jis pareiškia demokratų vardan Lietuvos frakcijoje ir, pasak jo, komanda jau yra suformuota, tačiau nei vienos pavardės ministras taip ir nenurodė. Valys finansų ministro poste keičia Kristupą Vaitiekūną. Naujojoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje laikinasis finansų ministras Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius patvirtino valstybės lygio detalųjį gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivalybės organizuotų likusių 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transporto. Laikino apgyveninimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Nuo sukčių nukentėjo mažiausiai 3 gyventojai. Pinigus jie atidavė savo investavimą rusiškai siūliusiems nepažįstamiesiems. Vienu atveju sukčius prisistatė telekomunikacijų skyriaus darbuotojų ir atvyko pas seniorę į namus. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad ketvirtadienį geriausių vakaro laikų sakys kalba tautai. Pranešimas pasirodė smarkiai paumėjus karo su Iranu veiksmėms. Apie tai Trumpas pranešė socialiniuose tinkluose, tačiau jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai prašymą pateikti daugiau informacijos kol kas neatsakė. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnyje, o temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, lietaus klausytojai, su jumis sveikinasi nuostabi laida, viskas bus gerai, dabar yra 10 valandų, 9 minutės, labas, o tai reiškia, kad mes su Marium tuoj pradėsim pletkavot apie viską.
1: Taip, labas, kaip tu gyvoji?
0: Neblogai, žinok, neblogai.
1: Šiandien išėjau iš namų, taip žinai, su marškinėliais ir šortais ir šalta.
0: Nu, tu juokauji.
1: Nu, rimtai,
0: ką reiškia šalta? 21 laipsnis.
1: Tai dabar 21.
0: O tai kai išėjai, kiek buvo?
1: 18, jutiminė temperatūra 16.
0: Ir?
1: Nu, šalta.
0: Tau šalta.
1: Bet diena bus karšta.
0: Nu, ar tikrai?
1: Nu, taip, bus karšta diena.
0: Kiek?
1: Nu, 27, man atrodo.
0: Oi, nu tai tada kučia skundies.
1: Ne, ne, viskas gerai.
0: Gerai.
1: Klausyk, laisvą.
0: Nagi.
1: A tu turi hobį?
0: Tai aš sakyčiau, palauk, nu dabar taip.
1: Nu, ar turi hobį? Nu, ką čia galvot?
0: Turiu.
1: Kokį? Neturi. Nu,
0: turiu.
1: Gerai. Nu gerai, tai kokį? Nu, dabar asme, žmogus arba turi hobį, arba neturi. Jeigu jis jį turi, jis negalvoja 3 minučių, kad sugalvotų, kokį
0: hobį. Ne, aš galvoju, ar tai yra hobis.
1: Gerai, gal
0: tai ne hobis. Aš, pavyzdžiui, nu, ne, nu gerai, gal čia ne hobis. Nu, gal čia tiesiog užsiėmim, nu, pavyzdžiui, tas pats maudimas ir šaltam vandenį, čia ne hobis. Gerai, bėgiojimas, koks nors ten karts nuo karto.
1: Jo, bet tai čia. Nu,
0: bet vėl aš nedarau to nuolatos. Ne, nedarau to nuolatos.
1: Tu neturi hobio.
0: Gerai, aš neturiu hobio. Aš dabar susimašiau, aš neturiu hobio.
1: Neturi hobio.
0: Ir vėl tu matai mane vedi į depresiją.
1: Aš tavęs niekur nevedu.
0: Gerai, bet tu nori. Gerai, o turi hobį?
1: Turiu ir ne vieną.
0: Kokį?
1: Groti gitarą.
0: Gerai.
1: Šaudyti iš lanko.
0: Gerai, užskaitau.
1: Kolekcionuoti peilius.
0: Ne per daug, gal galėtumėt pasidalinti su kolege?
1: Tai čia va dabar ką staigi tai prisimenu. Tai
0: gerai.
1: Tai yra va tokie trys hobiai.
0: Labai įdomus tavo hobiai.
1: Jo. Ir mes šiandien kreipiamės ne į laisvą, nes jinai nedalyvauja.
0: Nes aš neturiu hobio.
1: Nes jinai hobio neturi, jinai nuobodus žmogus yra.
0: O viešpatė, tikrai.
1: Mes kreipiamės į tos žmonės, kurie turi hobius su vienu paprastu klausimu. Jeigu jūs turite hobį, ar tas hobis jums brangiai kainuoja?
0: Taip.
1: Ar ne? Nes pavyzdžiui, aš pažįstu žmonių, kurių hobis yra važinėti dviračiu.
0: Oi, aš irgi turbūt žinau.
1: Ir jiems tas hobis kainuoja
0: tikrai daug.
1: Brangiai.
0: Beje, tu užsiminėjai apie tai, kad brangiai. Aš turiu, pavyzdžiui, draugę, kuri pradėjo leisti savo sūnų į golfo treniruotės.
1: Taip.
0: Ir pati užsikabino.
1: Taip.
0: Ir tai kainuoja irgi labai brangiai.
1: Nu, gerai, aš nežinau, ar tai galima pavadinti hobiu, bet turiu draugų, kurie domisi karybą.
0: Okay.
1: Ir perkasi visokį karinę
0: amuniciją, vis, ar ne?
1: Ir tai irgi kainuoja labai brangiai.
0: Beje, žinai, dabar pasakė apie karinę, buvo metas, kada žaidžiau airsoftą, tai taip. Yra čia tas, žinai, kur ten nu, su tais ginklais lakstai. Tai pavyzdžiui, susipirkti kokiais šuvinukais, ten su iš tų šuvinukų kaip gauni, tai ten maža
1: nu,
0: nepatrodo.
1: Nu, jis vis tiek.
0: Žodžiu, bet esmė tame, kad man kainavo tas užsiėmimas irgi tikrai nemažai, nes aš buvau nusipirkusi ir savo ginklą, ir visą amuniciją.
1: Tu iš tų žmonių, kur pradeda kažką iškart viską susipirka.
0: Nu, nes, o kaip tu žaisi? Visą laiką skolinsies? Ne, nu tai kam?
1: Nu, taip.
0: Nu, aš kažkaip.
1: Tai gerai, kiek tu žaidai tą Airsoftą?
0: Nu, buvo.
1: Kiek tavo investicija pasiteisino,
0: aš dabar. Aš žinok, man atrodo, metus laiko žaidžiau.
1: Tu dar neblogai.
0: Jo, ir aš galvoju, bet aš paskui matai perdaviau viską, tai man atsipirko. Viskas
1: gerai.
0: Kaip ir neblogai.
1: Tai mūsų klausimas yra toks, jeigu jūs turite hobį, kiek jums jis kainuoja? Ar tai brangus hobis, ar normalus? Nes yra ir nebrangių hobių.
0: Taip, ir žinok, Mariau, pasipylė skambučiai, norėtųsi bent vieną pakalbinti pašnekovą. Labą rytą.
1: Alio. Alio,
0: klausom jūsų.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, koks yra jūsų hobis?
2: Mano hobis, labai mėgstu fotografuoti gamtą.
1: Gamtą fotografuoti. Gerai, tai yra fotografija.
2: Taip.
1: Sakykite, ar taip. Jums šis hobis brangiai apsieina? Nes nu vis tiek fotoaparatas kainuoja, ko gero. Ar fotografuoji telefonu?
2: Aš, žinokit, turiu fotoaparatą. Nu, jisai nėra brangus.
1: Mm-hmm.
2: Nes nemanau daug investuoti ir kitą fotoaparatą pirkti.
1: Taip.
2: Kadangi tai yra tik tai hobis kol kas.
1: Supratau.
0: Gerai.
1: Puikus hobis.
0: Ačiū
1: labai,
0: už skambutį.
1: Labai iš tikrųjų geras dalykas, ypač gamtą fotografuoti, man atrodo, labai gražu.
0: Taip, tai žodžiu, va tokia tema mes šiandieną pakalbėsime, taip. Lauksime jūsų skambučių po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Mam, pašviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99 procentų vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.

0: kaime išaugus, aš čia gamtos vaikas.
1: Nežinau, pas mane nebuvo kurklių.
0: Nu tai gal pas tave nebuvo ir ačiū Dievui, kad nebuvo, bet žinot, iš bendro išsilavinimo reikia, kas yra kurklys.
1: Gerai, sakyk, kas yra kurklys.
0: Tai yra toksai, aš net nežinau, kaip jį pavadinti.
1: Ai, va,
0: tai yra,
1: jau nebežinau, kaip jo pavadinti.
0: Tai yra toksai sutvėrimas, kuris gyvena po žeme ir jis panašus šiek tiek, jis kažkoks yra...
1: Kurmi kokie?
0: Jis yra vėžio, kažkokio vabalo ir kurmio miksas.
1: Ai, šitas!
0: Jis yra baisus, yra labai
1: šlikštynė.
0: Parazitas. Taip, taip, taip, kurklys. Taip pat aš medžioju kurklius laisvalaikiu. Va. Va, jis labai bjaurus.
1: Ai, nerodik.
0: Gerai. O dabar grįžtame prie jūsų hobių. Mūsų klausimas, jeigu turite hobį, ar brangiai jis jums kainuoja? 1823, paskambinkite, laukime jūsų skambučių.
1: Gal atsiras dar tokių kaip tu, kurie medžioja kurklius?
0: Gal.
1: Kaip tu galvoji? Labą rytą.
2: Labą rytą, labą rytą, gražų rytą, Romas iš Šiaulių.
1: Romai, nuostabu, sakykit, kokį hobį turit ir papasakokit apie savo hobį.
2: Man vieną atsakymą. Groti kardijonų liga ar hobis?
0: Hobis.
1: Hobis. Tai jūs grainat akordionu?
2: Taip, grainat akordionu ir nervuoju žmonės. Aš gyvenu mieste, groju balkone. Žmonės tai pro šalį, žinok, šoka, nykščius roda. Dovanų siūlą, bet aš neįmu.
0: Romai, bet tada grįžkim prie mūsų klausimo. Šitas hobis ar jums yra brangus, ar brangiai kainuoja? Ar nusipirko tą akordioną ir viskas, tiek reikalų?
2: Oi, Mariau, aš jau groju 70 daugiau metų groju kardijonu.
0: Gerai, kiek per tiek laiko jūs pakeitė instrumentą?
2: Vieną per plėšiau, bet ne savo, o draugų per pusę.
1: Nu, aišku, ką čia savo plėšysi?
2: Ne savo, tai grojam labai su nekompanijoj, tai šiaip per pusę dumplės, tai žinok. Tai dar aš noriu groju kardijonu, jį dar noriu jums padainuoti labai tokią trumpą.
0: Romai.
2: Vakare, tegu skamba daino.
0: Žinai, šitą dainą?
2: Turi būti visada.
1: Romai, jūs esat fantastiškas. Ačiū jums už skambutį. Matai, koks šaunus.
0: Va, Romai, bet be kordijono.
1: Be kordijono. Nu, tai nespėjo žmogus išsilankstyti.
0: Dar vieną žmogų pakalbinti.
1: Labą rytą. Greitai.
0: Alio.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Dalė.
1: Dalė, koks jūsų hobis?
3: Siuvinėjimas kryželiu.
0: Siuvinėjimas kryželiu. Gerai, ar brangiai šis hobis kainuoja?
3: Tas hobis, žinot, kiek kainuoja? Žiūrint, kokį paveikslą pasirinkti. Nuo 20 eurų gali būti ir 30, 50, ir 80.
0: Bet tai čia jūs mokate už ką? Už siūlus?
3: Už siūlus, už
0: rėmatą.
3: Medžiagą.
0: Aha.
3: Taip.
1: O kiek užtrunka plius minus padaryti tą tokį jau paveiksliuką pilną?
3: O, labai ilgai.
1: Labai ilgai? Kiek nuo plius minus? Mėnesis, pusę metų?
3: Iki 3 mėnesių.
1: Iki 3 mėnesių.
3: Nu, žiūrint, koks paveikslas.
1: Taip.
3: Iki 3 mėnesių.
1: Tikriausiai nuo sudėtingumo priklauso. Gerai, ačiū jums labai. Taip, taip pat dar vienas įdomus hobis. Nenorėtum siuvinėti kryželiu?
0: Ne, žinok, man tie visi, kur kažkokio labai smulkus darbeliai, kur labai reikalauja daug
1: kruopštumo
0: ir kruopštumo, tai
1: ne tau.
0: Mane erzina.
1: Žinok ir mane, lygiai tas pats. Bet aš tai tyliu, nes aš šitoj temai negaliu nieko pasakyti, nes neturiu hobį, noriu priminti.
0: Neturi, taip.
1: Gerai, viskas, grįšim prie šitos temos dar po keletos kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Vyrai, sukluskite. Kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai energijos užtenka viskam – darbui, sportui ir, žinoma, seksualiniam gyvenimui? Laikas gražinti jėgą su Trikolagen Testoreval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvirmę ir, žinoma, vyrišką galią.
2: Trikolagen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netruktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystį, neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, bet dabar mes kalbėsime ne su vyru, o su moterimi. Mūsų pašnekovė Eglė. Eglė, laba diena.
3: Laba diena.
2: Eglė, ką jūs galite mums papasakoti apie vyram skirtą produktą?
3: Žinokit, labai daug, nes tikrai aplinkoju turiu ir brolį, ir vyrą, tai jau ir vienas ir kitas išbandė yra.
2: Ir aš įsivaizduoju, kad išbandė jūsų dėka, nes labai dažnai girdime iš vyrų, kad šį produktą jiems padovanojo būtent moteris.
3: Taip, tikrai taip ir buvo, žinokit, tiek broliui, tiek vyrui pati dovanojau, jau išbandžiau pradžiai ant vieno, paskui nusprendžiau kitam tai padėti.
2: Tai palauk, to išsiaiškinsim, kas buvo jūsų bandomasis triušis, vyras ar brolis?
1: Vyras turbūt.
3: Vyras buvo,
2: tai. Ant vyro išbandėt negaila, o nu su broliu kažkaip vis tiek
1: kraujas
2: vienas, tai nesinorėjo iš karto eksperimentuoti. Bet taip suprantu, kad eksperimentas pavyko, pasiteisino.
3: Taip, nes tiesiog pastebėjau, kad padaugėjo energijos ir tas darbingumas toks tai atrodo, sako, akysė šviesiau ir beveik būtų tą patį kartoja. Nu, tai kas vyras dar sakė nepasakoti, bet brolis irgi patenkita šisojos, sakė, tikrai reikia, kad pasijausim geriau.
1: Geras, geras.
3: Tai pasiteisino.
2: O žiūrėkite, jeigu nepaslaptys, brolis vedęs?
3: Taip, ir turi 4 mergaitės.
2: O!
1: Nesakysim, kieno dėka.
3: Tikiuosi, jau prisidėjo gal kažkas.
2: Gerai. Eglė, ačiū Jums labai už pokalbį, Jūs šaunuolė, kad rūpinate savo vyrais taip. O mes visiems sakome, atraskite Trikolagen produktus, išmanų kompleksinis sprendimas Jūsų grožiui, gerai savijautai palaikyti. Pasinaudokite puikių pasiūlymų, nes dabar, dėmesio, perkant 2 bet kuriuos Trikolagen produktus, o jų yra labai daug ir labai įvairių, tikrai savo rasite tinkamą. Dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuoti 10 vienetų joje.
1: Oho, tai skirtinės 2 drėkinimo veido kaukios, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir prigunda lyg antra oda maksimaliam efektyvumui.
2: Taip, įsigyti produktus Jūs galite svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba tiesiog taip, telefonu +370 633 99 98. Reiktų priminti, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną klausime jūsų, ar turite hobį, jei taip, koks jis ir kiek jis jums kainuoja?
1: Aš taip paprastai klausiu, jeigu turite hobį, kiek jis jums kainuoja, ar brangiai? 1-823, paskambinkite, prašau.
0: Wow, kaip tu gerokai protingiau perklausiai.
1: Aš kitaip suformulavau.
0: A kam?
1: Nu,
0: neva tai ne lietuvių kalba, aš pasakiau.
1: Nu...
0: Kas
1: buvo? Buvo kur pasitempti.
0: Eik tu.
1: Gerai.
0: Žinokit, man tai, vat mano hobis yra, žinot, koks aš sugalvojau, mano hobis yra...
1: Nervuot žmonės.
0: Dirbti su labai įdomiais žmonėmis ir stengtis...
1: Išmokti
0: kažką. Nesinervinti.
1: Aha.
0: Aha.
1: Žiūrėk, dar pamiršau parašyti apie... Ai, plauk, čia mums... Ai, čia viena, supratau. Parašė mums klausytą, laba diena, aš mėgstu fotografuoti, tai ramybė, polisis nuo gyvenimo ritmo, relaksas akims ir sielai.
0: Taip.
1: Dar pamiršau apie desertų kepimą ir gražiausių podelių priklausomybę. Saldus stalas buvo ošvė jubilėjų ir savo žmogaus jubilėjų. Ir čia mums negi nuotraukų pridėta.
0: O geras, kokios gražios.
1: O jei, kokie pyragai, kokie tortai, kokie desertai.
0: Gal galima kokį pyragiuką?
1: Rasa, kokie jūs šaunuoliai ir kaip jūs gražiai fotografuojate.
0: Wow, tikrai.
1: Ačiū labai.
0: Linkėjimai. Mariau, pasipylė skambučiai, pakalbinkim mūsų pašnekovus, klausytojus. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Vilma.
0: Miela Vilma, koks jūsų hobis?
2: Gėlės. Augalas.
0: Tai aš suprantu, kad jūs gyveno turbūt name, ar ne, kur turit savo kažkokį turbūt privatų kiemą, ar ne, taip kiemas nusėtas gėlėmis.
2: Taip, visur aplenk.
0: Wow.
2: Vis pakrašė, vėsiu.
0: Gerai. Ar daug kainuoja tas hobis jums? Na, vis tiek gėlytės, reikia turbūt kiekvieną sezoną kažkiek tai turbūt atnaujinat, ar ne?
2: Aš jums pasidauginu ir plečiu tulinti, va, o kiekvieną sezoną vis kažko randys, sėklius, sako, vis kiek draugs aplanko parsivež.
0: Taip, taip.
2: Šitaip ir keliauji.
1: Supratom, ačiū labai. Dėkui, skambuti. Nerijus parašė, sveiki, mano hobis puzlių arba dėlionių rinkimas.
0: O, geras.
1: O, taip.
0: Gerai, ačiū. Turim dar skambinančių. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Justinas.
0: Justinai, koks jūsų hobis?
3: Stalo žaidimai.
0: Stalo žaidimai?
1: Aha, kiek gerai. Turite savo stalo žaidimų jau sukaupęs, nes beje, žinau, jie nepigūs yra.
3: Nu taip, šiuo metu dabar tik nepasakysiu, bet yra apie gal 268 su papildymai.
0: 268 skirtingi žaidimai?
3: Taip.
0: Wow.
3: Tai turi atskirą kambarį žaidimų.
0: Geras. Okay,
1: žiūrėkit, ar bandėt skaičiuoti, kiek maždaug jums kainavo visi šitie žaidimai?
3: Nu, jeigu vidutinio žaidimo kaina apie 50 eurų, nes papildyme gal kainuos ten 20, bet taip. Yra kur perki po 200 eurų.
0: Aha.
3: Tai dabar kokie apie 13 tūkstančių.
1: 13 tūkstančių stalo žaidimams.
3: Nu, tai taip, tai anksčiau būdavo kiekvieną mėnesį stalo žaidimui skiriam nuo algos 100 eurų, kartais jie biški paslysto, tai būna ir 200 eurų,
0: 150
3: eurų.
0: O klausykit,
3: paskutiniai metai, visos kalėdos, dovanos gimtadieniai, jubiliejai, vien tik žaidimai iš tėvų, draugų, tai taip ir kol kas.
0: Justinai, o senai jūs esat užsikrėtę šito hobio, kiek jau metų tai tęsiasi?
3: Kokį 11.
1: Gerai, aš turiu dar klausimą, koks jūsų pats mėgstamiausias, mylimiausias žaidimas, kuris sakot, wow, iki šiol?
3: Nu, čia kaip klausti, kuris vaikas yra mylimiausias.
1: Supratau.
3: Labai sunku pasakyti.
0: Gerai.
3: Yra.
0: Geras, gerai.
1: O esat žaidęs Dungeons and Dragons?
3: Ne, šito dėja nesu žaidęs.
1: Supratau.
0: Tai dar turėsit galimybę.
3: Kadangi mažas vaikas namuose, tai yra biški žaidimai apleisti.
1: Viskas, aišku.
3: Tai bando viską imti, čiukti, dar biški. Mokinam nuo... pradžia mokslio, nuo mažų žodabas.
1: Super.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Va čia
0: tu įsivaizduoji 13 tūkstančių.
1: Žaidimams stalo.
0: Wow.
1: Atskiras kambarys.
0: Wow.
1: Va čia tai aš suprantu.
0: Gerai, čia aš manau, kad buvo labai puikus toks užbaigiamasis, taip, taškas mūsų šios dienos temoje. Tai labai norim padėkoti visiems skambinusiems ir rašiusiems, siuntusiems netgi fotografijas įrodančias jūsų hobius. Gerai, pamastysiu ir aš, kuom galėčiau užsimti, nes suprantu, kad dar turiu kur pasistengti ir pasistiepti.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jeigu ES savo sudėtį neprims Ukrainos, bendrija neišsilaikys, taip mano paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Susitikęs su konservatorių frakcijos nariais, ministras sako, kad Lietuvos uždavinys, o taip pat ir visos Europos, yra išlikti aktualioms naujajame pasaulyje, formuoti pasaulinę darbotvarkę bei padaryti ES geopolitinių subjektų.
1: Manau, kad pagrindinė priemonė ES iš vidaus susikratyti yra staigi plėtra. Ir kuo toliau, tuo labiau tas yra akivaizdu. Matom, kaip dabar striginėjom su šito plėtros etapu su Ukraina ir Moldova. Jeigu nebus plėtros, ES neišsilaikys. Jeigu ES nepriimsiu Ukrainos, neišsilaikysim su dabartinė struktūra. Sprendimų prieimimas yra kreivas, galim taip pasakyti. Vienbalsiškumas mums kiša koja svarbiuose klausimuose, reaguojant į tam tikras krizės.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras toliau kartojo, kad Lietuva siekia normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, tačiau nebus daroma jokių nuolaidų ar tarptautinės teisės pažeidimų sąskaita. O ekonominių santykių su Taivanu anot jo negalima vadinti sėkmės istorija, nes jų investicijos Lietuvoje siekia vos 5 milijonus eurų. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja tokią poziciją.
2: Man nesueina skaičiai, aš matau 16 milijonų investicijų, nesuprantu, kodėl nutrūko derybos su Taivanu, aš suprantu, jūs norėjot patrigubinti investicijas, jie pasiūlė dar daugiau, bet jūs nutraukė derybas. Jeigu tu nori investicijų šalies, tu stengiasi, tu ne tik kaltini, ir tu gali galų gale sukuri politinį kontekstą, kuris yra palankus investicijom. Dabar jūsų vyriausybė kalba tik apie tai, kad klaida yra padaryta su Taivanu.
0: Šiuo metu Seime tvirtinama 21-osios vyriausybės programa. Dalyvauti Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas, tai rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Šiandien baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija, kol kas tik socialdemokratų partija yra pranešusi, kad Nalšios šiaurinėje apygardoje kels kadenciją baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Apie kitų politinių partijų keliamus kandidatus bus žinoma, kai jie pateiks pareiškinius dokumentus arba politinė partija pateiks teikimą registruoti atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Korupcija įtariamas yra pykoje, turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis aiškina, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla esą įgijo politinį atspalvį. Interviu politikas davė Seime žurnalistams. Jis teigia turėjęs daug iliuzijų ir naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar nebegalintis to tikėtis. Kaip rašė BNS, nuo Liepos Skvernelis šioje byloje sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Ugniagesiai praėjusią parą 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai tokių atvejų fiksuota Marijampolės ir Utenos apskrityse. Taip pat buvo apsemtų namų, nuo žaibo užsidegė medžiai. Dėl elektros tiekimo sutrikimo elektros Lietuvoje neturi apie 700 vartotojų. O šiandien vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajonuose, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: jis ar jie?
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Tai dabar tu man atsakyk į klausimą. Čia dabar bus žaidimas jis ar jie, ar pratesimas?
3: Pratesimas.
2: Tai ką čia pridirbai?
3: Tu pridirbai, nes tu prie pulto sėdi. Mėly, mano klausytojai, noriu pasakyti, kad Marius visas bėdas ir savo klaidas bando suverst ant manęs, nes aš jaunesnė ir galvoja, kad kvailesnė ir dėl to gali daryti, ką nori, šnekėti.
2: Gerai, žaidimas pratesimas, paskambinkite mums, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite lietaus firminės, gražias, baltas, kojinės.
3: Kojinikės.
2: Pančiakas. Taip.
3: Gražiai, žinokit, fainos, taip kad skambinkit.
2: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
4: Sveiki, laba diena.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Indrė,
2: malonu. Indrė, groju iškarpą iš dainos, kai dienas sustos, jums reikia pratesti vieną vienintelę eilutę. Klausom, sėkmės.

0: O kaip toliau?
1: Tai mano širdelė plaka.
0: Taip mano širdelė plaka. Bum! Ai. Taip, žiūrėkit, nebuvo sudėtinga, pirmas skambutis ir prizas iškeliauja Indrei. Indrė, sveikiname jūs, dėl prizo su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Thank you.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Norime pakalbėti apie nuostabų lietuvišką produktą, kuris jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Ir tai yra Colonvel. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdų pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Na, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Kai kada būna taip, kad pačiam prisiversti sunku, bet kai tu papuoli į bendraminčių kompaniją, tas pasidaro lengviau.
2: Taip, projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytaus mieste. Norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook, o organizatoriai jums, na, kaip jau minėjau, parašys susisieks, žinoma. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie kitas įvairias akcijas. Na, o šiandieną mes norime pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę, Kauno projekto finalistę, Laura, taip?
1: Laura, laba diena.
3: Laba diena.
1: Laura, kaip sugalvojate dalyvauti Colonvel projekte?
3: Iš tikrųjų, išgirdau per radiją, bet lygiai taip pat, kaip jūs ką tik informavot, kaip taip pat aš išgirdau ir nusprendžiau tada, vat, ta prasme, sudalyvauti ir pabandyti.
1: Taip, ir kokie įspūdžiai, kokie, ką sužinojot naujo, kaip pasikeitė jūsų požiūris į mitybą, į gyvenseną?
3: Iš tikrųjų, buvau Colonvel bandžius jau ir prieš tai, bet turbūt ne taip taisyklingai vartojusi, kaip reikia.
1: Taip.
3: Vat būtent šitas seminaras, mokymai, projektas, jisai duoda tą taisyklingą vartojimą, tada esi įpareigotas tvarkingai naudoti, sąžiningai, būti atsakingas ir pamatai iš tikrųjų rezultatą, nes vartoji taip, kaip reikia ir nuosekliai.
1: Kokį rezultatą jūs pamatėte?
3: Man susitvarkė virškinimo sistema, nebėra jokių skrandžio problemų, kažkiek svoris susidėliojo, bet atsirado lengvumas visas. Labai, labai gerai.
1: Labai gerai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui, kad su mumis pabendravote. Tikimės, kad Jūsų pasakojimas taps motivacija galbūt kažkam.
2: Taip.
1: Dėkui.
2: O mes norime pristatyti naujieną Colonvel hormon balans. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colonvel hormon balans. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien, žinoma, jaustis geriau.
1: Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į puslapį colonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.
2: Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir žinoma visoje Europoje. Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Artėja gimininės, nuostabi vasaros šventė, į kurią visus kviečiame, įvyks jinai...
2: Kur, Mariau, jinai vyks?
1: Kėdainiuose.
2: Rimtai?
1: Kėdainiuose.
2: Eik, tu sam.
1: Rūpiučio pirmą dieną Kėdainių miesto parke ir mes visus kviečiame į nemokamą koncertą. Garantuojame labai garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, jums koncertuos Simona mūsų nuostabioji, Laisva mūsų žavingoji. Grupė 2, Karolis ir Donatas, linksmuoliai mūsų.
2: Linksmučiai.
1: Ir Justinas Jarutis.
2: Nu ir koks jį jis, pasak tavęs?
1: Nu, jisai žaismingas.
2: Eik!
1: Ir rimtas kai kada.
2: Normalus.
1: Romantiškas
2: kai kada. Adekvatus, bet nu, vienas.
1: Taip. Su kaubojiškas krybelė.
2: Gražus labai.

0: Taip.
1: Taip.
0: Gerai, o mes dabar norime jums suteikti galimybę pasveikinti arba perduoti linkėjimus savo giminiai.
1: Taip, numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją, perduokit savo giminiai linkėjimus girdint visai Lietuvai.
0: O mes dar prizaduosim.
1: Dar ir dovanų, taip.
0: Taip, Kėdainių konservų naujieną pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų gurkėlių rinkinį. Pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje. Paragaukite pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau. Laukiam skambučių 1823, laukiame jūsų linkėjimų giminaičiams, jūsų giminiai. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Liutauras, antras vardas Liūtas.
1: Liūtas.
0: Puiku, Liutaurai.
1: Ponas Liutaurai Liūtai, perduokit linkėjimus savo giminiai.
2: Taip, perduodu Onutį tetai.
1: Aha.
0: Taip, tetai Onutį.
2: Iš Padauguvos, tėvulinai džiaugiasi visą gyvenimą, nes aš ją myliu visą laiką.
0: Oi, labai gerai. Pražu. Taip, linkėjimai tėtai Onutei.
1: Tėtai Onutei, taip. A tik Onutei, a da turėt kokių biškį giminių?
2: Nu, dar biškį yra, ten aišku, užsienį gyvena.
1: Aha.
2: Daug giminių turiu.
0: Bet Onutei labiausiai norisi perduoti linkėjimus.
2: Taip, taip.
1: Onutei mylimiausia jūsų.
0: Labai gerai. Liutaurai Liūtai, mes jūs sveikiname, jūs ką tik laimėjote Kėdainių konservo prizą. Kaip jų galėsite jį atgauti, mes jums pranešime atskirai, perskambinsime, paaiškinsime viską. Ačiū labai už skambutį.
1: Taip, na, o gimininių ilgametės draugas, bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą, jeigu ką mariau. Prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuotų agurkų skonių prisijungia maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
0: Tai vasaros naujiena prekyboje pasirodysinti jau nuo rugpjūčio vidurio. Tai iš principo jūs gaunate tai, ko dar nieks neragavo.
1: Dabar jūs pirmieji paragausit.
0: O projekto gimininės klausytojai apie ją sužinojo ir galės giminėse paragauti pirmieji. Atsivešim juos ir gimininės.
1: O tai traškinsim agurkėlius.
0: Kėdainių konservai visada truputėlį geriau.
3: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar pats metas paklausti mūsų klausytojų, užduoti jiems klausimą ir paklausti, taip, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip, paskambinkit numeriu 1823, pasidalinkit savo laimę ir padarykit galbūt ir kitus laimingesniais.
1: Taip, bent vieną priežastį, kodėl šiandien jaučiatės laimingi, pasakykite mums, paskambinę telefonu 1823. Labai laukime jūsų skambučių ir jūsų pasisakymų.
2: Nu, tai laimingas, nes matau, kad, nu, džiaugies, kad saulė pagaliau pradėjo šviesti už lango, taip?
1: Jinai nešviečia.
2: Ai. Matai, mes skirtingai matom, man šviečia, o tau ne.
1: aš džiaugiuosi iš tave. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Oi, oi, oi.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Aurelija.
2: Aurelija, pasidalinkit savo laimę.
3: Džiaugiuosi, kad antrą dieną jau nelyja, gaminu sultis iš savo gėrybių, tai labai džiaugiuosi ir mėgau visi gamtą.
2: Palaukit, iš ko
1: darot sultis?
3: Iš aviečių, iš juodųjų serbentų, iš trešnių. Labai labai džiaugiuosi.
2: Kur galima bus atvykti? Kur bus galima atvykti paskanauti?
3: Važiuokit.
2: Į kur?
3: Truskavai, Kėdainių rajoną.
1: Tai mes beje.
2: Rugpjūčio pirmą, kaip tik važiuosim, tai prasūsim
1: taip,
2: pro jūs.
1: Mes rugpjūčio pirmą turėsime didelį koncertą Kėdainiuose, tai pro šalį galėsim pravažiuoti.
3: Tai gerai, o mes giminę susitinkame irgi tą patį savaitgalį Pasvalio rajone Jankauskų giminė.
2: O,
1: super, linkėjimai Jankauskų giminiai, ačiū už skambutį. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Ko jūs vardu?
4: Laima iš Klaipėdos.
1: Laima.
4: Aš labai džiaugiuosi, kad turiu radijo stotį lietų ir jį klausau nuo ryto iki vasaro. Jūs labai pakeliat nuotaiką.
2: Valio!
1: Oi, kaip džiaugiamės. Laima, kas yra jūsų mėgstamiausias laidų vedėjas, neskaitant manęs ir Laisvos?
4: Visi
1: netgi tai.
2: Teisingas atsakymas.
1: Labai gerai.
2: Teisingas atsakymas.
1: Ačiū jums labai. Aš pagalvojau, vardas Laima, jis jau įpareigoja būti žmogų laimingu.
2: Šiaip taip.
1: Nu, laimės kilęs vardas.
2: Taip.
1: Taip, dar turim laiko, dar vieną žmogų galim pakalbinti. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
5: Gedas iš Kauno iš Šančių.
2: Šančiam linkėjimai, Gedai, sakykit, ko laimingas.
5: Todėl, kad su žmona mylimai važinėjom į Palangą atostogų.
2: Įvažinėti į Palangą?
5: Taip.
2: Tai atostogausit biškiuką?
5: Taip.
2: Klausykit, koks Palangoje oras šiuo metu?
5: Super. Bet debesų mažai visai.
2: Visai mažai debesų. Tai tik atvažiavę nusimetat visus daiktus, lėkit į jūrą maudytis.
5: Taip ir darysiu.
2: Šaunuoliai.
1: Labai gerai.
2: Linkėjimai
1: žmonai. Ačiū už skambutį, dėkui. Nu ką, atostogos prasideda kažkam.
2: Mariukai, tu nenori šaukti pas mane į mašiną, lėkiam prie jūros?
1: Nenoriu.
2: Kodėl?
1: Šiaip senokai nebuvau prie Lietuvos jūros, jeigu atvirai, bet man labai patinka prie jūros būti arba rudenį, arba žiemą, arba pavasarį.
2: Pirmą ir paskutinį kartą pakviečiu.
1: Aš tau rimtai sakau,
2: man vasarą. Aš tau sakau, kad daugiau gyvenime tavęs nekviesiu prie jūros.
1: Gerai, nieko prieš neturiu.
2: Pirmasi paskutinis kartas
1: man truputėlį per daug žmonių
2: būna. Daugiau aš jau tikrai nekviesiu, nes jis yra bumbeklis, jam visą kas nors netinka.
1: Man tinka, man žiemą yra labai
2: gražu.
1: Būkit laimingi.

0: pasirink pigu.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo posėdėje parlamentarai galutinai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos. Opozicija kritikuoja, kad programa antikonstitucinė, nes užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai tikina, kad grėstų politinė ir teisinė krizė, jei būtų apskundžiami vyriausybės teisės aktai. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas vyriausybės programą kritikuoja ir dėl finansiškai nepagristų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta neaišku, kas ją rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas. Jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyvendinti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Patvirtinus vyriausybės programą prisieks ir ministrai bei premjeras, keičiasi 8 ministrai. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pats teigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų socialinio draudimo būsto srityse. Šiuo metu ministerijoje pensijų piniginės paramos būstui socialinio draudimo veiklos sritis kuruoja viceministras Saulius Davainis. Vinokuras dirbo premjerės Ruginienės, o anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų. Jis taip pat yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų spaudai. Šiais metais prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukta daugiau nei 8100, apie tai pranešė Lietuvos kariuomenės karo komendatūrų valdyba. Kaip teigiama išplatintame pranešime, beveik 4400 jaunuolių pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto teigiama, kad dėl riboto tarnybos vietų skaičių šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Karo komendatūrų valdyba net rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą. Prancūzija švenčia Bastilijos dieną. Kaip praneša prancūzų žiniasklaida, kasmetinėme Liepos 14-osios Prancūzijos kariniame parade bus demonstruojami 11 Europos šalių orlaiviai, taip pat dalyvaus apie 500 karių iš norinčių koalicijos sąjungininkų, kurie įsipareigojo padėti užtikrinti Ukrainos saugumą po karo, taip parodydami paramą Kijevui. Šis renginys taip pat bus paskutinė Bastilijos diena, kurią prezidentas Emmanuelis Macronas šves eidamas savo pareigas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajone, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Radio Stotis Lietus. Jis ar jie?
1: 12 valandų, 10 minučių, mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji. Šiandien klausimus yra paruošusi mūsų rūpestingoji atsakingoji Laisva.
2: Ačiū tau, mielas kolega, už tokius gražius žodžius.
1: Tai reiškia, kad mums skambinti gali klausytojai vyrai. O prizas lietaus firminės kojinės.
2: Pančiakos,
1: taip tariant. Gerai, su kogi mes pabendrausime?
2: Mes esam pančiako administratoriai.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Laurinas.
2: Ar jums reikia pančiako?
3: Kaip tik supliešiau nesenai.
2: O, klausykit, tai labai.
1: Palauk, tai vienas turit?
3: Ne, tai dabar padas nuplyso, tai vaikštau su išorėm, atrodo, kad su kojinėm, bet apačios nėra.
1: Supratau.
2: Jūs man jau patingat, Laurinai. Aš
1: gerai.
2: Labai tikiuosi, kad pavyks jums padovanoti kojinės, bet pirmiausia, reikia iš 5 bent į 3 atsakyti teisingai.
1: Taip, tai susikaupkite ir mes pradedame.
2: Wow, koks miestas yra Portugalijos sostinė?
3: Lisabona.
2: Giliausias pasaulio ežeras, kaip jis vadinasi?
3: Baikalo gal.
2: Gerai, kuris kompozitorius sukūrė operą Don Juanas? Jeigu nežinot, spėkit, bet kurį tą vieną iš žinomiausių.
3: Nežinau, praleidžiam.
2: Praleidžiat, gerai. Koks žmogaus vidaus organas valo organizmą nuo toksinų ir gamina tulžį?
3: Kepenis.
2: Ir koks atlikėjas dainuoja dainą Aš tikrai myliu Lietuvą? Aš tikrai myliu Lietuvą. Laurinai, viskas. Mano 5 klausimai nuskambėjo. Ir aš noriu jūs pasveikinti, kad jums nereikės vaikščioti kiaurais padais. Jūs iš 5 mano pateiktų klausimų į 4 atsakėt visiškai teisingai. Suklupo tik tai ties to kompozitorium, kuris sukūrė operą Don Juanas, tai yra Mocertas.
1: Taip.
2: O visa kita jums buvo tarsi saldainiai išgliaudyti. Vienas, du ir viską gerai pasakėt.
3: Aš būčiau sakęs Mocertas, tik pamiršau.
1: Viskas suprantama būna.
2: Nieko tokio, kai kojinės keuros čia apie Mocertą tikrai nesigalvoja.
1: Laurinai, mes jūs dar kartelį sveikiname. Ačiū, kad dalyvavote. Dėl prizo su jumis atskirai susieksim, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.
0: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevežio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Yra daiktų, kuriuos perkame trumpam. Ir yra tokių, kuriuos renkamės ilgam.
2: Taip.
1: Aš nežinau tokį posakį. Skupas moka du kartus.
2: Tai čia aš.
1: Čia, kai reiškia, nusipirki abejotinės kokybės daiktą.
2: Tai čia aš.
1: Jisai sudlūšta, sugenda ir tau reikia pirkti vėl iš naujo.
2: Nu, nes man atrodo, kad tam tikriem dalykam atrodo, nu kam dabar šį mokėsiu 50 eurų, jeigu galiu nusipirkti už 12.
1: Ir beje, žinau, kažkai kalbu šitos dalykus, tai yra maisto gaminimo indai, yra būtent tas dalykas, į kuriuos na, reikia rimčiau pasižiūrėti.
2: Šiaip taip, šiaip tikrai tau pritarsiu. Ir yra daiktų tikrai, kuriuos, kaip čia pasakyti, reikėtų, nu,
1: pirkti ilgesniam laikui.
2: Taip, taip. Ir būtent Gerduvoje rasite kokybiškus puodus, keptuves ir virtuvės įrankius, kurie padeda kasdien gaminti lengviau ir patikimiau.
1: O beje, visą Liepos mėnesį Gerduvos parduotuvėse bei internetu gerduva.lt vyksta vasarinis išpardavimas nuolaidos net iki 50%.
2: Žodžiu,
1: per pus gali būti pigiau.
2: Tai jeigu ne sau, o turite, nežinau, draugų, kurie švęs gimtadienius, arba, tu, nu, arba kažkam, kam tikrai praverstų, nu taigi puikiai proga įsigyti kokybiškų daiktų už tokias geras kainas.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau, mes pristatysime jums naują dainą.
2: Kieno?
1: Tai yra daina, kurią mums atsiuntė Rokas ir Laurynas.
2: O, linkėjimai Rokui ir Laurynas. Beje, man vakar Rokas rašė, aš jam netrašiau, reikia prašyti.
1: Va.
2: Taip, tai linkėjimai vaikinam, kaip vadinasi jau naujausia daina?
1: Sujaukiai mane.
2: Sujaukiai mane. Tai žodžiu, minutė laiko, kaip įprasta, paklausysime, o po to leisime ir jums įvertinti jų dainą, galėsit ištarti taip arba ne.
1: Taip.
2: Numeriu 1823.
1: O dabar klausomės minutės iš dainos. Rokas ir Laurynas, daina Sujaukiai mane.

0: Viskas, minutė iš dainos nuskambėjo. O dabar laukime jūsų skambučių. Rokas ir Laurynas, daina sujaukė mane. Ir kaip jūs tą dainą įvertinsite, pasakysite jį taip ar ne?
1: Taip.
0: Pirmas skambutis, alio, labadina.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Tomas.
1: Tomai, sako dainai taip ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Tikrai taip. Gerai,
0: gerai, Tomas palaiko. Ačiū. Antras skambutis, alio, labadina.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Gitana iš Panevėžio.
1: Gitana.
3: Dainai taip.
1: Ačiū jums už taip, mes turime
0: du taip. Du taip, trečiasis skambutis, alio, labadina.
4: Labadiena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Ramūnas.
1: Ramūnai, tikrai duosit trečią taip, garantuotai.
4: Duosiu taip.
1: Nu, va, prašau.
0: Žiūrėkit, nebuvo šį kartą intrigos, trys skambučiai, trys taip, o tai reiškia, kad galime išklausyti dainą visą. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Suk su kratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk.
1: Mergaitė būsima.
0: Ne, pasakyk kratelį.
1: Suksės tu ar ne?
0: Kokį prizą duosi?
1: Nu gerai.
0: Laimės ratą mes pasiruošę pasukti.
1: Laimės.
0: Jeigu jūs mums paskambinsite telefonu 1823 ir duosite signalą laisvai.
1: Aš pasiruošus.
0: Taip.
1: Tik ištarkite tą ženklą start. Nežinau, ką pasakysit, tą pasakysit, bet mes norim pasukti.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Aušrinė.
0: Aušrinė, ar galime sukti ratą?
2: Be abejo.
0: Sukame ratą.
1: Sukam.
0: Ir pažiūrėsim.
1: Aš linkiu jums kelionės.
0: Ir... ne, kelionės, žinokite, tai yra, na kaip, ne, kelionės dar mes niekam nedovanojame. Mes dovanojame kelialapį į finalą, kur galima laimėti kelionę, bet ne, net ties to langeliu sustojo mūsų laimės ratas. Aušinė, jums sustojo langelis, kuris vadinasi daina. Tai reiškia, kad jūs galite pasakyti, koks atlikėjas arba kokia grupė, kurie groja Lietuvos eteryje, jums patinka, ar aš pagrosiu jums to atlikėjo dainą?
1: Na.
0: Kas? Tik tiek, taip.
1: Tik vat, tiek.
0: Nu, dar buvo toksai kitas langelis, kad bandykite kitą kartą, tai nežinau, kas geriau.
2: Tai tada iš Bernužėlių.
0: Iš Bernužėlių, ką nors gerai.
1: Linkėjimai mano mylimiem Bernužėlių.
0: Gerai, Aušinė, nenusiminkite, bandykite
1: taip,
0: kitą
1: bandykite
0: kartą.
1: Dar.
0: Taip, viskas yra gerai, ačiū už skambutį. Nu ką, Bernužėlių daina nuskambės be jokios abejonės.
1: Kadra paleisi?
0: Nežinau, daug Bernužėlių turime dainų, mano vasara, man tai patinka, vasara, mūsų kaime kaktusai te žydi,
1: taip.
0: Nebeliko ryšio, nesvarbu, kas bus rytoj,
1: strasdanėlės,
0: va, yra kažkokia dar maldauju pasilikti, nepamenu, kokia čia daina.
1: Eik, tu melagi, čia tavo mylimiausia daina čia ir yra.
0: Gal aš maldauju pasilikti, pagros.
1: Dar pasilikti.
0: Galima?
1: Ai, jau nebepasiliksim.
0: Ne, jau viskas.
1: Ai,
0: laisvita, viskas, jau laida baigėsi.
1: Prabėgo laikas.
0: Taip.
1: Tai gerai, mėly mūsų, mes norim padėkoti, kad jūs buvot ir vėl nuostabus, kad ir mes buvom nuostabus, kad nei vienas nesugadinom, man tikėkimės nuotaikos vieni kitiem.
0: Taip.
1: Kaip tik ją pakėlėm. Teskim taip ir toliau.
0: Aš fokusą parodžiau.
1: Jo, man Marius parodė fokusą, žinokit, jis yra toks geras artistas.
0: Taip. Tai va toksai.
1: Cirkų.
0: Žodžiu, smagiai praleidome 3 valandas su jumis. Tikimės, kad ir jūs geros nuotaikos. Lauksime labai jūsų dėmesio. Ir rytoj laidoje viskas bus gerai. Lietuvos eteryje nuo 10 ryto.
1: Iki.
0: Iki. Čia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Žalgirio arenai 5

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Kyšininkavimo įtariamas ir apykoje turintis nešiotis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės saugalinkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Jis kritikuoja jam paskirtą kardomąją priemonę, nes į politiko manimų neproporcinga ir trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
1: Daugą matot, iš karto galite ir pafilmuoti. Aš negaliu vykti Seimo nario pareigų, nes man reikalauja išeiti į lauką. Ne priekaištų esmė, o šito pačio sprendimo, kuris yra neproporcingas. Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo. Tik tai tokiais pagrindais gali būti apskritai kardomoji priemonė skirta. Šito sprendimo tikslas yra ne užtikrinti kardomųjų priemonių tikslus, kas numatyta baudžiamajame procese, o tiesiog padaryti man spaudimą, pažeminti mane. Matot, aš didesnį pavojų keliu negu ponas Kondrat, kuris sulaužė pasižadėjimą neišvykti, pabėgo į užsienį, bet jam kardomųjų priemonė nėra net pakeista. Turėjau iliuzijų daug, naivumo, kad bus nešališkas objektyvus tyrimas, tai aš negaliu tikėtis tai nešališko, nei objektyvos iki teisminio tyrimo, plus akivaizdžiai byla įgijo politinį atspalvį ir veiksmai, kurie yra daromi, akivaizdžiai parodo, kad jau mes turime ir politinę bylą. Palaukime dar šiek tiek dienų keletą, šitą dar kartą su jums susitiksiu ir pakalbėsime taigi gerokai plačiau. Kodėl, kas čia vyksta, kas dalyvauja, dėl ko dalyvauja. Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo.
0: Saulius Skvernelis tikina įpareigojimą dėvėti apykoje apskundęs teismui. Teisėsauga turi pagrindo įtarti, kad eidamas į Seimo pirmininko pareigas, Skvernelis per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Socialdemokratų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą opozicija kritikuoja dėl finansiškai nepagristų pažadų, o valdantieji teigia, kad jie užtikrina buvusių vyriausybių darbų testinumą. Parlamentarai sako, kad taip ir nebuvo atsakytas klausimas, iš kokių šaltinių bus finansuojami programoje numatyti nauji darbai. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Jos programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Taip pat opozicijai neaišku, kas rengia programą ir kas ją įgyvendins. Dalis ministrų pripažino neprisidėję prie programos rengimo. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energinio naudingumo klasę, lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vėliau visgi naujoji aplinkos ministrė patikslino, kad dėl energinio naudingumo reikalavimų mažinimo dar bus tariamasi su ekspertais. Prancūzija švenčia Bastilijos dieną, kai praneša prancūzų žiniasklaida, kasmetinėme Liepos 14-osios Prancūzijos kariniame parade bus demonstruojami 11 Europos šalių orlaiviai, taip pat dalyvaus apie 500 karių iš norinčiųjų koalicijos sąjungininkų, kurie įsipareigojo padėti užtikrinti Ukrainos saugumą po karo, taip parodydami paramą Kyjevui. Šis renginys taip pat bus paskutinė Bastilijos diena, kurią prezidentas Emmanuelis Macronas šves eidamas savo pareigas. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Labadiena visiems radio stoties Lietus klausytojams, 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mano vardas Simona ir prasideda programa su daina. Antradienis jau į antrą pusę persiritęs ir prisipažinsiu, kad mane šiek tiek nuvylęs, nes tikėjausi, kad šiandien bus jau čia karšta, saulėta ir visaip kitaip vasariška, bet bent jau Vilniuje apniukė. Nuo ryto turėjau galimybę su Vilija darbuotis programoje su Saulė, tai bandėm budinti tą Saulę, nežinau, sklaidėm tuos debesis savo pokštais ir šypsenom bandėm prisišaukti, bet nepavyko ir žinokit, Aurimą išleidom pailsėti. Tai labai labai prašysiu jūsų kartu su manim šiandien kažkaip tos daugiau saulėtos nuotaikos sukurti, tai turėkite po ranką ir telefoną. 1-823, jeigu norėsite ar pasikalbėti, ar padiskutuoti, nes tikrai bus progų tai padaryti, žinoma ir dovanas, reikės man kažkaip jums atiduoti ir tiesiog užsukite ir į puslapį lietus.fm, jeigu ką pasveikinti norėtumėte šiandien ir sutiktumėte, kad aš tai padaryčiau čia Lietaus eteryje, tai prašom, mielai, kada tik patogu, lietus.fm, rasite ten patogią registracijos formą. Na, o kol kas noriu tiesiog palinkėti jums gražaus antradienio, linkėjimai visiems atostogaujantiems, keliaujantiems, besidarbuojantiems, nežinau, tinginiaujantiems ar snaudžiantiems, galbūt netgi tokie, žinot, pusiau atmerktą akimi po pietų, galbūt skanių suvalgymo ir nesinori kažkaip grįžti į darbus, tai išsijudinsim, žinokit, turim čia įvairiausių, man atrodo, ir priemonių, ir viena iš jų kaip tik dabar, nes reiks paskambinti ir išsirinkti dainą. Malonus labai užsiėmimas. Šiandien, žinokit, kažkaip taip sukrito kūriniai ir aš tikiuosi, kad bus ir smagu, ir įdomu, nes pirmieji į jūsų širdis beldžiasi. Patruliai. Ten, kur paklydom. Iš tikrųjų, labai tokia melodinga, graži daina ir net nebijojo, kad turi savo gerbėjų. O galbūt netgi tiesiog yra situacija, kurioje jie jums labai gerai suskambėtų, o gal jūs tiesiog sėdit, žiūrit į vieną tašką ir galvojat. Saulius Prusaitis ir Iglė. Ką man daryt? Aišku, čia Saulius su Igle dainuoja apie tai, kaip ką daryti, ką sakyti, kad mane mylėtum, bet gal jūs šiaip tiesiog sėdit ir galvojat, ką čia nuveikus, ką čia daryt. Ir jums irgi labai tiktų šita daina, tai kviečiu atiduoti savo balsą, savo simpatiją išreikšti. Lietus, alio.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
1: Alvida.
0: Alvida, iš kur?
1: Pakeliui į pajūrį.
0: Oi, nu ir kaip vaizdelis atrodo, nežinau. Ar
1: kovoja saulutė su juodais debesiukais.
0: Vyksta kova, žodžiu. Nu, aš likiuosi, kad bus to saulutės pajūryje. Gerai, kuri daina labiau tiktų?
1: Prusaičio.
0: Prusaičio, gerai. Ačiū Jums labai, fiksuojam. Prusaitis ir Iglė išsiveržia į priekį. Reikia dar vieno balso, kad ši daina nuskambėtų. Sveiki. Alio, labą dieną. Ne, nesikalbam. Nu gerai, nesikalbam. Nekalbadienis šiandien. Lietus, alio.
2: Lietus, alio.
3: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
3: Sveiki.
0: Vėliau, kuri daina labiau patiko?
3: Nu, žinokit, aš už patrulius baltočiau.
0: Uh-huh. O kodėl?
3: Nu, todėl, kad aš esu už vairo.
0: Aha.
3: Autobuso vairuotojas esu.
0: Ir visada esat patrulių pusėje.
3: Tai, žiūrėkit, buvo kažkada mano tokia profesija, tada tai palaikau, kaip sakyt, buvusiai kolegas.
0: Viskas aišku, buvusiems kolegoms linkėjimai ir už patrulius balsas, lyginam rezultatą. O dabar ir lemtingas skambutis, sveiki.
4: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
4: Elvyra Utena.
0: Elvyra, žinokit, jūs šiandien turite galimybę išsirinkti dainą, nes abi pretendentės turi po lygiai balsų.
4: Tik už Prusaitį.
0: Prusaitis, ką man daryt, ir Iglė, jau garsinkit ir groju jums. Iki kol kas.
4: Ačiū.
5: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: šiandien pigu.lt.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
4: Reklama.

0: Laimės vasara Lietuja. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojų, radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Ir jau turbūt girdėjote, kad rūpjūčio pirmą dieną po nuostabiausių lietuviškų dangumi ir fantastiškas koncertas ir pramogos mažiausiems ir vyriausiems, vaišės ir smagus tiesiog buvimas kartu, kuris tikimės tos geros emocijos jūs lydės iki pat kitų gimininių, tuo labiau, kad Kėdainiuose, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainiai visiems patogu atvykti, nes iš bet kur pasieksite panašiais atstumais ir labai yra įdomu tai, kad Kėdainiai turi vieną didžiausių ir geriausiai išlikusių senamiesčių visoje Lietuvos provincijoje ir

Anksčiau prasidės labai faini ir gražus renginiai Kėdainiuose. 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus Liepos mėnesio renginius. Ir Liepos 17 dieną dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026 pakvies į jaukų vasaros vakarą Pavermeniją. Ir čia skambės autorinė muzika, poezija ir prasmingos dainos, o festivalio dalyviai bei klausytojai galės mėgautis išskirtinę kultūrinę patirtimi. Liepos 18 dieną Kėdainių miesto parkas atgis tradicinėme agurkų festivalyje, lankytojų lauks kulinarinio paveldo skoniai, amatininkų mugė, pramogos visai šeimai, įvairūs pasirodymai ir vakaro koncertai, beje šiandien kaip tik yra agurkų diena. O visą savaitę miesto svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės patyrimus, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose ir iš naujo pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą. Išsami renginių programa www.kedaini26.lt. Taigi, kaip ir sakiau, šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur be būtumėte ir ką beveiktumėte, nepraleiskite, bus labai smagu. Reklama.

0: Tai kur klausimas.
1: Įpusėjo šį valandą, 13 valandų ir 32 minutės Lietuvoje. Ir šiandien, žinokit, kažkaip noriu jūsų pasitirauti vieno dalyko. Susitikau šiandien su drauge, plėpėdamos atsigėrėm kavos ir jis sako, nu ką, sako, išvažiuojam dabar prie jūros ir nekokios tos prognozės. Tai sako, nu ką, paimsiu vaikams stalo žaidimų, savo knygų ir kažkaip žodžiu atostogausim, vasarosim. Tai aš jūsų noriu paklausti, ką jūs darot tokiu atveju, jeigu, nežinau, tarkim, suplanavot to

0: Atostogas, galbūt ir iš anksčiau, nes jeigu nori gauti dar neblogą kainą, ypatingai Lietuvoje, turi iš anksčiau rezervuoti, bet su orais niekada negali būti garantuotas. Ir paaiškėja, kad nu nebus tie orai labai geri, ką jūs daro tokiu atveju, kaip jūs planuojat atostogas, gal jūs irgi turit kažkokių būdų, ką veikti, nežinau, ar irgi imat kažkokių žaidimų tiesiog, kad užimti ir save, ir vaikus, ar susirenkat knygas, kurias jau seniai žadėjot perskaityti, gal pasiemat, nežinau, sportą, tokį limėlį, kad galėtumėte viduje sportuoti. O gal netgi tiesiog matot, kad prastas oras ir net jeigu teko ir sumokėti avansą, tarkim, skambinat ir sakot, nu, žinokit, netvyksim ir atšaukite atostogas. Tai kaip yra? 1823 labai įdomu, nes tikrai ir prieš tai skambino klausytoja, sakė, kaip tik važiuojam į pajūrį. Tai įdomu, nes man atrodo, kad apskritai keliaujant ir atostogaujant Lietuvoje yra labai sunku pakuoti daiktus, nes reikia supakuoti ir vasarinius, ir tokius praktiškai rudeninius dar, nes niekada negali būti tikras. Tai manau, kad praverstų ir jūsų patarimai, kaip jūs elgiatės tokiu atveju, jeigu visgi tos atostogos panašu, kad nebus tokios, kokių norėtųsi, galite ir parašyti man elektroniniu paštu eteris@lietus.fm, o aš visai netrukus sugrįšiu ir galėsim apie tai padiskutuoti.
1: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Tai kur klausimas?
1: Lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos, 14 ir 200 sekundžių informacijos, o aš šiandien kviečiu prisijungti prie diskusijos 1823. Šiandien klausiu, ką darot, jeigu visgi suplanavot atostogas ir oras nėra toks, kokio tikėjotis, galbūt lietinga, galbūt šalčiau negu galėtų būti. Tai žinokite, aš pati taip apsidžiaugiau, nes irgi tiesiog į Google paieškos langelį įvedžiau, ką veikti, kai blogas oras per atostogas, tai man išmetė daugybę pačių įvairiausių rezultatų ir sąrašų ir ką veikti Vilniuje, kai lyja ir ką veikti savaitgalio išvykos Lietuvoje ir tiesiog šaunios idėjos, ką veikti ir kuo pasmaližiauti su vaikais, kai lyja. Nu, žodžiu, yra daug visokių patarimų, tai aš jūsų noriu paklausti, ką jūs darote, ar imate kokius žaidimus, ar pagaliau skaitote knygas ir aš netgi 10 idėjų, ką veikti, kai blogas oras radau, tai pavyzdžiui, namie surengti stalo žaidimų vakarą. Kitas variantas keletą valandų praleisti jaukioje kavinėje, tiesiog, nežinau, stebint tą lietų per langą, jaukiai savo grušnojant šiltą gėrimą. Pavartyti senus nuotraukų albumus, man atrodo, tikrai irgi labai smagus dalykas. Taip pat apsilankyti baseine, kokiam spa, jeigu yra galimybė, nes tengi visada geras oras. Aplankyti bent vieną muziejų rekomenduoja, nes tikrai turbūt atostogos nėra tiek tik gulėjimas paplūdimyje ir maudynės ar ledų valgymas, tai galima ir pasikultūrinti. Pagaliau susitvarkyti namus, žinokit, aš šituo tikrai naudojuosi ir pati, jeigu blogas oras, dėlioti dėlionę, irgi, nežinau, labai seniai tą dariau, bet kaip tik lietingų orų gal visai būtų įdomu prisiminti dėlionių. Dėliojimas, žinokit, įrodyta, kad galvosakiai tokie lavina smegenis ir padeda ilgai išsaugoti aštrų protą. Va. Taip pat rekomenduojama surengti kompiuterinių žaidimų maratoną, tiesiog mėgautis laisvadieniu, patinginiauti, leisti sau, ar netgi išeiti į lauką ir sušlapti lietuje. Na, sako, na ir kas kad lyja, juk nėra blogo oro, yra netinkama apranga ir galima apsirengus tinkamai išeiti pasivaikščioti ir tiesiog pakvėpuoti grynu oru. O grįžus, tada jau pasilepinti ir karštą vonę ar pratesti šildymąsi kitais būdais. Čia tokios rekomendacijos. Bet kuriuo atveju, man atrodo, tikrai ir šiandien ryte viena mūsų klausytoja sakė, kad viskas gino mūsų priklauso. Kaip mes nusiteiksim, taip ir bus. Tai visiems tiems, kurie atostogauja, gero poilsio, gerų atostogų ir viskas yra taip, kaip turi būti. Ir viskas yra labai gerai. Susitiksime jau kitą valandą, pasiruoškite telefonus, nes kviesiu į žaidimą, kuriame galėsite laimėti ir dovanų.
2: Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nepaisant opozicijos keliamo abejonių dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas antradienį pritarė jos programai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad sieks stiprinti socialinę apsaugą, mažinti seniorų skurdą, didinti pensijas, plėsti socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas.
1: Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią. Auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugos regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. Lietuvos regionus.
0: Seime kalbėjo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija kritikuoja, kad taip ir nebuvo atsakytas klausimas, iš kokių šaltinių bus finansuojami programoje numatyti nauji darbai. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Jos programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eismero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką. Vyriausiosios rinkimo komisijos teigimo Jonavoje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei vieneri metai. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo šių metų rugsėjo priėmė buvo konservatorių daugumos Seimas. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kita pasirinkta mokinio. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje palyginti su ankstesnių ketverių metų lygiu išaugo 32%. Vokietijos statistikos agentūros duomenimis visoje šalyje nuo birželio 22 iki 28 mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per dvi ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėjimusi alinanti karščio banga, kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršėjo 41 laipsnį. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Mėly klausytojai, Lietuvoje 14 valandų ir 11 minučių, čia radijo stotis Lietus ir programa su daina. Mano vardas Simona, džiaugiuosi, kad leidžiate šį antradienį kartu. Atsinešim dovanų ir visai netrukus kažkuriam iš mūsų klausytojų, kuris puikiai prisimena dainų žodžius, padovanosiu naujasias, puikiasias, minkštasias, kokybiškasias, baltasias koinės. Oi, žinokit, kokios geros, kokios gražios, kokios stilingos ir patogios. Nu, žodžiu, galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet geriau jau, žinokit, laimėti ir tuomet jau visiems kitiems jūs galėsite pasakoti. 1823, šiandien, žinokit, užduotis, nežinau, gali būti arba labai paprasta, arba užstriksim, kaip kartais būna su labai žinomom dainom. Kažkaip vis bandom ir niekaip nepataikom. Gerai. Tai kasgi šiandien bus tas laimingasis? 1823, gal, nežinau, yra klausytojų, kurie niekada nebandė prisiskambinti į radiją ir šiandien pabandys pagaliau išdrįs tai padaryti. Sveiki. Alo, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
2: Giedrė.
1: Giedrė, iš kur jūs esate?
2: Šiuo metu sanatorijoje, tai iš Palangos.
1: Kaip smagu. Klausykit, taip gerai leidžiat laiką, kad net turite galimybę ir į radiją paskambinti, pažaisti.
2: Taip, tai jau po pietų, tai jau laisvas laikas.
1: O, žinokit, nu kaip smagu, kaip įsivaizduoju, kaip jums gera ir smagu. Aš prieš tai beje klausiau, ar kažkaip koreguojasi planai dėl prasto oro, bet kai esi sanatorijoje, tai visiškai ar ne vienodai. Vienodai jo, gerai viskas.
2: Tiek reikia būti ir viskas gerai.
1: Gerai, tai Giedrė, aš linkiu sėkmės ir štai kokia jums užduotis. Tik per filmus šitai būna. Švyti akis, kaip gražu man. Tik per filmus šitai būna. Švyti akis, kaip gražu man. Ar turit kokį variantą?
2: Taip. Šiurpuliukai.
1: Daina taip. Bet tiek neužteks, reikia žodžio, kurį aš sugalvau. Gerai, paskutinis šansas. Tik per filmus šitai būna, švyti akis, kaip gražu man. Turim kažką?
2: Ne,
1: nieko, nu bet tiesiog gero laiko, ilsėkitės, poilsiaukitės. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Milda.
1: Milda? Iš kur?
3: Iš Plungės rajono.
1: Milda, ar kažkas miega šalia, kad taip tyliai kalbate?
3: Ne.
1: Gerai. Kaip suprantu, esate Viliaus gerbėja?
3: Gal bišu.
1: Gal truputėlį. Gerai, tai nekamantinėju, kol neišgirdau teisingo atsakymo.
3: Kaip sunku man.
1: Kaip sunku visgi, o ne kaip gražu. Bet jums, žinokit, tai yra labai gražu ir visai nesunku, man atrodo, buvo rasti tą žodį. Jeigu daina pažįstama ir mėgstama, tai labai sveikinu, nes ką tik laimėjote Lietaus koinės. Gerai?
3: Ačiū.
1: Sveikinu. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriu ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, na, visi tie, kurie gyvena sostinėje, turbūt vasarą pastebi, kad grįžčiausiai nuolatiniai gyventojai išvažiuoja iš miesto, bet tikrai Vilnius sulaukia labai daug ir užsienio turistų ir žinoma Lietuvos gyventojų, kurie pagaliau prisiruošia kai kurie atvažiuoti į sostinę, apsižiūrėti arba, nežinau, tų, kurie grįžta vėl ir vėl kažką patirti, nes tikrai, man atrodo, Vilnius yra toks miestas, kuriame galima daug ką veikti. Net ir vasarą, net ir tiem, žinokit, kurie skėščioja rankomis ir sako, nu ką vasarą Vilniuje galima nuveikti. Taigi nerti į gatvės meną, juk sostinė pastaruoju metu itin sparčiai spalvinasi naujais gatvės meno kūriniais, taip pat nukeliauti iki Atlantidos, niūriosios mėnulio pusės, apsemto miško, aukštapelkės, grybieną paugusio tilto ar ateities miesto. Biletą į kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai, o visi vasarojantys sostinėje kviečiami išbandyti nemokamą, neakivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą Vilniaus gatvės prie meno. Ir netgi įsivaizduokite laimėti prizų. Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31 dienos. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotis, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks naudojant GPS telefone. Prie jūs prie gatvės meno kūrinio atsirakins užduotis, tai yra klausimas, foto iššūkis arba mislė. Jei įvykdžius, kelionė toliau.

Lino Kaziulionio, Morfai, Etoja, Mykolės, Kipro Petrulio ir kitų menininkų autorystę. Daugiau informacijos apie orientacinį gatvės meno žaidimą ir teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas ieškokite svetainėje neakivaizdinisvilnius.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 32 minutės Lietuvoje. Jaučiam pulsą ir man atrodo, kad visai susiję su ką tik nuskambėjusia šeškių daina, kol dar vasara, tikrai labai aktualu, nors oras, man atrodo, visada aktualu. Bet kuriuo atveju labai laukiu skambučių. 1823, prašau, papasakokite, kur esate, ką veikiate, kaip gerai leidžiat laiką, arba kaip nuobodžiai visgi jis eina. Tikrai yra pačių įvairiausių turbūt situacijų ir man visos jos yra svarbios ir įdomios. Ir dar užmeskite akį, kągi rodo termometrai, nors, žinokit, čia man atrodo, kad yra tokia diena, kai visiškai galima apsigauti, nes ir mano studijoje termometras rodo 25, kad yra Vilniuje, bet yra, ir rašo dar, kad yra mažai debesuota, tai debesuota yra visiškai, dangus yra visiškai aptrauktas pilkais debesimis ir, nu, tikrai ne 25 atrodo, kad yra, nu, kokie, nežinau, 19 gal geriausio atveju, nu, ta jutiminė kažkokia tikrai mažoka. Tai įdomu, kaip jūsų mieste, namuose, papasakokite, kaip ten.

0: pas jūsų situaciją. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Stasys.
0: Stasy, labai malonu, kad mus visada informuojate, kokie orai yra Molėtų rajone, teisingai?
1: Tik netip, Simona.
0: Gerai, papasakau.
1: Nu, šiuo metu 22 šilumos ir vis truputį apsniaukia, tai saulutė išlenda pakankamai gerai.
0: Pasirodo saulutė visgi, ar ne?
1: Pasirodo, va, šiuo metu yra.
0: O sakykit, o kaip tie 22, nu, ar tikrai laukia toks jausmas, kad būtų tiek?
1: Jaučiasi
0: ta šiluma. Nu, matyt, aš čia atšalus jau visai. Ačiū Jums, Stanislavai, gražios dienos. Lietus, alio. Alio, sveiki.
2: Labas dienas.
0: Labas, kas man paskambino?
2: Antanas iš Dublino.
0: Labai malonu. Antanai, kokie orai Dubline?
2: Kaista antros savaitė.
0: O, jei, nu tai kiek šiandien?
2: 22. Šiandien 22.
0: Ai, bet žodžiu, dėl...
2: Saulėta giedra.
0: Tai 22 labai, Airijoje labai, yra labai daug jau, ar ne?
2: O, Airijoje, jo, jiems Turkija.
0: Supratau, ačiū, nu tai neperkaiskit, saugokit save, ačiū labai už skambutį.
2: Ne, ačiū.
0: Iki, laimingai. Lietus, alio. O, pabėgo mano klausytojas, sveiki. Alio, labą dieną. Alio, labas, kuo vardu?
3: Laimis.
0: Laimi, jūs eteryje, viskas gerai, kvepuokit. Ką veikiat, kur esat?
3: Ai, esu Lietuvoj, bet man, žinokit, patinka žaibai, griaustiniai, audros. Aha. Tai man čia toks oras, tai čia nieko nereiškia, čia tikrai palengėjimas. Toks toks.
0: Tai jūs, žodžiu, jums patinka tas audringas toks oras, ar ne?
3: Jo, kad medžiai virstų, laidai
0: trūktų.
3: No,
0: stichijas, žodžiu, kad siūstų. Gerai, ačiū labai. Nu, toks ekstremalus pomėgis, sakyčiau. Sveiki. Labas, kuo vardu?
4: Brigita iš Danijos.
0: Oi, Brigita, taip?
4: Brigita.
0: Brigita, atsiprašau, toks triukšmas sunkiai girdžiu, bet greit papasakokit iš Danijos.
4: Aš išėjimu iš Danijos dabar.
0: Aha.
4: Pasmėm 38 saulės.
0: O, jūs jokaujat?
4: Jo.
0: O, vargeli. O tai ką darot, kai taip karšta? Kaip gelbėtis?
4: Dirbam.
0: Tiesiog, ar ne? Na, aš tikiuosi, kad bent jau darbo patalpoje yra komfortiška temperatūra.
4: Yra tokių visokių kelių, kur pučia vėjas, bet šiaip 38 saulės.
0: O, vargeli. Na, laikykitės, neperkaiskit, gerkit daug vandens. Ačiū labai už skambutį. Na, sunkiai įsivaizduojamas turbūt mums čia Lietuvoje esantiems tokį karštį. Pažiūrėkim, ką sinoptikai sako.
5: Apie orus.
0: Ir kokiegi tie orai sako, kad rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Na, irgi prognozija iš pirmo žvilgsnio visai nebloga, bet, na, aš jau taip suprantu, kad pagyvensim ir pamatysim, kaip čia bus iš tikrųjų, nes tikrai, sakau, galima ir apsigauti, pasižiūrėjus į tuos viliojančius skaičiukus, o jutiminė greičiausiai, kad yra truputėlį kitokia. Viskas, baigiau bumbėti, žinokit, einu ruoštis jau į gimtadienį, jeigu dar nespėjote užregistruoti, tai galite tą padaryti. Lietus FM, žmogų, kuris šiandien švenčia gimtadienį, suteikite galimybę per radiją būti pasveikintų, žinokit, labai labai smagu.
6: Radijo stotis Lietus.

0: čia Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.
8: Radio stotis Lietus.
9: Sena gera daina.

0: lieka mažiau nei 15 minučių iki 15 valandos ir pats metas lėkti gimtadienį. Šį kartą, žinokit, Mariui paskambinsiu, nes Marius švenčia šiais metais ne jubiliejinį gimtadienį ir tikrai aš noriu paneigti tą mitą, kad mes čia sveikiname tik jubilietus. Aišku, jubiliejinio gimtadienio proga, na, kažkoks ypatingas sveikinimas yra kaip pogelė ant torto, bet tikrai galite registruoti visus žmonės, kurios norite pradžiuginti, net jeigu gimtadienis ir ne jubiliejinis. Bandau prisiskambinti, mama labai gražų linkėjimą parašė, tai tikiuosi, kad Marius turės laiko atsiliepti ir su manim pasišnekėti.
1: Labadiena.
0: Labas, Mariau, kaip greit atsiliepėte, aš galvau, kad tikrai ilgiau užtruks.
1: Aš mašinui staigiai.
0: Ai, supratau. Dabar man reikia sužinoti, kiek daug jūs girdėjot, ką aš kalbėjau, kai jūs jau atsiliepėt. Ir aš nesupratau, kad jūs atsiliepėt.
1: Kažką girdėjau, bet nesupratau ką.
0: Ai, nesupratot? Tai labai gerai. Pakartosiu.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Radijo stotis Lietus, Marius skambina su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Paprašiau, kad ir vyrukai padainuotų, viską suderinau, kad tik jūs šiandien šypsotumėtės, Mariau. Ar pavyko man?
1: Jo, pavyko, labai.
0: Mariau, na, kaip ir aš jums negirdint, ar sakiau, nors gimtadienis ir ne jubiliejinis, bet vis tiek man atrodo, kad labai gražus ir net nebejo, kad kažkaip esat suplanavęs paminėti. Ar iš tiesų taip ir yra?
1: Nu, paprastai šeimoj.
0: Ramiai žodžiu.
1: Ramiai.
0: Uh-huh.
1: Nebent savaitgėlį gal.
0: Va, prasideda. Nu, nebent savaitgėlį, gal tada tuožios draugai kokie, arba dar ir prasideda, ar ne, fiesta pasikūrė.
1: Bus.
0: Mariu, kaip be nuspręstumėte paminėti, svarbiausia iš tikrųjų turbūt, kad būtų su kuo savo gimtadienį švęsti, kad turite su kuo, jau supratau. O vienas toks žmogus labai labai gražu čia man tokį pranešimą atsiuntė jums perskaityti. Tai aš nieko nedelsdama ir skubu tai padaryti. Sūnau, rašo, sūnau, visuomet buvai mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas. Matome tave trokštantį tiesos. Ilgesi tevams, rūpesti artimiesiams, norinti padėti kiekvienam prašančiam pagalbos. Tyros ir doro šeimininės laimės. Dėkojame tau už meilę ir rūpestį. Linkime dar daug visko, ko geidžia tavo širdis, brangus sūnau. Su gimtadieniu mama ir tėtis pasirašo.
1: Ačiū labai.
0: Labai gražus, labai nuoširdus, jautrus tokie palinkėjimai ir Mariau, man atrodo, kad ir jūsų širdis yra pilna šią akimirką ir tėvelį labai džiaugiasi, kad pavyko jūs pagauti, nes net nebejoju, kad greičiausiai telefonas šiandien verda.
1: Ką tik po darbo.
0: Na tai va, labai teisingų momentų, reiškia, paskambinau. Tai Mariau, dar kartą su gimtadieniu, apkabinkit kiekvieną brangų žmogų gimtadienio progą ir pasidžiaukite,
1: būtinai.
0: Tikrai turite labai daug. Gerų metų, iki.
1: Dėkui, iki.
2: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Labas, aš esu Žygis iš grupės Zyga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Natalija Bunkė.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
4: Donatas.
3: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas atšaukinėja dar konservatorių daugumos Seimo priimtą švietimo reformas, kuriomis griežtesni reikalavimai buvo nustatyti atestato gavimai ir pagrindinio išsilavinimo įgyjimai. Jie turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti kiti 2 egzaminus. Taip pat Seimas atšaukė didesnį slenkstį norintiems baigti 10 klasę. 11-okais norintiems tapti mokiniams nereikės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įveikti bent ketvertų. Kaip ir iki šiol, mokiniams užteks tiesiog teigiamų įvertinimų baigti pagrindinio ugdymo programą. Jeigu Europos Sąjunga į savo sudėtį neprims Ukrainos, bendryje neišsilaikys. Taip mano paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Susitikę su konservatorių frakcijos nariais, ministras sako, kad Lietuvos uždavinys, o taip pat ir visos Europos, yra išlikti aktualioms naujame pasaulyje, formuoti pasaulinę darbotvarkę bei padaryti Europos Sąjungą geopolitiniu subjektu.
1: Aš manau, kad pagrindinė priemonė Europos Sąjungoje iš vidaus susikratyti yra staigi plėtra. Ir kuo toliau, tuo labiau tas yra akivaizdu. Matom, kaip dabar striginėjom su šito plėtros etapu su Ukraina ir Moldova. Jeigu nebus plėtros, Europos Sąjunga neišsilaikys. Jeigu Europos Sąjunga nepriims Ukrainos, neišsilaikysim su dabartinė struktūra. Sprendimų priėmimas yra kreivas, galim taip pasakyti. Vienbalsiškumas mums kiša koja svarbiuose klausimuose, reaguojant į tam tikras krizės.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras toliau kartojo, kad Lietuva siekia normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, tačiau nebus daroma jokių nuolaidų, o ekonominių santykių su Taivanu anot jo negalima vadinti sėkmės istorija, nes jų investicijos Lietuvoje siekia vos 5 milijonus eurų. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja tokią poziciją.
2: Man nesueina skaičiai, aš matau 16 milijonų investicijų, nesuprantu, kodėl nutrūko derybos su Taivanu, aš suprantu, jūs norėjot patrigubinti investicijas, jie pasiūlė dar daugiau, bet jūs nutraukė derybas. Jeigu tu nori investicijų šalies, tu stengiasi, tu ne tik kaltini. Ir tu gali galų gale sukuri politinį kontekstą, kuris yra palankus investicijom. Dabar jūsų vyriausybė kalba tik apie tai, kad klaida yra padaryta su Taivanu.
0: Budrys teigina, kad su Kinija deramasi dėl konsulinių paslaugų atkūrimo ir diplomatinių susitikimų. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba antradienį laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vyriausiosios rinkimo komisijos teigimo Jonavoje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei 1 metai. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje palyginti su ankstesnių 4 metų lygiu išaugo 32%. Vokietijos statistikos agentūros duomenimis visoje šalyje nuo birželio 22-osios iki 28-osios mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per 2 ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėjimusi alinanti karščio banga, kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršijo 41 laipsnį. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: Mėly klausytojai, aš kviečiu jūs į žaidimą ne į temą. 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje yra pats metas, man atrodo, truputėlį pasimankštinti ir prasijudinti popiečios nauduliukas, kad visai jau mūsų taip neužliuliuotų. Ir šį kartą aš jums esu paruošusi gerą dovaną, tai yra lietaus kojinės ir... Labai gydžiama dovana, aš matau tiesiog išskambinančių sąrašo, nes tiesiog nusidriekia visa eilė žmonių, kurie nori iškovoti šį nuostabų naują prizą. Ir iš tikrųjų verta pasistengti, nes labai labai geros tos kojinaitės. Gerai, aš ką jau ir susižvejojau. Sveiki. Alo, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas mum paskambino?
2: Rimas iš Labanoro.
1: Labai malonu, Rimai. Ką veikiate? Poilsiaujate, darbuojatės?
2: Nu, šiaip aš jau senjoras.
1: Ai, nu tai, bet vis tiek, nu kaip pavadintumėt šiandien savo dieną? Tokia ramesnė ar visgi aktyviai kažką veikia?
2: Gribaut buvo, gribaut buvo su sese. Bet nelabai tų gribukų yra.
1: Mhm.
2: Tai va, nu kaip ir poilsiauju.
1: Nu, supratau.
2: Truputį padirbu, truputį poilsiauju.
1: Gerai. Rimas, taip?
2: Taip.
1: Rimas, ar yra buvęs Kėdainiuose, Rimas?
2: Buvęs, aš geležinkelį dirbęs, tai dažnai būdavo Kėdainiuose.
1: Va, kaip įdomu. Nu, žinokit, aš tuoj patikrinsiu, ką jūs prisimenate ir ką žinot apie Kėdainius, nes surinkau keletą įdomių dalykų ir iš tikrųjų... Keletas netgi nustebino mane pačią. Tai žodžiu, gali būti bet kas susijęs su Kėdainiais, jeigu tai yra Kėdainiuose, tai sakykite į temą, jeigu galvojat, kad ne, tai sakykite ne į temą. Sutarta?
2: Sutarta.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Rotušė.
2: Yra.
1: Minaretas.
2: Nu, čia sunkiau truputį.
1: Greičiau, greičiau.
2: Sakykim, yra.
1: Eifelis.
2: Ne.
1: Skrynė.
2: Taip.
1: Skrynė.
2: Taip.
1: Skrynė yra. Tai žinokit, jūs taip labai atsargiai, truputėlį pat save, su savim pasitardamas ties tuo minaretu, žinokit, bet nepadarėt ne vienos laidos. Ir rotušė yra ir minaretas Eifelis, tik, nu, Paryžiuje toks dalykas čia, bandžiau suklaidinti, o skrinė taip pat yra, nes yra paminklas toks, būtent didžiosios rinkos aikštėje ir yra kunigaikščiams Radviloms. Skirtas taip pavadintas paminklas. Tai jūs, žinokit, surinkote 4 taškus, o aš dabar, žinokit, turiu leisti kažkam sužaisti ir matysim, jeigu surinks daugiau taškų, tai teks paskambinti kitą dieną, o jeigu ne, tuomet išsvajotosios kojinės atiteks Rimui. Gerai, kasgi priims mestą iššūkį? Labą dieną.
3: Labai
1: gerai. Sveiki. Kas mums paskambino?
3: Inga.
1: Inga, iš kur? Kur keliaujat kažkur, ar ne?
3: Iš Pasvalio. Taip, keliaujame Akmenės rajoną prie ežero.
1: O, nes toks geras oras?
3: Taip, superinis oras.
1: Va, kaip smagu, žinokit, nu, turbūt esate tas kampelis, kuris šiandien yra laimingas oro bent jau prasme, o gal dar būsite ir laimingesnis, nes laimėsit kojines. O aš šiandien labai daug aišku kalbam ir apie Kėdainius, ir apie agurkus, nes šiandien agurkų dar diena, ir jie priklauso, žodžiu, tokiai augalų šeimynai. Moliūginiai vadinasi. Tai jeigu mano įvardintas augalas priklauso šitai agurkinių šeimai, taip sakysiu, gal geriau. Tai sakykite į temą, gerai? O jeigu ne, tai ne. Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Cukinija. Cukinija. Taip. Taip, patisonas.
3: Taip, taip.
1: Pastarnokas.
3: Ne.
1: Moliūgas.
3: Taip.
1: Čajotas.
3: Ne.
1: Gerai, žinokit, nepadarėt nei vienos laidos iki čajoto. čia suklupote. Ir, žinokit, surinkot lygiai tiek pat taškų, kiek prieš tai žaidės klausytojas. Tai Inga, aš dabar turėsiu, jau dabar pati su savim žaisiu burtus. Ir bus matyt, kągi aš ištrauksiu. Ar tai bus Inga, ar tai bus Rimas, nes, žinokit, čajotas, aš jums dar galiu papasakoti, kad, žodžiu, yra toks įdomus, labai, netgi, palaukit, Meksikos ar kažkokios egzotiškos šalies agurkų vadinamas. Tai, žodžiu, toks įdomus, iš tikrųjų, dalykas, nesu pati ragavusi. Ir aš ištraukiu, žinokit, Rimo popierėlį ir šiandien Rimas gauna koinės, o Inga, jūs nuvažiuosit prie ežero, pailsėsit ir paskambinkit rytoj. Gal koinės rytoj pavyks laimėti. Kviečiu pasilikti kartu.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly klausytojai, mes, man atrodo, kad tikrai daug kalbam apie bene svarbiausią turbūt metų renginį, ne tik radijo stočiai Lietus, bet ir visiems mūsų klausytojams, nes gimininės yra tas, ta proga tiesiog, tas renginys, kuriame mes norime matyti visus mūsų klausytojus su savo pačiais artimiausiais. Sukvieskite visus, primenu, kad Kėdainiuose jau rugpjūčio pirmą dieną susitinkame ir ten jūsų laukia ir koncertas. Ir pramogos mažiausiems, vyriausiems, ir aš padainuosiu, ir kolegė Laisva, ir Justinas Jarutis, ir grupė 2, tai Karolis ir Donatas, žodžiu, laukia smagus vakarėlis, renginys nemokamas, o be to dar noriu priminti, kad nepamirštumėte ir registruoti savo giminės ypatingumo tuo, kuo išsiskiria jūsų giminė, mūsų svetainėje lietus.fm, o ten mes, žinokit, ir pakalbinam dar užsiregistravusias giminės. Ir turite galimybę pasidžiaugti su visa Lietuva, kokie esate ypatingi. Na ir ypatingi yra mūsų projekto draugai Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais, švarus vanduogi investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai? Įsivaizduojate? Aquafor vandens filtrai tai yra raktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus, minkštas vanduo, nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
2: Reklama. Radijo stotis Lietus.
0: Vasara su Lietumi.

0: Apie orus.
1: Mėly klausytojai, aš turiu šviežiausią sinoptikų pranešimą ir jie sako, jog rytoj naktį be lietaus. Dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 šilumos. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Skamba fantastiškai, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi dar ir tuo, kad visai netrukus po kelių minučių keliausiu į gimtadienį ir kviečiu jūs nepraleisti, nes paprastai tai būna labai jaukus, šilti ir emocionalūs sveikinimai ir reakcijos. Tai man atrodo, kad tikrai vienas iš gražiausių mūsų programos dalykų. Nepraleiskit ir pasigarsinkit, nes čia taigi patys žemaitukai dainuoja. Oh yeah.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlėje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva, kaip pats Marijonas ir dainuoja visai ką tik sudainavęs kūrinį šį vasarą. Ir aš pasiruošusi dar vienam sveikinimui. Tikrai dėkoju jums, kad registruojate. Kotryna, žinokit, ko mes nespėjom, tai ji irgi išpildo jūsų prašymus, jūsų registracijas. Primenu tiesiog, jei netyčia pasimiršo, mūsų svetainėje galima registruoti lietus.fm. Na, o aš, žinokit, galvoju, kad Dianai paskambinsiu, kažkaip pagalvoju tiesiog, kad šis bus sveikinimas smagus, nes Viktorija tai taip netrūksta iškalbumo, turbo greičio, nežinau, žinokit, kas čia, ar jį gal lenktynininkė kokia, įdomu iš tikrųjų sužinoti. Paklausim Dianos. Kaip tai susiję? Šitie turbo linkėjimai. Kol kas neskuba atsiliepti. Bet... Ne, visgi neatsiliepia. Gerai, čiumpu greitai, greitutėliai. Gražinos šiandien gimtadienis ir pabandysiu ją prisiskambinti, nes tikrai norėtųsi visgi perduoti linkėjimus, registracijų nemažai, tad reikia pasistengti. Gerai, skambinu. Sigita ir Tadas užregistravo savo pusėserę, nes jis šiandien švenčia gimtadienį. Tarptautiniai sveikinimai. Atrodo, kad taip. Alio, labą dieną.
2: Taip.
1: Gražina, čia jūs?
2: Taip, klausau.
1: Labai smagu, kad atsiliepėt. Jums skambina, turbūt žinot kas?
2: Žinokit, ne.
1: Ne? Nu va, gerai, prisistatau.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Mano vardas Simona Gražina, aš jums skambinu iš radijo stoties Lietus, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir labai labai sveikinam su gimtadieniu. Aš su visų choro žodžiu pas jūs įgriuvau. O jūs, Gražina, dar čia, dar klausot, kas vyksta? Vairuojat jūs, ar ne? Ar teisingai suprantu? Gerai, saugiai vairuokite, Gražina, o aš, kol jūs ramiai savo įsikibusi į vairą, žiūrite į tolį, papasakosiu, kas parašyta pranešime. Prašau pasveikinti mano pusėserę su gimtadieniu. Mano palinkėjimas su gimtadieniu pusėserę. Linkiu, kad gyvenime niekada netrūktų gerų koncertų, linksmų nuotykių kaip mūsų Airijos laikais. Ačiū už visus prisiminimus, tegul jų būna dar bent dvigubai daugiau su tavo diena. Pasirašo Sigita ir Tadas.
2: Ačiū labai.
1: Aišku, kad man dabar labai įdomu, kas ten per prisiminimai Airijos laikais, bet greičiausiai, kad čia yra tos istorijos, kurios yra tik dar tarp jūsų trijulės, ar ne?
2: 14 metų pragyventa Airijoje, tai tikrai labai daug prisiminimų ir turbūt iš Sigitos tik tai galėčiau tikėtis tokios staigmenos. Tai labai labai ačiū.
1: Labai džiaugiuosi ir aš, ir Sigita su Tadu, kurie ir sugalvojo tokį jums sveikinimą. Gražina, o Sigita ir Tadas dar gyveno Airijoje ar jau Lietuvoje?
2: Ne, jau visi sugrįžę.
1: Visi Lietuvoje. Tai gal ir turėsit galimybę pasimatyti per gimtadienį?
2: Labai tikimės, organizuosim.
1: Labai gerai. Gražina, kadangi esate mašinoje, ten tikrai yra radijas, tai pasigarsinkite, nes aš jums, žinokit, tokią dainą parašiau, kuri galbūt tam tikra prasme ir primins tuos laikus, kai lėkėte laisvi kaip sakalai, kur akis mato. Čia Kastytis Kerbedis sakalė lėk jums labai norėtų padainuoti. Jūs nieko prieš?
2: Labai, ačiū tikrai, ne viskas tvarkoja, ačiū.
1: Gražina, gerų metų ir iki.
2: Ačiū visam.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas, patvirtinta ir vyriausybės programa. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas visgi kritikuoja vyriausybės programą dėl joje numatytų finansiškai nepagrįstų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta, neaišku, kas ją rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas. Jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys demokratas Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyvendinti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Opozicija kritikuoja, kad vyriausybė neteisėta, nes jos programa užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su tuo nesutinka, sakydamas, kad programa Seimui buvo pateikta tik po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje nebuvo. Šalies vadovas interviu BNS taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo, nes tyrimai Lietuvoje jau buvo atlikti, jie kalėjimo buvimą paneigė. Praėjusią savaitę Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą. Latvija ketina uždrausti tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importą. Šalies vyriausybė pritarė tai numatančiam įstatymo projektui. Taip esą siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Tačiau planuojamas draudimas turėtų įtakos palyginti nedideliai Latvijos importo daliai. Knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, sporto prekės, žaislai, drabužiai ir avalynė pernai sudarė apie 6,5% importo iš Rusijos ir Baltarusijos arba 0,5% viso Latvijos importo. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 16 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Žinokit, pagerėjo situacija ir išlindo pagaliau saulė Vilniuje. Aš dėl to labai džiaugiuosi, nes tikrai Lietuvoje situacija skirtinga. Skambino klausytojai, sakė, ir prie ežero lekia, ir mėgaujasi vasaros malonumais, bet yra toks dalykas, kurio ignoruoti nevalia, ir tai yra alkis. Aš jūsų noriu paklausti, ką jūs šiandien valgot? Papasakokit. 1-823, ką šiandien gaminat? Kažką skanaus, kažką išskirtinio, ar, nežinau, kažką greito, kad galėtumėte veikti dalykus, kurie jums teikia daugiau džiaugsmo, pavyzdžiui, negu gaminimas. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Jūratė.
0: Jūratė, ką šiandien skanaus gaminsit?
1: Jau gaminau. Šiuo momentu susižavėjusi su cukinijų kepsneliais. Tai yra labai paprasta ir greita, bent jau man skanu.
0: O kaip tik, žinokit, vakar berods pasakojo receptą mums klausytoje su cukinija, kiaušinis, šiek tiek miltų ir kepo orkaitėje. Ar jūsų tokie patys?
1: Ne. Aš kepu keptuvėje, cukiniją susipjaustau arba apvaliais, apvaliai, arba pailgais. Irgi apvalioju, du kart paniruoju kiaušinis džiuvėsėliai. Ir tada apkepu su traškia plutele. Jeigu turiu, patarkuoju dešrytės, uždedu sūrio, jeigu neturiu dešrytės, tada tik tai sūrio ir kokią minutėlę ir jie labai labai skanūs. Šalti arba karšti.
0: Tai žodžiu, jūs netarkuojat, o pjausto tokiais kaip kepsniukais, ar ne, po gabaliuką, griežinėlį?
1: Arba apvaliukais, arba pailgais.
0: Viską.
1: Aš netarkuoju.
0: Taip, taip, taip, supratau. Dabar, Jūratė, tikrai skamba puikiai. Ačiū labai, išbandysim. Cukinijos, dabar galvoju, šiais tokios šviežios dar nuskintos gal net nevalgiau. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
2: Aš esu Audronė.
0: Malonu, Audronė, iš kur?
2: Iš Jonavos. Ir dabar važiuoju iš miško. Šiandien gaminsiu troškintas voveraitės. Ir šviežias bulves virsiu.
0: Labai gerai, labai gerai. Ir ar, kaip suprantu, pavyko, ar ne, prisirinkti tiek, kad užtektų vakarieniai?
2: Ir pavyko. Mama laukia, tai mama verda bulves. Vasodė, ką tik va išsikasus, verda bulves, o aš jau lėkiu su... Pusė to krepšelio, ten tų grybukų ir makavykai, ir umedėlės kelios, daugiausiai voveraitės ir labai labai skaniai pasitroškinsiu su spirgučiais ir kepintais svogūnėliais. Oi,
0: net nebejoju, kad bus fantastiškai, ypatingai kai ką tik iš miško, skamba puikiai. Ačiū Jums labai, skanios vakarienės visiems vakareniaujantiems, tik galbūt kažkam netgi kilo ir idėja kažką pasigaminti. Gerai, dar vienas žmogus labai nori papasakoti, ką gamina. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu? Janas?
3: Jonas.
0: Jonas.
3: Taip. Braškė su pienu.
0: Braškis su pienu. Gerai, gerai. Vakarienė tokia lengvesnė, ar ne?
3: Lengvesnė, bet skani.
0: O cukraus ar dedat?
3: Ne.
0: O kokio batono dar prisikandat? Ar tik tai tokia sriubytė?
3: Tik tai batono, pats tas skonis.
0: Nu taip, ner čia ko žodžiu.
3: Kvapas braškių tokį pienas.
0: Bet Jonai, o gal ir braškės kažkur iš savo darželio, ar visgi pirkot?
3: Į savo darželio, o pienas iš kaimino.
0: Tai viskas natūralu, viskas ekologiško, kaip sakoma, ne?
3: Taip, viskas kvepia taip, kaip natūraliai, vat, tik tai pagaminta.
0: Labai gerai, skamba vasariškai. Ačiū Jums, Jonai, skanaus. Nu, tikrai, žinokit, va, turim visą, nežinau, restorano meniu praktiškai, nuo užkandžio iki deserto. Skanaus visiems.
4: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
7: Reklama.

0: Man tai labai patinka, kad jūs atrodo, kad tiesiog būdite prie telefonų, nes pirmi garsai nuskamba ir viskas, ir telefonas užlūšta tiesiog. Bet labai gerai, nu, reiškia, kad veikia mūsų projektas, kuris vadinasi Laimės vasara su Lietumi, ir norime, kad kiekvienas mūsų klausytojas jaustųsi laimingas. Ir tam mes turime laimės ratą, kurį galima sukti ir laimėti netgi kelionę į Peloponesą. Įsivaizduokite. Tiesa, šiandien sukant ratą, aš išsuksiu žmogų, jeigu visgi tai bus kelionės kelialapis. Tai žodžiu, keliausite iš pradžių į finalą, o jau finale paaiškės, kuris klausytojas bus tas laimingasis. Keliaus, žodžiu, du saugia ir vienas vaikas iki 12 metų, savaitė, 5 žvaigždutės, viskas įskaičiuot. Nu, žodžiu, wow. Sveiki, Lietus.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Lilė.
0: Lilė, iš kur jūs esate?
1: Šiuo metu Airijoje.
0: Šiuo metu, bet tai o kaip dabar darysim, jeigu laimėsite kelionę iš Airijos, skrisite ar grįšite į Lietuvą?
1: Tikrai grįšiu, bet problemų tik laimėčiau.
0: Gerai, ar kelionė ir yra tas pagrindinis prizas, kurio norėtųsi?
1: Tikrai ne. Visos dovanos, man atrodo, prizai yra vertingi ir malonu iš jūsų radijos stoties taip gauti. Bet
0: gerai.
1: Tiesiog pasimėgausiu.
0: Gerai, žinokit, man jau patinka jūsų požiūris, tai aš ilgai nedelsiu, tiesiog suku ir žiūrim, ką turim, kaip sakom, ar ne?
1: Nu ir sukam.
0: Gerai, sukam. Aha, tai sukasi. Žinokit, kažkaip iš kairės šį kartą suktelėjau. Ir
1: kas?
0: Nežinau, ar apsidžiaugsit, bet galite pasirinkti dainą, kuris skambės eteryje. Žodžiu, nieko apčiuopiamo, bet vis tiek, galite pareguliuoti.
1: Bet emocija, faina emocija, gerai, tai gal, nu, žemiečio, gal, sakykim, daina, Vyšniausko, gal kokia nors.
0: Vyšniauskas.
1: Vyriausio Vyšniausko.
0: Vyresniojo visgi, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, tai o kuri čia ta būtų jau tokia, jau, kur jūsų, ar mažytė mano, ar žvaigždė žalia, ar kas čia tokio?
1: Tiesiog galbūt.
0: Reikėjo berniukam, nu nežinau, galit kažką išsi...

0: apie orus.
1: Pagalvau, kad dar greitai, greitutėliai turiu laiko šiek tiek ir galiu papasakoti, kokie orai mūsų laukia artimiausią parą, rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 šilumos, dieną Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune ir Šiauliuose 27, o Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Kviečiu pasilikti kartu. Ir čia žadėtoji daina, kurią išsuko mūsų klausytoja, pagaliau tą suvalkijos bernioką prisišnekinau, kad padainuotų, tai Ovidijus Vyšniauskas kaip ir pageidavo prieš tai klausytoja. Ir man atrodo, kad visiems bus labai gerai išgirsti šitą seną gerą dainą.

детишка, чвесну держали ССС. То подойну, обернёк поближке.

0: Apollo.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukia ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reklama.

Mėly klausytojai, programa su daina jau visai priartėjo prie pabaigos ir aš pasitikau jau mūsų turbūt sveikinimų karalienę, primadoną Kotryną, kuri perims ir pultą, ir visą jūsų dėmesį jau visai netrukus laidoje Širdelės. Bet aš noriu dar vieną mūsų radijos stoties Širdelę pasveikinti, tai šiandien Živilės yra gimtadienis. Živilė, jeigu girdi, su gimtadieniu sveikinimai ir linkėjimai, jeigu negirdi, tai tikiuosi, kad pažįstami, kurie girdi, perduos, kad sveikinau. O taip pat noriu visiems tiesiog palinkėti gražaus, ramaus antradienio, savaitė įsibėgėja, tikiuosi, kad vasaro taip pat. O jums dar noriu pagroti ir dainą, kuri, na, man atrodo, kad tokia iš jaunųjų kūrėjų ir atlikėjų, tokia viena iš man bent jau įsimintiniausių, charakteringiausių ir tikiuosi, kad jūs pradžiugins. Jokūbas Jankauskas, Pažadink mane, tai rytoj jūs žadins programą su Saule, o aš to tarpo jau atsisveikinu, lauksiu rytoj nuo 13 valandos prisijungiant. Su jumis buvo Simona, būkit geri vieni kitiems ir iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
2: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų naujosios vyriausybės ministrų, dėl kurių kompetencijų kritikai kelia daugiausia klausimų. Interviu naujienų agentūrai BNS šalies vadovas tikino, kad ministras bus galima vertinti jiems pradėjus dirbti. Opozicija labiausiai dėl kompetencijų ir patirties tokos kritikuoja naujai finansų ministrą Taurimą Valį, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną ir aplinkos ministrę Ievą Andrulaitytę. Kai kurie socialdemokratai finansų ministrą vadina kosmonautu. Opozicija sako, kad ir kiti ministrai neturi savo srityje pakankamai žinių. Kyšininkavimo įtariamas ir apykoje turintis nešiotis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Jis kritikuoja jam paskirtą kardomąją priemonę, nes ji neproporcinga ir esą jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
1: Taulą matot, iš karto galite ir pafilmuoti. Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes man reikalauja išeiti į lauką. Ne priekaištesnė, o šito pačio sprendimo, kuris yra neproporcingas. Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo. Tik tai tokiais pagrindais gali būti apskritai kardomoji priemonė skirta. Šito sprendimo tikslas yra ne užtikrinti kardomųjų priemonių tikslus, kas numatyta baudžiamajame procese, o tiesiog padaryti man spaudimą, pažeminti mane. Matot, aš didesnį pavojų keliu negu ponas Kondrat, kuris sulaužė pasižadėjimą neišvykti, pabėgo į užsienį, bet jam kardomų priemonė nėra net pakeista. Turėjau iliuzijų daug, naivumo, kad bus nešališkas objektyvus tyrimas, tai aš negaliu tikėtis tai nešališko, nei objektyvos iki teisminio tyrimo, plus akivaizdžiai byla įgyjo politinį atspalvį ir veiksmai, kurie yra daromi, akivaizdžiai parodo, kad jau mes turime ir politinę bylą. Palaukime dar šiek tiek dienų keletą, šitą dar kartą su jums susitiks ir pakalbėsime taigi gerokai plačiau. Kodėl, kas čia vyksta, kas dalyvauja, dėl ko dalyvauja. Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo.
0: Sako kyšio ėmimu įtariamas Saulius Skvernelis. Jo teigimo apykoje skirta jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Vis tik politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Seimo narys tikina įpareigojimą dėvėti apykoje ir apskundęs teismui. Europos parlamento nariai reikalauja, kad socialinių tinklų platformose vaikams būtų įdiegtas jaunimo režimas, kuriame būtų išjungtos priklausomybės sukeliančios funkcijos ir tikslinė reklama. Priklausomybės sukeliančios funkcijos, dėl kurių bendryje reiškia susirūpinimą, apima begalinį slinkimą, automatinį paleidimą, iššokančius pranešimus ir labai individualizuotas rekomendacijų sistemas. Vis garsiau skamba raginimai Europos Sąjungai užtikrinti, kad socialinių tinklų platformos ir kitos paslaugos būtų sukurtos taip, kad būtų saugios dar prieš vaikams pradedant jomis naudotis. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

Lietuvoje 10 minučių po 17 valandos startuoja širdelės, o širdelėse kaip su jumis, tradiciškai visuomet esu aš, Kotryna. Tai ką, mėlyi Lietuvos klausytojai, jau ir antradienis artėja vakaro link. Aš tikiuosi, kad nuotaikos geros, darbai lengvi, žmonės aplinkui esantys, šaunus, smagus, orai irgi yra geri. Ir vis dėlto, jeigu jaučiate, kad norėtųsi kažko dar geresnei savijautai, širdelėse kaip visuomet iki 18 valandos, aš pildau Lietuvos klausytojų pageidavimus. Taigi, kas nori dainos? Ką turėčiau sugroti, kad jūs nusišypsotumėte, kad pasigarsintumėte savo radintuvą ir nors 3 minutės garsiai kartu su Lietumi lietumėte savasios emocijas. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Parašykite, kas tai turėtų būti per kūrinys ir jis iš karto papuoš Lietuvos eterį. Ką mielų norų ir darau pildydama Vidos pageidavimą, čia Lainius Fara ir jų atliekama daina. Aš ateisiu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vežį.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodė.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Žalgirio arenai 5.

0: jūs girdėjai tik tai dėl tavęs, Gabija, kuri šiandien parašė man laiškelį širdelės atalytus.fm ir paprašė Kasyčio Kerbedžio dainos dėl tavęs, Gabija, viskas dėl tavęs. Lygiai taip pat kaip ir dėl pasieniečio Daumanto rašo, šiuo metu esu kelyje link namų ir mintise netikėtai suskambo tautinio brendo daina po balkono langu. Oi, Daumantai, žinau tą jausmą, kai galvoje nei šio, nei iš to, 2-3 žodžiai ir melodija. Nu, taip įsėdusi, taip įlindusi kažkur tai tarp ausų, kad nori, nenori, net ir garsiai niuniuodamas, nu, nedingsta ir viskas. Beje, mokslininkai yra įrodę, jeigu norite, kad tas įkyrus muzikinis ritmas arba dainos iškarpa išnyktų jums iš jūsų galvų, tai reikia garsiai, garsiai tą dainą sudainuoti. Aš tikiuosi, Daumantai, tau padėjo. Beje, Daumantas rašo, pagalvau, gal būtų smagu ją išgirsti ir jūsų etryje, ir rasite galimybę labai nudžiugintume tą progą. Aš tikiuosi, Daumantai, džiaugiesi tą progą, dainą atidainavai, tau palinkėsiu gero saugaus kelio. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs kelyje, jeigu ir jūs jaučiate, kad širdy dar nesutema ir norisi dainos, rašykite laiškus širdelės atalietus.fm, taip kaip tai yra padariusi Rugilė. Sveika širdelė. Labai norėčiau šiandien išgirsti Džesikos Šai dainą Saulė nesileis.
1: Širdelės.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dalinuosi, mėly Lietus klausytojai, artėjančių fantastiškų renginių Vilniuje Vingio parke. Liepos 18 dieną Vingio parkas taps tikra dronų sostinė. Nuo 9 iki 21 valandos čia vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla. Gerai skamba Vilnius kyla, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru Hobbyvest bei dronų pilote VFPV kviečia visus tiek technologijų entuziastus, tiek visas šeimas su vaikais dideliais mažais į dieną kupina įspūdingų skrydžių ir įvairių veiklų. Lenktynėse varžysis skirtingų amžiaus grupių pilotai nuo pradedančiųjų iki profesionalų, ne tik tai bus įdomu stebėti, bet taip pat net ir žiūrėti, kaip vyksta pats procesas. Žiūrovai galės tiesiog dalyvauti įtemptoje kovoje, kur ir trasa, ir galimybė susipažinti su pilotais, ir patys turės fantastišką šansą išbandyti drono valdymo simuliatorių. Nuo 12 iki 16 valandos vyks 100 baseinų diena, kurios metu laukia edukacijos apie saugų elgesį vandenyje, įvairūs žaidimai, viktorinos, animatoriai ir kitos pramogos visai šeimai. Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos Raudonasis kryžius, Maltos ordinas, Maisto bankas, Lietuvos karitas. Jie kvies mokytis pirmosios pagalbos, supažindins su taktinė medicina, o Maisto bankas pristatys mobiliąją virtuvę, kuri ekstremalių situacijų metu gali aprūpinti maistu tiek gyventojus, tiek pagalbos tarnybas. Daugiau informacijos, mylėjai, apie renginį rasite Facebook renginyje Vilnius kyla. Taigi susitikime visi Liepos 18 dieną Vingio parke. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Radijo stotis

0: Andrėjai yra palikusi žinutę labas, Kotryna, norėčiau antradienio pavakarę pasiklausyti Martyno Kavaliausko ant debesų ir beje šią pačią dainą Remigijui buvo paskirta nuo Loretos. Ten turbūt tokie geri yra stiprūs meilės reikalai. Taigi, Remigijau, klausėjusi dainos, kurią tau Loreta Lietaus etrė dovanojo. Čiagi Svajūnas turbūt dainuoja su visais šiuo metu važiuojančiaisiais jo autobuse dainą, kurios paprašė linkėjimai vairuotojui Svajūnui ir tiems, kurie yra šalia jo.
1: Sena gera daina.
0: Lietuje laikrodžiai rodo 17:37. Primenu širdelėse, antradienio vakaro belaukiant, klausomės dainų tokių širdžiai mielų, kažką menančių, įkvepiančių, dirbt gerai leidžiančių. Štai Ilona rašo, labas širdelė, šiandien mano gimtadienis, esu toli nuo namų, darbe grįšiu tik penktadienį. Labai norėčiau savo pasidovanoti Džordanos dainą Liūdna šventė. Ilonėlė, laikykis. Linksmo ir gero tau gimtadienio vakaro.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo. Peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl verta.

0: Ir tas klausimas visą laiką santykiuose, kodėl dabar, kodėl rudenį, nu kodėl? Jeigu esate irgi kamuojami savų jausmų istorijoje, to klausimo kodėl, aprašykite meilės istoriją. Nepamirškite radio stoties Lietus. Pirmadienio vakarais vienam iš jūsų dovanoja dovaną, o aš pridedu titulą, kad geriausias savaitės meilės istorijų autorius bus ir dovana. Tik nepamirškite jūsų laiškų, jūsų meilės istorijų visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Kaip ir žinučių, kaip ir laiškučių, parašykit, ką turėčiau sugroti, kokia daina turėtų ten suvirpinti jūsų širdies gelmes, kad prisiminę meilę iš praeities, neduok dieve ją sutikę šį antradienį čia ir dabar, galėtumėte nusišypsoti ir galbūt net pagarsinti radimtuvę, kad ir jam širdelė sudrebėtų. Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, sirdelės@lietus.fm Jovita paprašė Adrinos dainos kodėl, beje, darbuojasi lauke ir kad darbai neužsitęstų, jai ir buvo reikalinga ši daina. O, beje, saulė iš tikrųjų šviečia ir galbūt daugelį iš jūsų irgi po darbų į lauko darbus kviečia. Žodžiu, tik tai neužsidirkite, nu vis dėlto, jeigu reikia, jeigu ta žodelis reikia, nepalieka jūsų ramybės, parašykite laišką sirdelės@lietus.fm ir su tuo žodeliu reikia sugrosiu jūsų pageidaujamą dainą taip, kaip esu bent jau mintise pažadėjusi tą padaryti Gabrieliai. Gabrielė rašo, sveiki, labai norėčiau dainos Vasarinė mergaitė antro kvėpavimo. Labai gera būtų pasiklausyti po tiek laiko.
1: Širdelės.

0: stotis Lietus. Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
0: Reklama.

Gražvyda paprašė Pauliaus Stalionio avietės ir avietės skamba Lietaus etrija. 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos. Simona Pedrytė papasakos viską apie šį antradienį. Kas buvo, kas vyksta ir dar ko būtų galima tikėtis galų galę šiandien dieną. Irgi įeis į Lietuvos politinio gyvenimo istoriją. Kai bus, tai bus. Pagyvensim, pamatysim. Bet apie viską išsamei 200 sekundžių informacijos mano kolegė Simona lygiai 18 valandą. 17 valandų 55 minutės širdelėse pildau jūsų muzikinius įgeidžius, tai jeigu norite dainos, parašykit, paprašykit. Labas, Kutryna, atvažiavome prie puikaus Alnio ežero ir norėčiau draugiai Gitanai ir žmonai Astai pasiūsti muzikinį sveikinimą. Oras nuostabus, lafa, myliu gyvenimą. Gal dainuška galėtų būti Prokliavo pro rugius, klausė Žydrūnas. Žydrūnas?

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai tikisi iš vyriausybės stabilumo ir lengvatos reinvestuojamam pelnui. Verslas taip pat tikisi, kad vyriausybė normalizuos Lietuvos santykius su Kinija, tai atvertų daugiau galimybių šalies eksportui. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas teigiamai vertina tai, kad vyriausybės programoje daugiau dėmesio skirta ekonomikos augimui, tačiau pasigenda dėmesio švietimui ir talentų ugdymui. Kai kurie verslo atstovai tikina, kad vyriausybės ambicija visgi didinti vaiko išmokas ir paramą šeimoms yra brangi priemonė ir gali neduoti norimo efekto. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo antradienį susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surinktas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Komitetas nutarė apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Prieš tai iš komiteto pirmininko pareigų atsisakė trauktis ir pats Kęstutis Vilkauskas. Jį pakeisti turėjo socialdemokratė kultūros ministrės postą paliekanti Vaida Aleknavičienė. Vilniaus savivaldybė sulaukė kritikos, kad prisidengdama ekstremalią situaciją priėmė sprendimą nerūšiuotas atliekas vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis sako, kad Vilniaus regione surenkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose, o ne versti Kazokiškėse.
1: Kiekiai šiai dienai, kiek man yra žinoma, yra apie 65% srauto viso susidarinčiam regione, tai yra kažkur apie 450 tonų per parą, per dieną važiuoja į savartyną. Tai kalbėti apie kažkokią entinę taršą dėl atvažiuojančių atliekų šiuo metu galbūt yra per anksti, nes tai yra šviežios atliekos atvažiavusios, bet mes programuojam į ateitį problemas.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Švaikauskas tikina, kad tai yra laikinas sprendimas, o nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su atliekų tvarkytoja Energisman bus skelbiamas konkursas atliekų rūšiuotojui.
2: Išsinomuosime įrenginius, pasitelksime kitus atliekų tvarkytojus. Jeigu to prireiks, pasitelksime ir kitus racus, įvertinamos jų galimybės. Šiai dienai ir kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami.
0: Iš vakarėse vykusiame Seimo aplinkos komiteto posėdyje susidariusiai problemai aptarti, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nedalyvavo. Vilniuje ekstremali situacija paskelbta po atliekų rūšiavimo bendrovėje Energisman kilusio gaisro. Artėjant galutiniam terminui, kurio paleidimas galėtų susilpninti vieną pagrindinių Maskvos pajamas iš naftos varžančių priemonių, ES valstybės narės skuba susitarti dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Numatyta, kad 27 valstybių narių ambasadoriai surengs derybas Briuselyje, siekdami susitarimo šiuo klausimu, kurį iki šiol stabdė virtinė prieštaravimų. Iki trečiadienio susitarimo nebus. ES gali būti priversta padidinti vadinamąsias kainų lubas. Anksčiau nustatytas, siekiant apriboti sumą, kurią Rusija gali uždirbti iš savo pasaulinio naftos eksporto. Briuselis naujajame sankcijų pakete norėjo pakeisti šias taisyklės, siekdamas dar kelis mėnesius išlaikyti dabartinį lygį, kad Kremlius negalėtų pasinaudoti naftos kainų šuoliu. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Vasara su lietumi.
1: Širdelės su Kotryna.
2: Vasara su lietumi, širdelės su Kotryna. Jūsų vakaras taip pat tikiuosi su gera muzika, su linksma daina, su šypsena veide. Jau vienas kitas Lietuvos klausytojas skambina ir klausia, ar galime sukti laimės ratą. Sauksim, mėlyje Lietuvos klausytojai, ratą sauksim, patikėkit man, dovanų jums visiškai negaila, ką norite, tai imkite. Net ir dalelę savo širdies atiduodu, dovanoju. Žodžiu, nepamirškite, kad ir jūs lygiai taip pat galite tuo savo gerumu, gerą nuotaiką, tokia galbūt net antradienio vakarui, nebūdinga vasariška energija pasidalinti su žmonėmis, kurie šiandien švenčia. Kažkaip tai žiūriu į tą mūsų puslapį internete lietus.fm, ten, kur yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Sakykit, prašau, kas čia per medučių patepta Liepos 14 diena, a? Iš kur tiek daug solenizantų su kaktuvininku, ką? Galų gale šiandien ir varduvininkų yra ir ne vienas ir ne du. Bonaventūras, Eigilė, Girkantas, Kamilius, Libertas ir Vydas. Jeigu pažįstate gerą žmogų, kuris dieve, atrodo savo sielą vardant agurkų yra pardavęs, pasveikinkite tą žmogelį agurkų dienos progą. Tikiu išgirdęs linkėjimus, nusišypsos, greit nubėgs, pasižiūrės, ar tvarkoje atėjo visi agurkai. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jūs supratote. Jeigu norite pasveikinti saviškius, laukiu jūsų sveikinimų, laukiu jūsų linkėjimų, lietus.fm arba studijos telefono numeris 1823. Sveiki, širdelė. Vakar buvo mano draugės Eglutės gimtadienis, mes abi gyvename Airijoje, labai noriu pasveikinti ją ir palinkėti viso ko paties geriausio. Aš žygiuosi vakar vėlai vakare. Daiva nubėgo pas Eglę, kavutės išgėrė, pasišnekučiavo, apkabino, išbučiavo ir pasveikino gimtadienio progą, o jeigu vis dėlto dar trūko kažko, tai šiandien aš ir esu čia tam, Eglutė, kad priminčiau tau gimtadienio nuotaiką ir tuos šiltus linkėjimus nuo Daivos. Vilma labai nori pasveikinti šiandien Ramutę gimtadienio progą. Ramutė pas mus gyvena Biržų rajone, Gulbinuose. Ramutė, Ramutėlė, aš tikiuosi, kad torto dienos proga šypsotis žvali, gražiai, nuotaikinga. Galų gale tokius linkėjimus būtent jums. Taip, šią akimirką atrodančiai ir Lietuvos besiklausančiai siunčia Vilma, sako gražiausi linkėjimai iš Sabonių kaimo. Vaiva šiandien švenčia savo į 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir Aistė su Mindaugu nuo pat ankstyvo ryto pakuždėjo tai draugystei, kad gimtadienis tavasis šiandien grįžta. Šoksim, juoksimės, smagiai kvailiosim, už akimirkas kartu gyvenimui dėkosim. Tik prieš tai šį sveikinimą tau, brangioji mano draugė, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga padovanosim. Vaiva, ruoškitės, puoškitės. Draugai ir svečiai šį vakarą kaip užgrius jūsų namus. Tikiuosi, nuotaikos geros nepritrūks. Valerijus šiandien sveikina Vladą gimtadienio proga palinkėjęs gražiausių gyvenimo metų. Beje, Vladai prie tų linkėjimų prisideda ir Jolanta. Ir aš tikiuosi, kad gyvenime viskas bus tik į gerą. Gerbiamas Vladai, būkite sveikas, būkite laimingi. Laimingas būkite ir nuotaikingas. Nuotaikingų vyrų reikia antradienio vakarą besiklausančių Lietaus. Jei priminu, mėly Lietaus klausytojai, jeigu ką susiskambinam, 1823.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Digu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien digu.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: jūsų gyvenimuose yra žmogus, kuris karts nuo karto supurto jūsų kasdienybę, vadinasi, ai, myli žmogus. Meiliai nepamirškite dedikuoti dainos ir rubriką Daina meiliai. Parašykite, kuo meiliai yra vardu, kokia daina turėtų jai skambėti ir pats pati prisistatykite palikdama laiškutyje savąjį telefono numerį. Nes, kaip visuomet sakau, meiliai daina bus, o jūs papuošiu lietaus kojinėmis. Sirdelės ta lietus.fm. Širdelės. 18 valandų, 23 minutės širdelėse siunčiu šilčiausius linkėjimus Dariui gyvenančiam Zapyškyje trečiųjų vestuvių metinių proga. Dariuk patį. Mylinti Jolanta šį vakarą sveikina, palinkėjusi laimės ir ištvirmybės. Paklausiau Jolantos, kas tai per burtažodis, pasirodo burtažodis. Dariu, būk toks, koks esi ir dar tau ištvirmybės. Nu kokiam trim, nu ką trim, 30 metų į priekį. Žodžiu, būkit sveiki, būkit laimingi. Dariu ir Jolanta, būkite vienas kitų turtingi. Šiandien Nerijus švenčia savąjį 42 gimtadienį, Indrė žmogui Švedijoje. Šiandien besišypsančiam nuo pat ankstyvo ryto linkėjimus siunčia su gimtadieniu. Mano gyvenimo žmogau, ačiū, kad esi šalia, linkiu tau sveikatos, ramybės, sėkmės ir begalinės laimės. Myliu širdelių, pridėjusi pasirašo Indrė Nerijau. Linkėjimai 42 gimtadienio proga. Šiandien Darius švenčia savąjį 40-metį. Beje, vienas labai ypatingas vyras, apie tai man pasakoja legenda apie Darių Irmą, oficialiai pasiekė kitą lygį ir aš tikrai tikiu, Dariau, nereikia gyvenime žaidimų didelių, reikia pergalių, širdžiai mielų. Tai to ir linkiu tau, Dariau, jubilėjinio gimtadienio proga. O Irma sako, sveikinimai tau, mano premium Dariau, nuo dabar iki aukštyn bučkis. Ir valio, valio, valio, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, valio. Šiandien tarp mūsų yra ir Dalia, giminaitė, pusėserė. Na, šiaip reikėtis, kad ir šauni moteris, gyvenime daug ko pasiekusi, švenčianti savąjį gimtadienį. O jeigu ir nepasiekusi, tai tik tai įrodymas, kad viskas prieš akiją. Net nežinau, kur dalytė gyvena. Bet jai... Gimtadienio proga linkėjimų pridėta. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Dalios ieškau.
1: Taip, aš.
0: Dalia, leiskite perduoti jums gerų jausmų linkėjimus nuo tų, kurie pačią pusėserę vadina. Sako, brangioji pusėserytė, tavo gyvenimas tai įkvepinti kelionė. Tai tegul tave supa, tik tai šiluma, artimųjų meilė ir tikros draugystės. Linkiu tau metų pasitikti su tvirta širdimi daug, daug, daug dievo palaimos, kurios reikia kiekviename žingsnyje, aišku, sveikatos stiprios ir pačių džiugiausių akimirkų. Sveikina pusėserį iš Vilniaus kartu su visa savo šeima. Dalytė, linkėjimai gimtadienio proga. Aš tikiuosi, viskas ten yra gerai, nors mažuka, mažuka. Dalytė, šypsenėlis, nuteikėlis ir polėkio gimtadienio vakarą. Bija, Mindaugas šiandien švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį, Mindaugai Mindaugėlį. Milda siunčia jums linkėjimus, o tuose linkėjimuose sėkmės, sveikatos ir būkite laimingas. Sveikiname jūs 55-ojo gimtadienio progą.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams sako, kad trečiadienį naktį kai kur truputuką palis, galima perkūnė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos tarp 12 ir 17 šilumos. Diena, kaip manote, lis? Lis. Vietomis prognozuojamas trumpalaikis lietus užkabinės tos 7 brolius miegančius ir vėjas bus šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Diena temperatūra svyruos tarp 23-28, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 20 ir 22 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune 18, Klaipėdoje, Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 šilumos. Diena Vilniuje, Panevėžyje 26, Kaune, Šiauliuose 27, na, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 24 laipsnius šilumos. Ach, ta lietų prognozuoja sinoptikai.
0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Taip, mėlyi lietus klausytojai, ir jeigu kitą kartą skūsitės, kad čia vis lietus, kai lyja lietus, Lietuvoje laimės ratas yra dosnus ir kam reikia išbandyti tų mūsų laimės rato dosnumą, kas nori, pavyzdžiui, laimės lašelio rankoje arba kojiniuose, vaizduokit, sėdėti savo taip gražiai, ištiesus kojas mandagiai, demonstruojant visam pasauliui užrašą ant tų kojinių, arba pasipuošti lietaus marškinėliais, dar lietpaltuką užsidėti, į sausinėmis mylimos dainos klausyti, arba pasiuntus linkėjimą žmonėms, su kuriems galėsite vasaros pabaigoje į Peloponesą nubėgti. Čia mes taip gražiai sau įsikėlėm užduotį padaryti kuo daugiau laimingų lietaus klausytojų ir aš tikiuosi, kad laimingas arba laiminga

0: bus kitas Lietaus klausytojas, tas, kuriam sakau labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu tamsta?
1: Rūta. Iš Akmenės.
0: Iš Akmenės. Sakykite, jūs laiminga, azartiška, ar vis dėlto ir laiminga, ir azartiška?
1: Abu variantai tinka šį vakarą.
0: Tai Rūta, gal perleidžiame galimybę sukti laimės ratą kitam žmogui?
1: Ne. Šį kartą pakliuvau, aš ir džiaugiuosi labai.
0: Aš irgi džiaugiuosi galėdama jums išsukti laimės ratą. Sakykite, ar turite kažkokių konkrečių pageidavimų, ar vis dėlto, kai bus, tai bus?
1: Taip, kai bus, tai bus laimė, tegu atneša pati man kažkokį prizą.
0: Rūta, bet žinokit, yra kažkas tokio magiško su tuo mūsų laimės ratu, visi, kurie praeina pro studiją, užbėga, sako, galima pasukti laimės ratą, sako, aišku, galima. Tai va, turbūt, jeigu jūs būtumėte pas mus studijos svečiuose, suktumėte, tai aš tada einu prie to ratą, gerai?
1: Gerai, laukim taigmenų.
0: Išsukau, stiprokai pasukau, kažkaip tai žinokite, visiems sekasi išsukti tą taip trokštamą galimybę pretenduoti mėnesio pabaigoje į didįjį prizą, į kelionę, bet kažkaip tai širdelių vėliavoje žmonės, pasirodo išsisuko jums galimybę kartu su kitais laimingaisiais mėnesio pabaigoje pretenduoti į didįjį laimės rato prizą, tai kelionę į Peloponesą. Visi tie, kurie stebėjo transliaciją, matė, kaip gražiai suko. Aš žinot, jau tokie, žinot, nu kaip moteris, kuri visą laiką kies rytą klausia, tai kuo čia apsirengti, pasipuošti, džiaugiausi, galėdama, jau tai primečiau viskas, rūtą puošiu lietpalčiu, bet paskutiniu metu, kai pasisuko, tai pasisuko. Rūtelė, aš tikiuosi, susirinksite, jeigu laimėsite kompaniją, kuri kartu su jumis. Ten, kur smėlis, ten, kur saulė, ten, kur jūra šilta.
1: Būtinai.
0: Turėsit, ar ne, kompaniją?
1: Turėsiu.
0: Kaip užtikrintai sako Rūta, be galimybės, jeigu ką įsiprašyti tą kompaniją. Rūta, labai sveikinu. Na tai ką, belieka tik tai palinkėti sėkmės jums didžiajame finale. Na, o jums, mėlyje Lietuvos klausytojai, primenu, vos tik tai išgirstat kvietimą sukti laimės ratą ir sukite. Nes kažkaip tai netiek ir daug laiko lieka, o mes juk norime matyti ir girdėti jūsų šypsenas, galų gale ir galimybę teikti dovaną jums, irgi mes turime savyje didelę. Nu, vis dėlto geras yra jausmas džiuginti Lietuvos klausytojus.
2: Laimės ratas. Būkit laimingi.

Labas Lietuva, labai norėtumėm šį vakarą nuoširdžiai pasveikinti mylimą vyro rūpestingą tėtį Nerijų 46 gimtadienio proga. Nerijau, linkime stiprios sveikatos, laimės, sėkmės, neišsenkančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų daugiau šypsenų. Su gimtadieniu sveikina žmona Daiva, vaikai, Ignė ir Tautvydas ir dar pusė Lietuvos Nerijau. Pačiam virtualiai rankas spaudžia, būk sveikas, būk laimingas 46 gimtadienio proga. Labai norėčiau pasveikinti sesę Neringą ir Robertiną trečiųjų vestuvių metinių proga. Taip greit prabėgo tie treji metai, taigi šiandien linkiu kantrybės abiems, sveikatos abiems ir ilgų kartu metų. Viktorija pasirašo Neringai ir Robertinai, būkit sveiki, būkite laimingi, ai, būkit vienas kito turtingi, meilės jums, meilės, meilės, kaip ten sako žmonės, meilės, meilės, meilės. Dukrytė Daina, gyvenančia Vilniuje gimtadienio proga, šiandien sveikina mama Danguolė, palinkėjusi Daina, pačių geriausių emocijų, tau, sveikatėlės, tobuliausios, tik tai tau, visko, ko širdelė trokšta, irgi tau, mylinti ir beveik dievinanti savojo dukrytę Dainą, tokiais žodžiais sveikina mama Danguolė. Beje, mama Danguolė sakė dar ir turtinga, fantastiškai pašėlusia, protinga, gražia, atsakinga, anukelė Adrija, kurią šiandien sveikina. Sveikina su atestatu rankose. Žodžiu, Adrija, sėkmės tau gyvenimo kelyje, pasitikėjimo savimi, didelių ir mažų tikslų ir visuomet besipildančių svajonių. Adrija, sveikiname galų galio oficialiai pabaigus mokyklą. Zita Bindokienė, gyvenančia Kazlų Rūdos savivaldybėje gimtadienio proga, šiandien sveikina Ramutė ir Teresė. Taip gražiai Zitutė, draugiškai pačiai prilinkėjusios viso ko paties geriausio ir sveikatos ir ištvermės ir šypsenos plačios ir sakė daug, daug, daug visko. Juk tie svaigus metai protingi ir gražus, viskas tarsi pražydo žiedais. Jau ir svajonės, Zitutė didelės ir mažos, susipynė su tavo keliais. Tai te neblėsta akių žiburėliai, tie išlieka jaunystės kaitra. Tegul tavo širdies kambarėlį dega laimės ir meilės liepsna. Tai kas, Zita, linkėjimai nuo draugių, nuo Ramutės ir nuo Teresės. Keliauju į Klaipėdą, ten, kur gyvena Emilija Birutė Grundulienė, šiandien švenčianti savąjį 89-ąjį gimtadienį. Mieloji Emilija Birutė, jūs šiandien gražaus gimtadienio progą sveikina dukros, žentai, anukai, visa šeima, sako, nuo mūsų pusės, jei tik tai sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės, ilgų, gražių gyvenimo metų, Emilija Birutė, žinot, kaip žmonės sako, 100 metų, 200 metų. Eh, bėgo tos valandos, dienos ir metai, barstė obelis, soda žiedais. Ir taip riedėjo gyvenimo retai, nepažįstamais laiko keliais. Nuvingiavo ir vaikystės takeliais, nuskubėjo ir jaunystės pėdom, o į žydinčią vasarą žalę įsiliejo girdit skambiausiom dainom. Gimtadienio metai tai puokštė nuostabiausių laukinių gėlių. Tegul tik tai rieda jūsų gyvenimo ratai nepainių, bet gražiausių kelių. Emilija Birutė, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga, būkit daininga 89-ojo gimtadienio proga.

0: Šį vakarą laukia mūsų didysis pusfinalis. Oi, klausiau Simonos Kvidrytės, gal jau ką žinai apie būsimas varžybas? Pasišypsojo Simonas, sakė, palauk, paklausyk 200 sekundžių informacijos, o tada jau galėsi spręst. Žinau, nežinau. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, vis dėlto aš tikiuosi, kad didžioji dauguma jūsų lauks 10 valandos vakaro azartiškai nusiteikę. Aš tikiuosi, vakarosite ir toliau kartu su Lietumi. Na, o štai taip, tikrai primenu, kad 19 valandą su jumis Simona Kvedrytė ir 200 sekundžių informacijos, o po to jau širdelėse po 19 valandos ir toliau sveikinsime vieni kitus ir pasišnekučiuosime, pasibėdavosime arba, bent jau tikrai duodu garantiją 100%, tikrai smagiai pavasarosime. 18:57, pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai. Ir šį vakarą daina yra skirta mažai lietuvos klausytojai Mildutei, nes Eglei ji yra pati didžiausia gyvenimo meilė. Mildukai, myliu tave, sveikinu su antru dantuku pabėgusiu, taigi savai bedančiukiai norėčiau skirti Natalijos Bunkės atliekamą dainą Maža mergaitė.
1: Daina meilė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojant kitų metų valstybės biudžetą, gali prireikti taikyti anticiklinę politiką, skatinančią ekonomiką didesniu viešųjų pinigų kiekiu. Visgi šalies vadovas pabrėžė, kad viešųjų finansų tvarumas turi būti išsaugotas, kaip šalies vadovas sakė naujienų agentūrai BNS. Kitų metų biudžeto svarstymas bus sudėtingesnis nei buvo šių metų, nes yra per daug išlaidas ribojančių veiksmų. Paklaustas, ar nesigaili finansų ministrui naujoje vyriausybė paskyręs Taurimą Valį, prezidentas teigia, kad ministras yra kiek kitokio sukirpimo žmogus, tačiau ir jis bus įspraustas į fiskalinės drausmės taisyklės. Opozicija kritikuoja, kad naujasis finansų ministras leis valdančiai koalicijai išlaidauti, neužtikrins fiskalinės drausmės, gali didėti valstybės skola, būti švaistoma sodros rezervas. Organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusią šiųmetinę vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Dalyviai skundžiasi maitinimu, kai kurie teigia, kad pasitaikė atveju, kai pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtuose rasta pelėsio, vaikams padalinta ir supuvusių obolių. Tėvai pasakoja, kad vaikams maisto ir trūko, porcijos mažos, o pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietas palikti ir maisto pirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventai paruošusi Daina Misiukevičė nesako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadione praleisti po 10 valandų, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas, kažkaip būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimu, tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėms pailsėti. Šitoj vietoj aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, man mane pykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargio.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimo maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o besiskundžiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventę neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslepia, kad maitinimo organizavimą komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo antradienį susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surinktas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Komitetas nutarė apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Prieš tai iš komiteto pirmininko pareigų atsisakė trauktis ir pats Kęstutis Vilkauskas. Jį pakeisti turėjo socialdemokratė kultūros ministrės postą paliekanti Vaida Aleknavičienė. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Lietuje 12 minučių po 19 valandos, saulėtos nuotaikos, visam vakarui linkiu aš Kotryna ir kviečiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, vis dėlto ir toliau kaip vakar gražiai pasakoti savo istorijas, pagavo aura vakarykštės Lietuvos klausytojos, ta tokia estafetė rašo labą širdelę. Šiaip esu 21, jis 25, jis tokių įsitikinimų, kad sužadėtuvės tik tai tada, kai jau realiai planuojamos vestuvės. Draugaujame beveik 2 metai, gyvename kartu beveik metus, planuojame vestuvės, kai baigsiu mokslus, tai bus maždaug už kokių 1,5 metų. Aš visai norėčiau, kad jis man jau dabar pasipirštų, tai būtų labai gražu, bet to tai suteiktų šiokias tokias garantijas, na bent jau žinočiau, kad aš jam tokia svarbi ir kad jis apie mane galvoja kaip apie būsimą žmoną. Supraskit, širdelė, gyvenu su juo ne šiaip sau, planuoju praleisti su juo visą gyvenimą ir šis sakinys yra išryškintas, pabrėžtas ir tikrai tikiu, kad auros apsisprendimas būt kartu su juo yra 100%. Toliau aura rašo, todėl manau tikrai būtų gražu iš jo pusės, kad jis man pasipirštų. Sakykite, kaip su tomis sužadėtuvėmis, kokios yra jūsų patirtys, pasidalinkite, prašau, aura, aš tikrai tikiu, kad tu ne mano patirčių nori. Lietuvos klausytojų patirčių nori, ar ne? Tai kaip su tomis sužadėtuvėmis? Vakar kalbėjome apie tai, kur ir kaip susipažinote, kokios tos jūsų patirtys. Dabar jau einame prie sužadėtuvių. Bei, mėlyje Lietuvos klausytojai, vasara iš tikrųjų yra Lietuvoje tradiciškai vestuvių metas. Ir aš noriu tikėti, kad ta galbūt pasaulį drebinanti lietuviška skirybų statistika vieną kartą sudrebins ir su gera žinia, kad Lietuvoje daugėja besituokiančių žmonių skaičius. Na, bet mesgi esame ir tradicijų besilaikantis žmonės, ar ne? Pirmiausia sužadėtuvės, o po to vestuvės. Dieve, kaip to norėtų, ar ne, tėvai, bėja, turbūt galbūt net ir savo dukrelės, žegnodami, kai jos nemato, kad tik tai nebūtų reikalas vestuvės, o sužadėtuvės ir vestuvės, tai būtų tobulas scenarius. Na, bet kaip aš sakau, į tuos istorijų kraštitinumus nesigilinkime, o jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, galbūt kaip ir vakar, gražiai, pasidalinkite savomis istorijomis, savomis patirtimis, tai kaip su tomis sužadėtuvėmis, kokios jūsų patirtys, kada susižadėjote, koks buvo kitas žingsnis galų gale. Aš tikrai tikiu, kad atsiras ir tokių, kurie papasakos, susižadėjome, bet išsiskyrėme ir tai yra normalu, ir tai yra gyvenimas, juk aš visą laiką kreipiuosi į tuos Lietuvos klausytojus, kurie tikrą gyvenimą gyvena kartu su Lietumi. Taigi, mylėjai, laukiu jūsų laiškų, aura laukia jūsų patirčių, o adresas yra vienintelis ir nepakartojamas. Sirdelės eta lietus.fm.

0: viskas bus gerai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus

0: atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Reklama.

0: gražių pasakojimų, kuomet jūs prisimenate savo sužadėtuves ir pasakojate savasias istorijas. Beje, jūsų istorijų laukiu elektroninių paštų sirdelėse talietus.fm. Aš sveikinu jūs iškius. Žydronė Agnė siunčia 40-ojo jubilinio gimtadienio proga šilčiausius sveikinimus. Agnė, Agnė, sveikinimai šį vakarą. O staigmenos bus šeštadienį. Agnė, kaip aš sakau, moteriškai, ruoškis, puoškis ir žino, kad visko galės šeštadienį būti. Aš tikiuosi, kad nuotaika gerai iki šeštadienio išsilaikys. Žydronę, aš tikiuosi, nustebinsite Agnę. Galų gale, jubilėjinis gimtadienis. Jolantėlė visiems baidarininkams šiuo metu lietaus besiklausantiesiems. Linki gražios vasaros, tegul kiekviena diena jums būna lyg maža, maža staigmena baidarininkai. Kad srovė būtų gera, kad sekluma jūsų valčių nebraižytų. Galų gale, kad ir oras būtų gerus, kad ir uodas būtų ramus. Nu, žodžiu, visa ko paties mieliausio. Kažkaip tai žiūriu, mane šiandien laiko už rankos sesė viename geografinėme taške ir siunčia pas kitą į geografinį tašką, tai bandysiu sujungti Ispaniją ir Didžiąją Britaniją. Sesė šiandien švenčia savo į gimtadienį Ispanijoje būdama. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Rimutės gyvenančios Ispanijoje.
1: Taip, aš klausau.
0: Gerai girdėti. Ar nesukaitote, ar nesudegit? Ten kažkaip tai sinoptikai sako, kad pas jūs kaitra, kiek šiandien buvo laipsnių?
1: 41.
0: Ojetau, Rimutė, jūs jau turbūt esate ir paskrudinta, ir apčirškėjusi, ir jau prie tos kaitros pripratusi, ar ne?
1: Taip, aš pripratusi, nes jau daug metų aš čia gyvenu, pripratusi. Ką aš daru?
0: Rimutė, jūs kaip lietuvė turbūt bėgote iš tos šalies, kur šaltis kaulus laužė, ar ne?
1: Ne, bėga paprasčiausia geresnių gal gyvenimų ieškoti, gal atlyginimų geresnių.
0: O jeigu būtumėt pasakiusi meilės reikalais bėgau, tai iš vis būčiau nepaleidusi jūs iš eterio, sakyčiau, pasakokit savo gyvenimišką istoriją ir klausyčiau, moteriškai klausyčiau. Rimutė, aš nežinau, ar įgyvendinote savo svajones, bet aš tikrai noriu tikėti, kad taip, taip, taip, nes kitaip ir būt negali. Rimutė, gimtadienio proga leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo sesės, kuri iš Anglijos siunčia jums šalčiausius, vėsiausius linkėjimus. Sako, mielas sesė, šią ypatingą dieną noriu pasakyti, kiek daug tu man reiški. Aš taip esu dėkinga tau už viską, ką kartu patyrėme, tiek gerų, tiek sunkių akimirkų. Miela mano sesė, svajok, tikėk ir žinok, kad tu viską, viską gali. O svarbiausia, džiaukis kiekvieną akimirką, būk visada linksma, visada sveika ir būk pasveikinta šiandien 61-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū labai, net apsiverkiau.
0: Rimutė, aš tikiuosi laimės ašarėlės. Aš tikrai tikiu, kad ir sesė atbėgs, šoks į glėbį, apkabins per pečius ir sakys, bučiuoju skruostuką, sveikinu gimtadienio proga. Svarbiausia, tik tai tuo norėti, tuo tikėti, o sesė Lina, aš tikiuosi jūsų bilietais kišenėje. Žodžiu, geros smagaus jums gimtadienio.
1: Labai ačiū jums ir ačiū sesė mums. Labai, labai ačiū.
0: Linkėjimai nuoširdžiausiai. Šiandien ir savai gimtadienį švenčia Lina iš Utenos. Tai taip kažkaip tai linų antplūdis yra antradienio vakarą Lietuje. Gražus vardas. Aš labai noriu tikėti, kad ir žmonės gražus. Utenoje privalo būti gražios visos linos. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau linos iš Utenos.
2: Taip.
0: Sako, kad gimtadienį šiandien švenčia Lina iš Utenos, o aš laukdama, kol jūs pakelsite ragelį, Lietuvos klausytams pasakau apie tai, kokios gražios linos Utenoje gyvena. Tai jūs ir graži, ir švenčianti, ar ne?
2: Taip.
0: Taip, gerai girdėti. Šiandien Genutė siunčia jums šilčiausios linkėjimus ir sako, Lina, kartu užaugome, kartu patyrėme daug įsimintinų dienų, tačiau viena gražiausių man pažymėta tavo gimtadienio vardu. Būk pasveikinta, mieloji, esi man lyg sesė, mylima ir be galo brangi. Taigi šis gimtadienis tu dovanoja tik tai pačias gražiausias akimirkas ir aš tikiuosi, kad besiklausydama lietaus šį vakarą šypsaisi. Lina, ar galima tikėtis, kad gražią Utenoje gyvenančią moterį šiandien švenčiančią savo gimtadienį puošia šypsena šiuo metu veide?
2: Taip,
0: džiaugiuosi. Lina, polikio, drąsos svajoti, drąsos tikėti, drąsos norėti ir drąsos mylėti. O tada viskas bus gerai. Sveikinu ir aš jūs. Gražaus gimtadienio proga.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Vaimėlį lietus klausytų, jeigu norite pasveikinti saviškius, aš tikrai tikiu, kad norite. Nepamirškite savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm.

Vasara, vestuvių metas, bet tradiciškai, kad tos vestuvės įvyktų, reikia pradžiai susižadėti, žmonės kalba, ar ne? Buvo atlikta įdomioji apklausa, kurioje buvo pasiteirauta. O kam sužadėtuvės šiame 21 amžiuje yra svarbesnės, vyrams ar moterims? Pasirodo vyrams. Vyrams tampa sunkiau susirasti savo tinkamą žmoną, tai, kuriai galėtų pasipiršti ant kelio priklaupę, žiedelį padovanoti ir lygiai taip pat kaip aura, būti garantuotam, kad jis su juo iki vestuvių nueis. Moterys yra, sako, galbūt šiais laikais truputuką labiau atsipalaidavusios, jos jau pirmiausia ne visada apie šeimą, vaikus galvoja, jos labiau linkusios galvot apie savo realizaciją profesinėje veikloje, tada atsiranda karjera, o tik tai trečioje arba ketvirtoje vietoje šeima, kitaip tariant, meilės istorijos. Aura šį vakarą paklausė mūsų visų, tiksliau jūsų visų mėlyjei Lietuvos klausytojai. Jie tikrai yra garantuota, kad su saviškiu, su kuriuo beje jau gyvena, planuoja praleisti visą gyvenimą, tačiau jisai kažkaip tai, na, nesipirša jai. O ji jau ir norėtų sužadėtuvių.

Tai kokios jūsų patirtys, paklausė Aura, pasidalinkite, prašau, Viktoras rašo. Jeigu reikia gero rezultato arba garanto, tai ieško gerų piršlių, o ne vaikina kankina su savo norais. Yra tokių, kas išmano savo darbą. Viktorai, dieve, jūs turbūt kaip tas pasakų džinas, ar ne? Visiškai netikėtai iššovėte pačiu laiku. Ei, mėlei, lietuvos klausytojai, aš jau žinau, apie ką mes kalbėsime greitų metu, apie piršlius. Dieve, kaip būtų gerai, ar ne, kad tokie, na bent jau oficialiai prasmintų savo veiklą. Ateini pas piršliuką, išsitrauki pinigėlį ir sakai viskas, reikia vyro arba žmonos. Ir žmogus dirba. O tai šiais laikais, ar ne? Ir giminės kažkaip pamiršo, kad reikėtų užsiimti tokią veiklą. Viktorai, dieve, kaip aš dėkoju, kad jūs toks esate. Tadukas rašo. Pirmą dieną susipažinome, antrą dieną pasibučiavome, trečią dieną į Zaksą, ketvirtą dieną gimė vaikas. Tadukai. Aš žinau, kad pas tave fantastiškas humoro jausmas. Beje, Tadukas siunčia linkėjimų savo žmonai Liubai, o pasirodo, taip gyvenime ir būna. Aura, daryk išvadą. Ramunė rašo, susižadėjom po 4 metų draugystės, tai yra iki vestuvių likus 3 metam. Nežinau, ar vadinti tai sužadėtuvėmis, gal greičiau tiktų susižiedavimu, nes padovanojom vienas kitam žiedus, pasakėm artimiesiams apie tai, o vestuvės kėlėm tik tai tada, kada pradėjom planuoti vaikelį. Julita rašo, man sužadėtuvės, kaip ir vedybos, nėra garantas, kad mes būsime kartu, o jei dar spjausit jį dėl piršlybų, tai gali būti ir skirybų garantija. Visgi manau, kad jūsų vyras teisingai masto. Čia turit omenyjo litėlę, kad jisai stabdo, ar ne? Kad jisai laukia, kol mergina mokslus pabaigs, kol bus galima aiškiau galbūt net ir apie ateitį savo mintis susidėlioti. Na, man patinka jūsų mintis, mėlėjai lietaus klausytojai. Galų gale, kokios yra tos jūsų sužadėtuvių patirtys? Apie tai šį vakarą prašo. Jūsų pasisakyti lietuvos klausytojo Aura, o man belieka tik tai priminti elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm.

0: Mano meilė, dėl tavęs aš perplaukčiau visas upes. Dainuoja turbūt Mindaugą šiandien pat ankstyvo ryto salai Giedriai. Ir proga toms dainoms yra gera. 14-osios vestuvių metinės. O Giedriai, įdomu, kokia daina jam atsakytų.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, čia girdžiu šypsosi Giedrė, ar ne?
1: Taip.
0: Giedrė, gerai girdėti. Čia ką tik tai Lietuvos klausytams pasakau, kad Mindaugas turbūt nuo ankstyvo ryto dainuoja dainą Mano meilė dėl tavęs. Aš perplaukčiau visą supes. O jūs beje turite balsą dainuot, mokate?
1: Ne labai.
0: Nu, bet o kokią dainą jūs atsakytumėt savo meilei?
1: Mano žvilgsnis.
0: O jo, tai jūs prie tokių lėtesnių, ar ne?
1: Taip.
0: Aišku, taip. Supratau. Giedri, Giedružė, tai sveikinu jūs abu 14-ųjų vestuvių metinių proga, o Mindaugas tiesiog siunčia žodelius. Noriu pasveikinti mylimiausią žmoną su šią gražią šventę ir palinkėti dar ir dar ir dar ir dar. Tiek pat metų kartu myliu, rašo Mindaugas. Ir myliai Lietuvos klausytojai, Giedri ir liūdininkė yra tarp mūsų vyrų, kurie nepamiršta su kaktuviu datos, taip?
1: Taip.
0: Taip, taip, Giedrė. Ar myli Mindaugą?
1: Taip, labai.
0: Taip, stipriai. Vat jisai čia naivat prilinkėjo tiek pat ir dar tiek pat metų kartu, o pati kiek daugmaž, nu taip, paprastai žmogiškai, racionaliai planuoja su šiuo vyriškiu būt.
1: Ilgai, amžinai.
0: Žodžiu, man patinka, Giedrių provokacijoms nepasiduoda. Tai ką, būkit sveiki, laimingi ir vienas kitur turtingi ir labai, labai, labai linkiu jums. Meilės, meilės, meilės.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien būtina pasveikinti ir tetą gimtadienio progą. Oi, giminės, giminės, giminės, vyrai, žmonos, tetos, dėdės, vaikai, anūkai, kaimynai, kolegos irgi yra gerai. Nu, dabar keliauju pas Virgą. Liugminaitė, tiesiai į namus, su sveikinimais iš Olandijos.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, jūs turbūt būsite teta Virga, kuri šiandien švenčiat savąjį 60-ąjį.
2: Nu, taip, ta
0: labai. Labai gerai girdėti. Teta Virga, aš pas jūs su linkėjimais nuo jūsų dukterėčios Gitanos, kuri iš Olandijos jubilėjinio gimtadienio proga linki jums dar daug, daug, daug gražių vasarų, laimingų metų, kad svajotumėt ir kad svajonės išsipildytų. Būkit laiminga, Lietaus jungt nebūtina, nes ir taip visus linkėjimus girdit. Virgutė, tai kaip tas savijauta? Gerai girdžiu šypsena balse, ar ne?
2: Gerai, viskas tvarkoj, puikiai nuotaika, viskas gerai.
0: Aš tikrai tikiu, kad jeigu pastatyčiau šalia jūsų žmogų gimtadienį švenčiantį gruodį, taigi anas pralaimėtų su savo nuotaika prieš jūs.
2: Taip, taip, taip. Taip. Nu, man, aš esu šilumo, mėgstantis šilumą žmogus vasarą.
0: Ir girdžiu šilumą skleidžiantis žmogus. Virgutė, šypsokitės visada, kvatokite visada ir tai būna pati įsimintiniausia ir pati šauniausia šį jubilėjinį jūsų gyvenimo vasarą.
2: Ačiū, ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien teta Loreta su visa savo šeima labai norėtų pasveikinti giminaitį Nojų gimtadienio progą. Nojau, tu esi tas vienintelis, kuris šiandien sveikinu 20-ojo gimtadienio progą ir tau, Nojau, nuo tetos Loretos linkėjimus siunčiu 20 metų, tai laikas, kai vaikystės svajonės pradeda virsti suaugusiojo gyvenimo planais. Tai ypatingas amžius, Nojau, kai turi visą pasaulio laiką, energiją ir visą tai, kuria tave iš naujo. Leisk palinkėti tau niekada neprarasti to vaikiško smalsumo, bet kartu atrasti ir vidinę ramybę ir stiprybę, galų gale, juk jau saugęs žmogus esi. Tegul kiekvieną dieną atneša pamokas, kurios tave augina ir svarbiausia akimirkas, kurias norėsis prisiminti visą gyvenimą. Tai to gražaus, jaunatviško, saugusio žmogaus 20-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, Nojau, linkėjimai tau nuo tetos, Loretos ir visos šeimos.

Jeigu negirdėjote šio vakaro herojų aura, apie save štai ką pasakoja. 21, esu jam 25. Jis yra tokių įsitikinimų, kad sužadėtuvės tik tai tada, kai jau realiai planuojamos vestuvės. Draugaujame beveik 2 metai, gyvename kartu beveik metus, planuojame vestuvės, bet tik tai kai baigsiu mokslus, tai bus maždaug už 1,5 metų. Aš tai visai norėčiau, kad jis man jau dabar pasipirštų. Tai būtų taip gražu, bet to tai suteiktų šiokias tokias garantijas. Na, bent jau žinočiau, kad aš jam esu svarbi ir kad jis apie mane rimtai galvoja, kaip apie būsimą žmoną. Supraskit, gyvenu su juo ne šiaip sau, planuoju praleisti su juo visą savo gyvenimą, todėl man būtų labai gražu iš jo pusės, kad jis man pasipirštų. Sakykite, o kaip su tomis sužadėtuvėmis, kokios jūsų patirtys, pasidalinkite? Aura prašo, tikėdamasi, kad galbūt ir jai vis dėlto dega viltis, žalia šviesa, kad greitu metu galbūt. Auros vaikinas šiuo metu Lietuvos besiklausydamas supras, kad kalba eina apie jį, išvadas kažkokie savame gyvenime padarys ir nustebins gražuolę. Nes jį to taip laukia. Vyka rašo, man pasipiršo šią vasarą per sesės vestuves. Oi Vyka, o tu tai va čia tai tikrai labai laiku ir vietoje, ar ne, dabar didžioji dauguma irgi taip pat belaukiančių, kol meilė pasipirš, sako, wow, kaip faina. Dar iki šioliai beje rašo, Vykas, vaikstu iš laimės, myliu tave, Zuika. Taip, vasara vestuvė metas, mano vestuvės planuojamos kitai vasarai, o sužadėtuvės yra reikalingos, tai lyg pasitikrinimas, ar tikrai vienas be kito negali žmonės gyventi. O, matai, kam yra reikalingos sužadėtuvės, kad pasitikrintų, o ne kažkokios garantijos. Klausytoja rašo, taip ir negalėjau iššifruoti josios vardo, na tebūnie, mes niekada nebuvom susižadėję, nors jau seniai esu ištekėjusi. Ruslanas, kam sužadėtuvės, jei reikia garantijų, galima susirašyti, o vestuvės iškelti po mokslų. Aš niekada nedarau, kaip kiti sako, kad reikia. Darau taip, kad mums būtų gerai. Šarūnė, mes susitokėm po 10 mėnesių nuo tos dienos, kai gyvai vienas kitą pamatėme, o iki vestuvių jau 4 mėnesius. Nes jūs kartu gyvenom. Karina, iki vestuvių draugavom 6 metus, 2 iš jų gyvenom kartu, su žadėtuvių kaip ir nebuvo, bet žiedą padovanojo, kokie metai iki vestuvių, tai kaip ir su žadėtuvės, vedė jau 7 metai, manau, kad nėra svarbu susižadėjęs ar nesvarbu yra geri santykiai. Karina, tu teisėjai. Mantas, mes, jaunimas, neskubame susižadėti. Draugų tarpė tai nepopuliaru. Beje, mano draugų rate visi poromis, bet kad pultų susižadėti, ne. Pirma mokslai, darbai, o tada formalumai. Mylėti žmogų galima ir be žiedo ant rankos. Girdi aura jaunosios kartos pasisakymai. Be vardo, matau, dar yra viena žinutė. Papuošalų dėžutėje yra 3 sužadėtuvių žiedai. Bet ištekėjau už to, kuris man nesipiršo. Tiesiog pasiūlė iš karto būti žmona ir aš sutikau. O čia tai istorija verta ar ne žurnalo. Ir Mina rašo, pasipiršo po mėnesio draugystės, kitą mėnesį suplanavome vaiką ir pavyko. Po pusmečio susitokėm, kažkaip pačiai net keista, kad taip greitai viskas vyksta. Ei, ir Mina, jeigu man reikės planuotojos gyvenimo, galima aš į jūs kreipsiuos, nes kažkaip tai žiūriu, jums gerai sekasi. Romantikas, bent jau taip žmogus prisistatė, pasipiršau praėjus lygiai mėnesiui nuo to, kai pirmą kartą vienas kitą pamatėme. Vestuvės po 2 mėnesių nuo pasipiršimo atšokome, daug kas sakė, kad kvailystė po tiek mažai laiko, bet net jei kada nors tai ir pasirodys kvailystė, aš niekada nesigailėsiu šito, nes viskas dabar taip pasakoja. Net dėl 2 mėnesių tokios pasakos gyventi verta. O čia tai romantikas. Laura rašo, man vyras pasipiršo, kai buvo lygiai 1,5 metų, kaip mes esame kartu. Tiesa, jau metus laiko kartu gyvenome. Nemanau, kad labai ilgai reikia laukti po to, kai jau kartu gyvenate. Juk sužadėtinė skamba gražiau, negu kad sugyventinė. Laura, tu esi 100% teisi, nu nežinau, man kažkaip tai tas lietuviskas žodis sugyventinė irgi ausi rėžė ir kažkaip tai tas atgarsis širdelėje. Toksai su nemaloniu potskoniu, bet jie daugelis iš tikrųjų labai normaliai žiūri į tą žodį sugyventinę. Ir tikrai nesvarbu, po kiek laiko tuoksitės, tiesa, mes susituokime po 8 mėnesių. Tai va taip pat lietaus klausytojai gyvena, štai taip lietaus klausytojai savo meilės istorijas kūrė.
Aurė. Žodžiu, aš tikiuosi, Aura, tu išgirdai, gyvenk viltimi, viskas tavame gyvenime bus gerai. Jeigu tu esi jausminga, o jisai protingas, santoka irgi gali būti labai šauni ir perspektyvi. Aš tikiuosi, karts nuo karto tu jam savo jausmų, jis tau savo proto ir viskas gyvenime bus gerai. Nerandu tos žinutės, kur buvo kažkas man parašęs, jeigu nori susižiedėtuvių, pati pasipiršk jam. Tai irgi, Aura, būtų fantastiška, kaip aš sakau, išeitis tavoje situacijoje. Galų gale yra labai daug drąsių moterų, kurios pirmos žengia tokį žingsnį, išsitraukia žiedelį, auskarėlį, grandinėlę, apyrankę, laikrodį ir mažų katinai dovanų ir sako saviškiam žiūrėdama į akis, taip meiliai, tai ar būsi mano, tas amo netekęs, sako taip, amžinai taip, net ir dainas apie tai dainuoja vyrukai gavę sužadėtuvių žiedą nuo mylimosios. Saldavinčiai Lietuja.

0: Eteryje Kotryna. Širdelės.
1: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 8 antradienio vakarą širdelėse vartau gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius šią dieną jūs. Jeigu tik tai reikalas yra, sveikinate saviškius, nepamiršdami palikti savo linkėjimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1968 metais gimė Ramūnas Rudokas, aktorius, televizijos laidų, renginių vedėjas. 1985 metais gimė Augustė Vedrickaitė, Lietuvos dainininkė išgarsėjusi kaip realybės šou Dangus dalyvė. 1918 metais gimė Ernstas Ingmaras Bergmanas, tai garsus švedų teatro kino režisierius, laikomas vienu iš didžiausią įtaką 20 amžiaus kinui padariusių filmų kūrėjų. 1939 metais gimė Karelas Gotas, vienas iš garsiausių Čekijos populiariosios muzikos atlikėjų ir žmogus su tokia spalvota biografija. 1965 metais gimė Raimundas Plikaitis, vokalistas, gitaristas, dainų autorius, aranžuotojas, buvęs pop roko grupės Nars lyderis. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir, kaip aš sakau, Lietaus grožis ir žavesys Živylė. Jai nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai, beje, Lietaus klausytojų siunčiamos žinutės Živiliuk, tave savaitgalį būtinai pagaus. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, praktiški, protingi, turi potencialą pasiekti ryškių rezultatų, aštrus protas, valios jėga, gebėjimas sutarti su žmonėmis, leidžia lyderiauti pasirinktoje erdvėje. Moka kalbėti, žino žodžio svarbą ir jeigu jau susitarė, tai padarys viską, kad savai žodį ištiesėtų. Pasirinkę tikslą priėmę, konkretų sprendimą sugeba susidėlioti ypatingai griežtą veiksmų planą ir per daug nesismulkindami ir nesidarydami į aplinkinių nuomonės, eina link savosios vizijos. Sako, tai labai pasitikinti savimi žmonės, bet tuo pat metu ir labai jautrios, jausmingos asmenybės. Gali būti per daug užsispyrę, per daug reiklų sau ir kitiems, tačiau tai labai sąžiningi, labai geri ir labai dosnus, supratingi žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius. Malonu pasveikinti. Kaip visuomet, leiskite palinkėti šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Rubrika.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
0: Reklama.

0: Didžiausios šilčiausios linkėjimus Rositai, šiandien švenčiančiai savai 19-ąjį gimtadienį. Kristina siunčia linkėjimus, tiesiog gimtadienio gero linkiu ir visų svajonių išsipildymo. O čia į kompaniją jungiasi ir tėveliai ir sako, ir dar nuo mūsų pasveikinkit Rositą. Gimtadienio proga Rosita. Tėveliai, tave jau kaip suaugusią moterį sveikina, linkėdami smagiai praleisti laiką su draugais. Galų gale, šventės tokios, Rositėlė tokios, kad 19-ąjį gimtadienį prisimintum visą likusį savo gyvenimą. Noriu savo sūnui Ausvidui palinkėti sveikatos. Tokią žinutę siunčia mama Kristina iš Varėnos. Ausvidai, Ausvidėlė, būk sveikas. Linkėjimai tau nuo mamos. Greta su šeima šiandien sveikina Gintautą gimtadienio proga. Gerbiamas Gintautai, tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas, tai kiekviena diena te būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Gintautai, tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik tai džiaugsmą, bet ir neblėsančią laimę. Su gimtadieniu mylime tave. Gimimo dienos proga sveikina Greta su visa šeima. Gintautai, Gintautėlį, Gintautų. Šypsenėlis, polikio ir viso ko paties geriausio. Nežinau, kiek metų suėjo, bet aš tikiuosi, jokios tos vidurio amžiaus krizės nekankino, jeigu ir taip palinkėsiu vasariškų vėjų, kad mintis prapūstų, kad jūs mūsų sudėliotų, kad jėgų pridėtų ir kad viskas gyvenime būtų tobula. Ernestas šiandien švenčia savo į gimtadienį ir norinčių Ernestai linkėjimus įteikti, bet tokius sunkius, kad kiekvienas žodis taptų kūnu. Nu, linkėjimas būtų gera dovana. Alio, alio.
1: Sveiki.
0: Labą vakarą, Ernesta, čia būsite jūs.
1: Taip.
0: Trukdo radijos stoties. Lietus, Kotryna neusiemusi?
1: Ne.
0: Ne darbuose?
1: Ne.
0: Ne kelyje?
1: Ne.
0: Tai pasislėpusi nuo visų kažkur tai.
1: Taip, vakarienę darau.
0: Aišku, supratau, aš tai galvoju, iš kur tas užėsiais fone, žinai, kai bendrauju su nepažįstamu žmogumi, taip ir gaudai informaciją iš jo aplinkos. Tai kas bus to šventiniai vakarieniai?
1: Balandėliai.
0: O jėtų, su šviežiais kupustėliais ar dar vis dėlto žieminių kokie? Su šviežiais, aišku. O į balandėlius ryžių dedate mėsą, ar ne?
1: Dedam, taip.
0: Taip, ar česnakėlio?
1: Taip.
0: O pomidorų padažo?
1: Dedam.
0: O bulvytės bus šalia šviežios?
1: Šviežios.
0: Ei, išaukusi Lietuvą, kas norite atšvęsti Ernestos gimtadienį, man seliai jautysta, galbūt bėgam pasėjus svečius dieną. Aš dabar net ir jaučiu panosėje. Eikit savo vakaras. Antra, Ernesta, būtumėt geriau kalbėjusi apie tai, kad dietos laikotės ir kad dietiškai nusiteikę visi žmonės šiandien pas jūs į gimtadienį ėjo. Ernesta. Taip. Palinkėsiu, kad metai būtų sotus, būtų dosnus, kad kiti į jūs žiūrėtų ir sakytų, nu matai, kaip Ernestai gera gyvent. Ernestas šiandien pačią gimtadienio progą sveikina Gintarė, sako linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, meilės, sveikatos, gražių akimirkų, tegul išsipildo visos tavo svajonės. O šypsena niekada nedingsta nuo veido. Ačiū, kad esi tokia nuostabi draugė. Linkiu nepamirštamo gimtadienio ir pačių gražiausių metų su gimtadieniu. Tai Ernesta, leiskite palinkėti jums, kaip tenai žmonės dainuoja, gražiausių metų, gražiausių, skaniausių metų, skaniausių, bet tokių metų, kad taptų jie jūsų gyvenimo gražiausių akimirkų prisiminimais. Sveikinu, apkabinu ir linkiu skanaus.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

0: Antradienio vakarą Lietuvoje širdelėse savo visiems giminėms. Pusseserei, dėdei, tetai, taip pat močiutei Antaninai didelis ačiū už gražių laiką kartu. Beje, šiuos linkėjimus Karolina siunčia į Mielupio kaimą ir visiems mielupiečiams. Aš tikiuosi vasarėlė gera, vakaronė smagiai, Karolina, giminės, taip pat šaunus žmonės. Ir tikiu, tai jūsų draugystė, bendrystė ir smagiais, šiltais, vasariškais vakarais. Taigi, apie visus ir apie kiekvieną iš Mielupių kaimo šiandien galvoja Karolina ir siunčia jums mielieji linkėjimus šilčiausius. Jonas yra palikęs žinutę, norėdamas šį vakarą pasveikinti Augustiną. Gerą savai draugą. Aš tikrai tikiu, kad jeigu tik tai Augustinas pakels ragelį, mes ir susipažinsime su šiuo šauniu žmogumi. Geras draugas iš didžiosios raidės. Gera charakterio savybė.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietuvos, esu Kotryna, o jūs turbūt būsit Augustinas.
1: Taip.
0: Augustinai, žmonės kalba, tiksliau, patys geriausiai su draugai kalba, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip, teisingai.
0: Tai leiskit perduoti šilčiausius linkėjimus, o jie sako, kad geri draugai yra tarsi žvaigždynai, kuriuos ne visada matome, bet žinome, kad jie visada yra. Ar žinai, Augustinai, kad tu esi mūsų žvaigždelė? Sveikiname tave gimimo dienos progai ir siunčiame šilčiausius linkėjimus. Visų draugų vardu, Augustinai, jūs šį vakarą gimtadienio progai sveikina Jonas.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien ir Andrius švenčia savo 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Kristina sako, labai noriu iš viso širdies pasveikinti patį nuostabiausią savo mylimą draugą Andrių. Jubilėjinio gimtadienio proga, brangusis, linkiu tau tik tai stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, sėkmės kiekviename tavo gyvenimo žingsnyje ir kad kiekviena diena, bent jau, atneštų po mažą galimybę tau šypsotis, o šypsena tau labai tinka. Beje, tegul ši diena būna kupina šypsenų, geros nuotaikos ir nepamiršta

0: namų akimirkų. Taigi, gerbiamas Andriu, būkite sveikas, būkite laimingas, būkite pasveikintas nuo dūšios gimtadienio proga, jubilėjinio gimtadienio proga su meilė. Linkėjimus siunčia Kristina. O Vaida taip myli ir šitą meilės vardą kartoja visą dieną. Rašo širdelę, noriu pasveikinti savo meilę gimtadienio progą ir prilinkėti jai viso ko paties geriausio. O tas meilė...
1: Vartotojas neatsiliepia.
0: Vartotojas šiuo metu galbūt Vaidos žodžius priimdamas giliai į širdį alpsta nuo linkėjimų ir jos žavų akių. Taigi, Algirdai, linkėjimai nuo Vaidos gimtadienio proga, kuri prašė perduoti beprotiškai myliu ir sveikinu iš visos, visos širdies. Algirdai, būkit sveikas, laimingas. Na, o Vaidai, linkiu meilės ir toliau taip gražiai, šiltai ir įsikibus į Algirdo širdelę. Oi, ta meilė, kartais iš tikrųjų. Labai keičia žmonės ir keičia į gerą pusę. Skambinu draugiai Violetai, kuri šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Antradienis, 20:38 šalyje. O Violeta! Turbūt tikrai tikiu, kad su gerais atėjusiais jos aplankyti draugais vakaroja. Kitaip ir būti negali. Netikiu, kad Violeta nukėlė savo gimtadienį savaitgalį. Ne, jubilėjinis gimtadienis reikia švęsti čia ir dabar. Labai norėtumėm, kad pasveikintumėte mūsų draugę Violetą, šiandien švenčiančią savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir perduotumėte jai šilčiausius linkėjimus. Violeta, tegul gyvenimas dovanoja jaukias dienas, šypsa ir artimųjų žmonių dėmesį. Violeta. Linkime jubilėjinio gimtadienio progą sveikatos, kai reikia ramybės tavo širdyje ir džiaugsmo kiekvienoje gyvenimo akimirkoje. Tai ta draugė Violeta, šiandien švenčiančia savo į 50-ąjį jubilėjinį, sveikina Vida ir Valdas. Tikiu, kad dar ir vienas kitas draugas, ir kaimynas, ir kolega, ir visa mylinti ją šeima.

0: Meilės istorijos.
1: Mano meilės istorija gali būti tokia panašiai visas kitas, bet tik tai tas, kuris yra patyręs, ką reiškia mylėti, gali suprasti, kaip tai yra asmeniška. Ir svarbiausia, kad su niekuo to nepalyginsi. Nepažinodama meilės, aš buvau šalta, tokia atžagari, šaipiausi iš tų, kurie liejo ašaras, nemiegojo naktimis ir dėl savo nelaimingo įsimylėjimo kaltino visus ir viską. Ne, sakiau, man niekada neatsitiks tai, bet eidama pro šalį, tai nugirdo likimas ir po kurio laiko mano gyvenimas pasisuko visai kita linkme. Jis atėjo į mūsų klasę pavasarį, kai švietė saulė, kuri tirpdė po žiemos užšalusią širdeles ir kvietė, net neprašant įsileisti meilę. Nužvelgus naujoką, mano širdėlį ir kažkas spragtelėjo, matyt, tai buvo pirmosios meilės kibirkštėlė, kuri laikui bėgant, įsiplėskė kaip laužas. Mano širdis pradėjo būsti, bet aš niekaip nenorėjau to pripažinti. Mane įgimė keistas noras mylėti ir svarbiausia būti mylimai. Aš kaip begalėdama bandžiau slapinti ir slėpti savo jausmus, bet veltui. Nes ugnies vandenyje nepaslėpsi, tai ir meilės nepaslėpsi taip pat. Pamokos su juo prabėgdavo taip greitai, kaip niekad. Ir aš taip visą laiką troškau eiti į mokyklą, dalyvavau visose pamokose, kad tik tai galėčiau pamatyti jį. Ir toks keistas jausmas. Jeigu mokykloje nebūdavo jo, nebūdavo ir manęs. Nes aš negalėdavau išsėdėti pamokose, jeigu nematau jo. Po kurio laiko man vis dažniau pavykdavo pagauti jo žvilgsnį. Tai akies mirktelėjimą man. Tai lyg tai norima pasakyti kažkokį keistą žodį, bet svarbiausia, kad tas žodis taip ir likdavo nutilėtas. Ale, aš pati turiu suprasti. Aš taip tikėjausi, kad vieną dieną mūsų širdis pradės plakti vienu ritmu, bet kažkaip tai keistai nepaisant to, ne vienas iš mūsų nedrįso žengsti pirmojo žingsnio. Gal tai ir buvo pati didžiausia. Ne tik tai mano, bet gal mūsų klaida. Ėjo paskutinės mokslo dienos, mes ruošėmės egzaminams, staiga mes supratome, kad laikas skirtas mums baigėsi. Tas pirmas ir paskutinis šokio vakaras. Paskui pamenu, kalbėjomės per visą naktį. Tie du nekalti bučiniai, tik tai dar labiau uždegė mūsų širdelės, kurios jau plakė vienu ritmu meilės ritmu. Aš žinau, ką sako žmonės, kad viltis kvailių motina. Bet aš taip ją tikėjau, taip vyliausi, kad kitais mokslo metais rugsėjo pirmąją atbėgsiu į mokyklą ir mūsų meilės istorija tikrai nesibaigs. Laukė jis. Bet staiga dėl nenumatytų priežasčių jis turėjo išvažiuoti gyventi į kitą miestą, į tolimą miestą, kuriame ir pasiliko. Ši žinia mane pritrenkė. Aš nesuvokiau, kas darosi aplinkui, nes pro ašaras nieko nemačiau, galvoje sukosi tik tai viena mintis, kuri mane žudė, tai kaip aš gyvensiu be jo. Sako, mylėti galima tik tai kartą gyvenime, ypač ta tikra, tyra, jaunatviška meilė. Galbūt su juo ir pasiliko dėl to visi mano jausmai. Aš nežinau, kodėl esu tokia užtikrinta, kad niekada negalėsiu kitam pasakyti, aš tave myliu. Beje, to aš nepasakiau ir jam. Dabar aš ieškau to, kuriam galėčiau atsiverti. Arba kuriame atsispindėtų nors dalelė jo. Žinau, kad tai yra negerai, žinau, kad nerasiu tokių didelių skaidrių akių, tokių švelnių veido bruožų, tokios nuostabios šypsenos. Aš ir suprantu, kad jį praradau amžiams. Visas šis įvykis buvo pats maloniausias mano gyvenimo košmaras. Nors nuo to laiko jau praėjo beveik metai. Bet visus įvykius menu kaip vakar vykusius. Aš bijau, kad man reikės pragyventi dar tiek daug metų be jo meilės. Bet aš jį mylėjau, myliu ir mylėsiu. Mano meilė jam užges kartu su manimi. kad ir kaip drąsiai, tai dabar man beskambėtų.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Vasara su Lietumi.